tider, styrt av algoritmer. Jeg har sine, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har sine, styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

A quiet place we have to go.

0: Har noen medisin?
1: Ditten dein.
2: Ey, hva faen skjer, broder?
0: Faen, jeg får ikke puste.
2: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
3: Shit.
1: Yo.

people, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

0: Å nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.

0: Der hørte du Sheriv Mangi med BRB.
1: Good morning, Nova! Nova!
0: Vi har vært på filmfestivalen i Cannes i år.
2: What? Shit! Crazy!
0: Eller nærmere bestemt, jeg og Eirik har vært på filmfestivalen i Cannes i år. Martina har vært hjemme og hatt eksamen.
2: Ja, jeg har passet på Oslo. Det har passet gått fint Oslo. For seg.
3: Hold kontroll
2: på byen.
0: Og i dag er vi her rett og slett for å komme hit og fortelle dere om alt vi har opplevd på filmfestivalen i Cannes. Men jeg tenkte først så må vi ha en liten introduksjon av filmfestivalen i Cannes. Eirik, har du lyst til å gjøre det? Eller skal jeg gjøre det? Hva tenker du?
3: Det er du som har vært der flest ganger og kanskje kjenner til det mest da, men hvis du tar en intro så kan jeg tilføye med det jeg kan.
0: God plan. Filmfestivalen i Cannes er en filmfestival som tar sted i byen Cannes i Frankrike, og er da verdens største filmfestival, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det her er på en måte en sånn filmfestival som er litt sånn kjent for å være et slags startskudd for veldig mange arthouse-filmer. Og det er veldig, veldig... Det er jo bare filmpremierer som er der. Det er ingen filmer som har blitt vist tidligere noe annet sted. Så veldig ofte så er det veldig, veldig store arthouse-regissører som tar med sine filmer til å ha premiere i Cannes. Og noen av filmene som har hatt premiere der de siste årene er jo for eksempel Anora og The Substance, The Zone of Interest, Close. Så det her sier på en måte litt om hvilke type filmer som man premierer i Cannes, da. Mm. Og at de ofte, sånne type filmer ofte starter sitt liv på den filmfestivalen.
3: Ja.
2: Mm. Jeg har også hørt at det er litt historisk kontekst her, at Venezia brukte å være den største filmfestivalen, og så tok Hitler og Mussolini og egentlig bare dominerte festivalen og mente at sånne autoritære propagandafilmer var det som skulle vinne kategoriene, og da bestemte de seg for at ok, men da lager vi en ny internasjonal filmfestival som feirer den frie kunsten av film i Cannes.
0: Antifascistisk filmfestival.
2: Flott, altså. Og det er viktig og flott, altså.
0: Ja, absolutt. Og det synes jeg også spesielt i år at det er litt morsomt å sette den opp mot filmfestivalen i Berlin, som i år hadde veldig mange sånne kontroverser med at Wim Wenders sa på en pressekonferanse at film ikke er politisk, og så videre, og så videre. Og det var masse folk, journalister, som stilte spørsmål angående Israel-Palestina-konflikten, som veldig mange skygget unna, og det ble veldig sånn en politisk anspent festival. Imens på den festivalen her så var det ikke noe sånn type på en måte skygging bort fra disse problemstillingene. Sånn som Javier Bardem for eksempel tok scenen på en pressekonferanse med en gang og snakket om alt han synes var urettferdig i verden. Og det var det ikke noe trøbbel med. Så de holder seg til røttene sine. Det må man jo bare respektere, synes jeg.
3: Veldig, veldig.
0: Og så er jo Cannes en festival med masse priser. Eirik, har du lyst til å si noe om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo en god del priser som deles ut. Det gjeveste er jo Gullpalmen.
0: Som ofte ses på som sånn, den gjeveste prisen man kan få i liksom indie- eller kunstfilmverdenen.
3: Stemmer. Som også har blitt gitt til filmer som Parasite, Anora, Anatomy of a Fall, og også tidligere filmer som Pulp Fiction og lignende. Så det er liksom, det er det store. Og så er det jo Grand Prix-prisen, som er det nest gjeveste. Og så har det jo også beste manus, beste regi, beste
0: Beste skuespillere,
3: ja.
0: Som Renate Reinsø vant i sin tid.
3: Stemmer, og så er det også Kamerador, er det vel den heter, som er for beste nye regissør. Det er vel de store, er det ikke det?
0: Jo, stemmer.
3: Og det som var litt gøy i år var jo at det var Fjor som vant Gullpalmen, som er den norsk-rumenske filmen med Sebastian Stan og Renate Reinsve i hovedrollene. Som er veldig, veldig gøy og en veldig interessant film, som jeg gleder meg til å se hvordan Norge tar imot.
0: Du, det blir veldig spennende.
2: For dere har sett den?
3: Det har vi.
2: Oi!
0: skal vi rett og slett bare... Nå falt vi så elegant inn på det. Ja. Er det litt tidlig å gå inn på det, eller skal vi bare si litt om fjor?
3: Jeg synes vi kan gjøre det.
2: Jeg er superspent på å høre hva dere synes.
0: Jeg var ikke så fan. Jeg beklager fjor. Jeg synes at, jeg tror, og dette har jeg hørt veldig mange andre nordmenn si, men jeg tror at nordmenn kommer til å ta denne filmen annerledes enn det er veldig mange andre i verden kommer til å ta den. Og det tror jeg har litt med skuespill å gjøre, fordi jeg synes at barneskuespillet spesielt utmerket seg som litt svagt. Mm. Altså, filmen handler jo om Sebastian Stan og Renate Reinsve, som, hvor Sebastian Stan er fra
3: Romania.
0: Mm. De oppdrar barna sine veldig konservativt kristent, og så plutselig så begynner det å gå rykter om at de også er fysiske med barna sine, at de har slått barna sine. Og det åpnes en sånn barnevernssak, og de blir fratatt barna sine.
3: Mm.
0: Og det utvikler seg til et litt sånn der rettssalsdrama, som jeg bare synes var utrolig uinteressant.
3: Ok.
0: Synes jeg.
3: Ja.
0: Også i tillegg så er det sånne, med sånne systemkritiske filmer, så føler jeg ofte at jeg sliter med at disse skurkene på en måte, altså byråkratene og alle disse systemmenneskene, blir litt karikerte, og at de blir liksom litt vel onde, sånn at vi skal på en måte leve oss veldig inn i hvor frustrerende dette systemet er, på en måte som jeg ikke gjør at jeg ikke på en måte klarer å ta det helt på alvor.
3: Ja, ja, men
0: og her er det jo en litt sånn interessant greie da, fordi jeg kan jo ikke noe om, egentlig, om det norske barnevernet til å på en måte si at åja, nei, men det skjedde ikke. Men jeg kan føle det på kroppen, at jeg ikke føler at det er sant. Mm. Men jeg kan ikke egentlig si det er sant.
2: Mm.
0: Så der er det på en måte en sånn, litt en følelse da, som jeg ikke helt kan på en måte ta helt for god fisk heller.
3: Mm.
0: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
3: Jeg skjønner hva du mener. Ja. Jeg har jo sett den og sitter igjen med mye av det. Det du sier egentlig, jeg synes den var veldig interessant, og jeg var egentlig fenga fra start til slutt, men at den, ja, det er liksom ikke måte på hvor stor skurk barnevernet er på en eller annen måte, og det følger på en måte perspektivet til denne rumensk-norske familien, så det gir jo mening at de blir på en måte portrettert som skurken, dette barnevernet da, men det er, føles liksom, ja, litt ikke troverdig på en eller annen måte. Og jeg vet ikke om det er fordi mitt forhold til barnevernet er veldig malt av å ha sett blant annet Perny og lignende, som er liksom veldig pro. Og barnevernet er liksom ikke en måte på hvor bra det er da. Og man hører jo også om at barnevernet er ikke alltid det er tipptopp. Men jeg har foreldre som er lærere, og som kanskje mener at barnevernet nesten er det motsatte av hvordan det er portrettert i filmen. At de ikke alltid, at de går inn i sakene og faktisk gjør alt de kan da, mens her er det liksom, det er ingen tvil om, at de skal ta fra dem barna med en gang, ja, og det er liksom jævlig rett på.
0: Jeg har veldig et inntrykk av at barnevernet skal ha en jævlig god grunn for å faktisk gå så hardt og ta barna til noen. Og derfor sliter jeg litt med å tro på det når det er så lite bevis som det der i filmen da.
3: Ja.
0: Så
3: er det jo basert på ekte hendelser også,
0: ja,
3: det kan,
0: ikke sant? Så der er det nok en sånn greie.
2: Det høres ut som det kanskje mangler nyanse da, på en måte. Ja. For jeg også kjenner jo igjen at barnevernet som institusjon er jo omstritt, og i media så føler jeg barnevernet får kjørt seg, og liksom mye av de verste sakene løftes, og så har Perny kanskje vært et forsøk på å vise alt det gode man får til, samtidig som Perny også viser at man blir satt i noen utrolig vanskelige posisjoner. Så det høres jo ut som om de prøver å ta i en tematikk som man kanskje, at det blir for svart-hvitt da, til at det blir troverdig, sier jeg uten å ha sett filmen.
3: Ja, men det følte jeg ganske spot on altså.
0: Og så er det, jeg tror også det er et lite snev av den norske stoltheten som blir litt krenka når man sitter og ser en film på en internasjonal filmfestival som kritiserer det norske velferdssystemet. Altså, jeg liker jo å tro at jeg klarer å holde meg neutral, men det kan være at det er noe som skurrer litt.
3: Det tror jeg
0: også. Det, altså.
3: Det er litt vanskelig å elske det når det norske flagget blafrer i bakgrunnen i en 5 minutter lang scene mens de snakker dritt om
2: om det Norge. Kan jo hende at det var akkurat ønsket reaksjoner, at det skal svi litt. For det er vondt at noen skal avdekke Og jeg tror jo Norge prøver å opprettholde en veldig god fasad med liksom et sunt, velfungerende demokrati.
3: Helt klart.
2: Så har vi jo våre skavanker, altså.
3: Det er jo ikke perfekt, det er det jo ikke.
0: Og så er det jo denne dynamikken mellom de progressive og konservative verdiene i filmen, som er også en veldig sånn interessant greie, fordi de er jo veldig konservative kristne, og det blir på en måte brukt som en sånn grunn til at de blir oppdratt så hardt, og de blir sånn og sånn og sånn. Og der stiller jo filmen litt spørsmål mot hvor går grensa mellom mishandling og det å bare være konservativ. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
0: At det er en sånn der angriper vi bare konservative verdier? Så det er mye interessant med filmen nå. Så jeg har ikke lyst til å være for kritisk heller.
3: Det er litt det, og så føles det, i hvert fall etter hva man har hørt, da, så virker det som at alle andre som ikke er fra Norge, synes den er veldig bra. Og det er ikke det at det er en dårlig film, den er veldig velregissert og godt lagd. Han, Christian Mungoy, som han heter, er ikke...
0: Mungu, tror jeg.
3: Mungu. Mungu, det høres mer...
0: Følg han på Instagram, han legger ut helt sykt mye greier på Instagram.
3: Ja, ok. Ja. Men jeg synes han er en veldig dyktig regissør, jeg har sett andre filmer av han før, og han er veldig god på å iscenesette ting, og få den følelsen av at man observerer en slags teaterscene, som jeg liker veldig godt, at alt er liksom... lange, gode tagninger hvor alt liksom spiller så godt sammen, så jeg føler liksom det er godt håndverk, og han er en veldig dyktig regissør, så jeg skjønner på mange måter at folk liker den veldig godt, og så er det kanskje den litt nasjonalistiske greia som blir litt trampa over på en eller annen måte, selv om man har lyst til å distansere det litt.
0: Og det som er gøy nå er at vi er jo bare to nordmenn som har sett den nå. Altså, det er flere nordmenn som har sett den. Ja. Men jeg gleder meg veldig til den filmen kommer ut.
3: Det er
0: jeg
3: veldig.
0: Den skal nå ha premiere på Oslo Pix. Avslutningsfilm på Oslo Pix. Jeg tror det blir veldig, veldig spennende å se hvordan resten av gjengen tar denne filmen. Fordi, og her tror jeg det er mye interessante diskusjoner som kommer til å komme fra denne filmen. Da fikk vi tømt oss for det med en gang.
3: Ja.
0: Fantastisk.
3: Mm.
0: Nå skal vi spille musikk. Og så tenker jeg at når vi er tilbake så... prater vi enda litt mer om hva som skjedde i Cannes, for det er så mye som skjer.
3: Ja.

0: Der hørte du dessverre med Ønskebrønn.
1: Du lytter til Nova Noir.
2: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Ja, da har vi tømt oss om fjor. Men det var ikke bare fjor som skjedde på filmfestivalen i Cannes i år. Jeg tenker vi må gjennom liksom litt av de store begivenhetene før vi hugger i gang med å snakke om litt sånn spesifikke filmer. Mm. Vi kan jo gå gjennom de andre prisene. For det gikk jo Gullpalme til fjor, som vi har snakket om. Grand Prix, som er liksom den store juryprisen, basically andreplass, den gikk til filmen Minotaur. Mm. Den var du begeistret for, Erik?
3: Ja, jeg tror kanskje det var min favoritt på hele festivalen. Det var den siste filmen jeg så. Den er regissert av russiske Andrei Syganistev, er det sånn man sier det?
0: Ja, det lurer jeg på.
3: Og satt i Russland i det krigen med Ukraina brytes ut, så det er på en måte en slags bakteppe for hele filmen, da. Og så handler det om en familie, bare en mann og en kone og barnet deres. Og han er en slags CEO i et firma, og så går det litt dårlig der, og så finner han ut at kona si kanskje er utro, og så utspiller det seg litt videre derfra, da. Så vet jeg ikke om man skal si så mye mer, for jeg følte at det var grunnen til at jeg likte den så godt, var litt overraskelsene som kom videre. Men den synes bare den er ekstremt velregissert, og den er skutt på en sånn slags måte som man sitter og observerer alt hele tiden. Litt også samme som Christian Mungu, at det er veldig lange tagninger som er så suspensfulle, kul musikk, flotte bilder. Jeg bare ble veldig investert og likte den kjempegodt. Så det også er noe å se frem til, mener jeg da.
0: Jeg så den også, men jeg sov 50% av tiden.
3: Ja. Men jeg skal...
4: ja.
0: Altså, når man er på filmfestival og ser 40 filmer på 10 dager, da er det noen filmer som forsvinner litt i...
3: Det er det.
0: I mangel på søvn altså.
3: Og jeg skal være sant. Helt ærlig at jeg kanskje duppet 2-3 minutter på den selv. Fordi man, det er, og det er ikke at man ikke liker filmene. Nei. Men man bare klarer ikke å holde øyet åpen. Og man legger seg klokka 2 på natta om å stå opp til morgenfilm. Klokka 6:30 i dag.
0: Sånn er det.
4: Det er hardt kjør på festival altså.
0: Ja, det er hardt kjør, det er hardt kjør.
4: Hva var det meste dere så i løpet av en dag?
3: Jeg så 5 om dagen
0: mens
4: jeg var der. Gud, Eirik.
0: Jo, så jeg 5 en dag. Jeg holdt meg til 3-4 hver dag. Ja. Jeg lurer på om det var en dag jeg så 5. Det er jeg litt usikker på.
3: Du var jo der mye lenger, og da jeg var der i... Ja. Jeg kom onsdag ettermiddag.
0: Ja, så du måtte makse lørdag kveld.
3: Så det var liksom 2 fulle dager. Jeg så.
4: Det er
3: så
4: grindfestival, altså.
3: Men det var heftig de 2 dagene. Men supergøy, da. Men da er det vanskelig noen ganger å holde øya oppe, selv hvor godt man liker en film.
4: Ja.
3: Så kan det hende at man bare... Ja, det går igjen bittelitt.
4: Ja, det må være lov. Men det var et godt innsalg. Jeg får lyst til å se den, når du beskriver den.
3: Mm. Det må dere gjøre. Håper at den får distribusjon i Norge. Den gjør vel helt sikkert det, tipper jeg.
0: Minotaur?
3: Ja.
4: Hvis den tar Grand Prix, så synes jeg jo den burde prioritere.
0: Det synes jeg. Det synes jeg også. Og så gikk det jo en del andre priser til en del andre filmer. Jeg tror ikke vi skal gå gjennom absolutt alt sånn veldig nøye. Men vi kan jo snakke litt om den... Nye filmen til Ryusuke Hamaguchi, All of a Sudden. Så du den?
3: Den så jeg ikke. Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg så den, men det rakk jeg ikke.
0: Det var jo en litt sånn vanskelig film å få inn i programmet, fordi den er 3 timer og 15 minutter lang. Og det her er litt sånn Dag Johan Haugerud-core. Sånn 2 kvinner som prater om livet og kapitalisme.
4: Dette er en film for meg, altså.
0: Altså, Martina, hey. Det her er en film for deg. Det her er en film for deg.
4: Hva kalte du han?
0: All of a Sudden.
4: Ja, notert.
0: Og den er kjøpt til Norge, så den kom på kino i Norge. Og de 2 vant skuespillerpris, så den er det bare å følge med på. Den var jo veldig mange som trodde at skulle vinne Gullpalmen. Det gjorde den altså ikke. Men ja, sånn er det.
3: Gleder meg til å se den.
0: Den er verdt å se. Og så er det jo litt sånn av andre nyheter da, sånn ikke prismessig. Men mindre, det er noen flere priser du har lyst til å snakke om.
3: Nei, jeg trenger ikke nødvendigvis det. Jeg har ikke sett, jeg så jo, var det ikke Fatherland, eller han
0: jo.
3: Som vant beste regi, og så beste regi også. Den var todelt, det er også La Bolla Negra-regissørene.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er også en god film, men jeg trenger ikke nødvendigvis å gå mye mer inn på det. Det er sånn nok å snakke om.
0: Nok å snakke om, vi har tidsbegrensninger her. Men en film som vi må snakke om er en film som hadde premiere i sideprogrammet Un certain regard, som heter Club Kid. Det her var jo en film som vi, jeg var veldig sånn, Erik, du må se den, du må se den, du må se den. Og så fikk du ikke sett den.
3: Nei, jeg gjorde hva jeg kunne, altså, men ja, det, ja, det gikk ikke.
0: Nei, vet du hva du skulle? Fordi du hadde jo muligheten til å bytte billetten din med en annen fyr.
3: Jeg gjorde det.
0: Du burde ha byttet den, og så kunne du fått min Paper Tiger, vet du.
3: Jeg vet.
0: Men vi tenkte ikke på det i
4: noen moment. Paper Tiger?
0: Ja.
4: Hva er det for noe?
0: En annen film.
4: Åja, oh, ja, og jeg trodde det var en fysisk billett, nei, eller noe sånt, og så var jeg sånn, det var stilig navn.
3: Den, den store amerikanske filmen som var på festivalen da.
4: Okay. Paper Tiger.
0: Men i hvert fall, Club Kid er jo en ny spillefilmdebut av en fyr som heter Jordan Firstman, tror jeg.
3: Stemmer.
0: Ja. Mm. Og det her var jo en sånn veldig sånn stor overraskelsesfilm på en måte på festivalen, som ingen hadde hørt om. Og er veldig indie, førstegangsregissør. Og denne filmen handler om en sånn der skikkelig partyboy som fester og fester og fester, og er liksom lever av klubb og klubblivet og kokain og alle disse greiene her. Og plutselig en dag så kommer det en dame på døra med en liten gutt og sier, dette er sønnen din, nå må du ta vare på han, fordi moren er død. Og så handler det på en måte om deres forhold og hvordan han må endre seg fra liksom dette klubb- og festelivet til å bli en far. Og den er veldig morsom og veldig søt og veldig fin og ja, bare sånn veldig, veldig gøy. Og denne her fikk jo veldig, veldig mye gode omtaler og ble til slutt i løpet av festivalen solgt til A24. Så A24 har kjøpt rettighetene sin, så den kommer jo mest sannsynlig på kino over hele verden. Mhm. Til 17 millioner dollar. Så han kommer til å få betalt han nå.
3: Og det er ganske mye penger det.
0: Det er ganske mye penger. Mm. Så Club Kid, det er en film som vi sikkert kommer til å høre mer av.
3: Det håper jeg.
0: Om ikke lenge. Mm. Mm. Så det er verdt å følge med på. Annet enn det, det kom noen ærespriser. Det er jo alltid, hvert år så er det jo, gir de ut noen sånne ærespriser til folk som har utmerket seg spesielt. Veldig ofte amerikanske filmskapere. Mm. Bare sånn fordi festivalen vil trekke liksom publikum til de store Hollywood-stjernene. I år så var det Peter Jackson som fikk ærespris. Det var jo veldig kult. Jeg var på en sånn Q&A med Peter Jackson, som var veldig gøy. Mm. Og så var det rett og slett en overraskelses-ærespalme til ingen ringer enn John Travolta.
3: Tulleste.
0: Og det var veldig gøy.
4: Og han så jo flott ut. Han, altså, han har new look med beret.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Herregud, for en mann.
0: Ut, ja. Ja.
3: Og de skarpe linjene.
4: Ja, ja, ja. Liksom hvor gammel er fyren?
0: Han er 72.
4: Ja,
0: er ikke det helt sykt?
3: Såpass, ja.
0: Jeg skulle jo på denne filmen hans, som hadde premiere, som Oval, må jeg enda med litt nervøs for å se John Travolta i Levende livene, for jeg føler han er litt et romvesen. Ja, er det lov å si? Sånn.
3: Det er lov å si.
0: Han bare, han har
4: jo eldre han er blitt, jo mer romvesen, synes
0: han,
4: jeg.
0: Han har vært i noen rare greier de siste årene. Og så kommer han opp på scenen der og får den prisen. Han ser bare ut som, han har en sånn kjempevarm og herlig utstråling. Han ser ut som verdens hyggeligste fyr. Så det var jo en positiv overraskelse.
3: Misunnelig.
0: Mm, rett og slett. Ja, ja, ja, ja, ja. Så det var liksom litt av nyhetene. Erik, du har jo vært nå i Cannes for andre år?
3: Mitt andre år, ja.
0: Har du lyst til å fortelle litt, bare sånn kort, om hvordan det er å være på festivalen generelt?
3: Det kan jeg gjøre. Jeg har jo fått akkreditering gjennom noe som heter, hva heter det?
0: Three Days in Cannes,
3: som man kan søke om hvis man er under 28, er det vel, som er grensa, hvor man bare skriver et brev om hvorfor man liker film, og så kan man få akkreditering. Koster 150 kroner å søke eller noe sånt, og så er det gratis.
4: Wow!
3: Ellers, så man kan
0: gjøre
3: det.
0: Det er et bra tilbud, ass.
3: Veldig. Og da var jeg da de siste tre dagene, og da kjører de også en sånn rerun av hele offisielle utvalget av filmene, da, på et eget kinoanlegg, som er veldig stas og gøy. Så man får liksom sett masse film, helt gratis, så å si, som er veldig gøy. Og jeg må si at jeg elsker å være i Cannes. Jeg synes bare hele opplegget rundt alt, det er så stas, og folk går rundt i pene klær, og man får liksom en skikkelig god feeling, og bare det å feire film på den måten føles veldig fint. Så jeg håper og tror at det skal tilbake veldig mange ganger.
0: Man får jo veldig følelsen av å være i liksom filmens
4: fugge.
0: Ja, sentrum. på en måte. Det er filmens hovedstad nesten.
3: Stemmer.
0: Spesielt når du er i den største kinosalen der, ja. Lumière, så er det veldig sånn, det her er filmens mekka, på en måte. Det føles litt sånn. Det er en veldig, veldig fin følelse det.
3: Kjempe. Og så føles det så fjernt når man har sett det tidligere, før man har dratt dit selv, at det er sånn, oi her, hvordan skal man ende her? Og så kan man bare søke og få pass, og så plutselig sitter man der i Grand Theater Lumière, liksom, der hvor alle de største filmstjerner gjennom tidene har suttet, og så sitter du jammen med der og ser film. Ja. Det er helt sprøtt.
4: Det er veldig flott. Jeg føler liksom, jeg som aldri har vært på Cannes, har liksom sett for meg at det skal være ordentlig utilgjengelig og bare lite, så det hører at liksom, og det høres ut som at det er i liksom sjelo til Cannes også, med antifascistisk, at det er liksom det alle skal få ta en del av å feire den kunsten som film er. Jeg har faktisk pappaen min, han studerte i Frankrike, så han var på Cannes Filmfestival, og da satt han rett bak Robin Williams.
3: Oi, oi, oi.
4: Så det virker som man kan oppleve store ting i Cannes, altså.
0: Det er også spesielt gøy å bare sitte på restauranter og bare se seg rundt, og så plutselig kan du spotte en filmskaper eller en skuespiller hvor som helst. Alt kan skje.
4: Har dere spottet noen kjendiser, eller?
0: Det var lite for meg i år, men det var mye sånn der å se folk på avstand, som John Travolta og Peter Jackson. Jeg var jo på en veldig kul sånn Cannes Classics-visning av en sånn nyrestaurert gammel film, og der satt jo bare plutselig Peter Jackson bak oss. Det var jo veldig gøy.
3: Sprøtt. Nei, jeg så ikke så mye selv. Nei. Gjorde ikke det, altså.
0: Bak lås og slå i år. Vi høger videre.

0: Der hørte du Lemi med Monster.
1: Er klokken 10 slaget allerede? Og Gid, da er det tid for Nova Noir. Sett deg på!
2: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Ja, nok om denne dumme festivalen. Nå skal vi ta et steg tilbake til den virkelige verden. Fordi vi har jo med oss en Martine som ikke har vært på festivalen. Og da må vi... Nå legger dere skylda på meg.
3: Unnskyld meg.
0: Det var ikke riktig måte
3: å si det på. Dette er teamwork.
0: Det var ikke riktig måte å si det på. Vi skal snakke om, rett og slett om tidligere filmer. Fra regissører som hadde filmer på festivalen. Bare sånn for å, da tenker jeg, sånn for å inkludere seeren da. Det var riktig.
3: Nå er du god, Jakob.
0: Lytteren, mener jeg. For da kan dere som lytter til denne podcasten, dere kan se disse filmene først, og så kan dere bli ekstra gira over de filmene som skal komme på kino nå snart. Det var riktig.
3: Det er lurt, dette er bra.
0: Ja, dette var lurt. Og første film ut. Martine, har du lyst til å ta det?
4: Ja, det er en film som heter The Wailing av sørkoreanske Na Hong Jin. Og det er jo dere som er kan-ekspertene. Så det er på en måte dere som har lagt litt føringer på hva vi skal se. Så jeg har gått inn helt blind. Men dette er da en skrekkfilm, en mysteriefilm, en krimfilm. Det følger hovedkarakteren. Han jobber som politietterforsker i en liten landsby, et sted i Korea, antar jeg. Og det skjer noen ganske grusomme ting. Det starter liksom med at han våkner grytidlig og må rett på jobb, fordi noen har dødd, og så er liksom kona litt sånn, herregud, skal du allerede dra? Og bestemor er sånn, du må spise før du drar. Det er liksom, du redder ikke verden på tom mage. Og så er det bare masse brutale mord. Og den, hjelp meg her, gutter.
0: Masse mord, blod, overnaturlige heksefanterier, ja. Og så videre.
4: Sjamaner.
0: Altså, djevler. Dette tok helt av. Ja. Jeg så jo denne etter jeg så denne filmen vi så i Cannes.
4: Spøkelser.
0: Så visste jeg ikke helt hva jeg skulle forvente. Men dette er jo litt mer i en slags sånn krim-skikte enn det denne nye filmen er, kan man jo si. Jeg føler jeg får litt sånn Seven-vibes, eller litt sånn, der, sånn sadistisk vold-vibber av denne filmen. Men også med noe sånn uovernaturlig, sier man det.
4: Overnaturlig.
0: Wow. Hvor kom det fra?
3: Uovernaturlig. Vi dropper U-en.
0: Overnaturlige trekk. Og det var ganske mørkt, da. Ja.
5: Veldig.
0: Det kan man si.
5: Den utspiller seg litt som en slags zombiefilm, følte jeg, i starten. At, fordi det er jo en slags sykdom som har spredt seg, så det var i hvert fall det jeg fikk litt inntrykk av, og så blir den, er det noe satanisme og noe djevelskap?
4: Den tar mange vendinger.
5: Altså. Ja, det er masse rare ting, og noen plottvister her og der er masse greier.
4: Ja.
5: Ja, og veldig blodig og gøy og sånt, så jeg er jo litt, jeg hørte jo dere så den, var det ikke i går kveld, eller hva det var, det må jo ha vært litt heftig.
0: Ja. Jeg så den, vi hadde jo en Blu-ray som vi hadde lånt fra Deichmann, så jeg lånte den først, og så jeg en time klokka 9 på morgenen. Og så jeg resten sånn klokka 3. Så det var jo en interessant måte å se en
4: film.
0: Den
4: er grei å se når det er lyst ut da. Altså. Jeg var litt spent på å gå og legge seg etterpå. Det var brutalt. Og en ting jeg ikke nevnte, er jo at datteren til hovedkarakteren, hun er jo en av de som er mest utsatt for de her herjingene, og det er snakk om å bli overtatt av onde ånder. Jeg prøver å snakke norsk. Det er skikkelig, skikkelig ubehagelig og vondt å se, og jeg synes han burde jo kunne navnet hans, men han hovedkarakteren gjør en helt vill prestasjon, og det barneskuespillet av hun datteren
0: også, det skulle jeg også til å si,
4: til å bli blåst av banen av, altså.
0: Veldig. Hun blir jo på en måte possessed, og det er masse sånne satanistiske ritualer hvor man ser liksom at det er folk som stabber sånne treplanker, og du ser at hun reagerer på det, så hun er jo, hun blir jo veldig, veldig flettet inn i alle disse grusomhetene som foregår. Det er jo også en, disse tingene begynner å skje i forbindelse med at det er en japaner som kommer inn i landsbyen, for alt tar sted i en sånn veldig tett landsby hvor alle kjenner alle, og det er veldig sånn isolert fra resten av verden, og så kommer det en japaner inn i byen, og denne politimannen begynner jo å mistenke at denne japaneren er, på en måte står bak, og han begynner veldig hardt å anklage og går veldig hardt ut mot dette. Han blir jo veldig sånn, han er en veldig sånn desperat far i å liksom prøve å nøste opp i noe som egentlig er helt umulig å nøste opp i. Og går ganske mange brutale lengder for å,
4: ja,
0: og det kom til begynnelse det.
4: Den minnte meg nesten litt om Memories of Murder, med å se at liksom politiet, sånn, jeg synes ikke han opptrer like profesjonelt hver gang. Nei, og han kommer litt sent til jobb, og liksom etter hvert når de begynner å kalle inn en sjaman fordi de er så bekymret for datteren, så snakker jo han opp sånn, men herregud, hvem er det du har trigget på en måte, hvorfor har du, og da har jo han på en måte egentlig gått utover det han har mandat til å gjøre for å oppsøke han her japaneren. Men ja, så tok det noen andre vendinger som gjorde at det ikke var så Memories of Murder, som er da Bong Joon-ho sin
0: krim. Ikke sant, ikke sant. Tett beslektet med disse filmene der.

0: på om dere har gjort dere noen tanker om liksom, om det er noe den prøver å si, for den leker jo også med noe sånn spøkelsestematikk
1: og... Jeg tror det er ganske sentralt i hvordan de har laget den, at det er veldig mye sånn, nå vet ikke helt hvor det er hentet fra da, men fra sikkert satanisme og noen religiøse greier. Det er jo også noen metafor med den, denne, er det en kråke eller noe? At den skal hyle, en hane som skal hyle 3 ganger for at du skal vite om hvem du skal stole på, eller noe i den duren. At det er en slags kamp mellom hvem skal du stole på og ikke bli lurt av djevelen. At det er en slags sånn, et eller annet religiøst inni der.
0: Ja, som er litt vanskelig å sette fingeren på. Og det er noe dobbeltspill mot slutten også, tror man jo. Da har man landet litt på at, ok, men det er han her japanske mannen som er den onde, fordi de oppsøker jo hjemme hans og ser at han har bilder av alle som har dødd, de her groteske dødene, både før og etter. Så vidt jeg skjønte, han driver med noen ritualer, og så får de en sjaman til å gjøre det motsatte. Mm. Og så får de egentlig drept han, og så blir det spørsmål om det egentlig er en hvitkledd kvinne som egentlig... Og så er det et spørsmål, og så er det liksom frem og tilbake. Men jeg føler også at det er litt sånn at grusomme ting bare skjer, og det minner meg litt om, jeg husker norsken på videregående, så snakket man om greske tragedier, og at tanken der var litt at kjipe ting skjer med snille folk også, at det kan liksom komme helt ut av det blå. Men jeg vet ikke helt om det stemmer her, om man mener at... For jeg synes jo egentlig ikke, selv om han, hovedkarakteren vår, ikke er den beste jobben sin, og er pingle, så synes jeg jo ikke han har syndet så voldsomt at...
1: Overhovedet ikke.
2: Ikke nok i hvert fall.
1: Til nei, ikke,
0: ikke nok.
2: Og så er det jo en slags sånn reveal på slutten med en eller annen karakter. Hvem var den karakteren igjen? Nå var det, det var mye på en
1: det
2: gang.
1: Var en det var en prest.
2: Ja, det var, det var ikke den sjamanen.
1: Nei, jeg tror det var presten. Fordi sjamanen endte jo med å være slem.
0: Han var på laget sjaman.
1: Til den japanske mannen, som viser seg jo å være djevelen.
0: For de tror de har klart å drepe han, og så har de jo ikke det.
2: Så er det en veldig sånn stilig scene hvor han på en måte sitter litt sånn i mørket og titter ut inn i lyset, og så ser man bare at han har sånn helt røde øyne, og han bare sier sånn, jeg er djevelen. Han bare sier det rett ut, jeg er djevelen.
1: Og før det så stiller han jo masse spørsmål til denne presten, sånn, er du helt sikker på at du tror at det er meg? Så jeg føler at det er en eller annen sånn greie med hva skal man tro på? Du må være sikker i din sak på en eller annen måte. Det er noe religiøst der som klarer ikke helt å sette fingeren på uten å vite mye om det, men det er nok, jeg vet ikke om det er hentet fra noen koreanske fortellinger eller hva det er, men det
2: her burde vi gjort researchen vår.
1: Vi burde kanskje gjort det.
0: Det åpner med et dikt også.
2: Ja, stemmer det.
0: Og der føler jeg de nevner noe om spøkelser. Men jeg kan ikke si at jeg husker det så veldig godt. Nei. Men jeg føler jo det er absolutt en tematikk her med liksom, hvem er du sikker i den sak? Vet du hvem du skal stole på? Ja. Men jeg vet ikke hvordan man skulle ha visst hvem man skulle stole på.
1: Nei, herregud.
0: Det
1: var litt 50-50. Ikke et mysterium man kunne løse, for å si det sånn.
0: Nei, og så er det, han kaster jo rundt om sopp kan påvirke de, og så er det et utslett. Jeg føler også, den hadde ekstremt mange elementer i universet sitt, som gjorde at den også ble litt kaotisk.
1: Ja, ja. Det er den. Men likte dere den?
0: Svar først.
2: Jeg likte det jeg så. Men jeg må jo også, vi må jo også være såpass ærlige om at nå er vi liksom rett tilbake fra festival, hvor vi har sett liksom sinnssykt mange filmer. Og denne filmen skulle i hvert fall jeg bare se rett før den sendingen. Og det er kanskje litt preget av en sånn filmfatig.
1: Ja.
0: Ja.
2: For meg personlig. Og
0: jeg har jo ikke den...
2: Nei, men eksamen da, eksamen.
0: Ja, men den var ferdig på fredag. Så nå utleverer jeg meg selv her. Men jeg er jo ikke en særlig skrekkdame, altså. Jeg kjente jeg ble litt testet. Og så synes jeg den hadde kule elementer. Den er godt laget, jeg synes det er godt skuespill. Og så føler jeg også litt at ikke-vestlige filmer henter mye bonuspoeng hos meg fra før av, bare fordi det er noe litt nytt og annerledes, og ulike kontekster. Og så synes jeg det religiøse aspekt jeg ikke helt skjønner er spennende, men jeg synes den var litt langdrygd og kanskje skulle ha ryddet litt i noen av trådene sine. Det men den var skummel, sånn i starten ikke så skummel, og så ble det bare verre og verre, og så var det ordentlig smertefullt å se bare hun datter gå gjennom alt, for hun har jo
2: det er bare indre, smerte og lidelse.
0: Ja,

0: Der hørte du Becca med Problem.
1: Du lytter til Nova Noir. Lyden av film.
0: Nå skal vi jogge over på litt mer lystige saker. Dette er filmen Hope, som hadde premiere i hovedkonkurransen i Cannes i år. Jeg og Erik har sett den, og vi kan melde om at det her er en ekstremt lystig, actionfylt, spennende og kul film.
2: Helt klart.
0: Vil du ta oss gjennom det fra starten, Erik?
2: Det kan jeg gjøre. Filmen heter jo Hope, og er regissert av Na Hong Jin. Var det ikke, ja, han som også har regissert The Wailing. Det var litt derfor vi snakket om den i stad. Og dette er også en film satt litt på landsbygda i Korea.
0: Ja, de er liksom like der.
2: Hvor det er også en politimann som finner en død, er det en ku?
0: Ja.
2: Det er vel det som ligger liksom litt i veikanten, og så lurer de på hva i all verden det er som har drept denne kua, fordi det er noen svære sår på den, så de begynner å lure på om det er en tiger som kanskje har drept den, og så viser seg jo kanskje senere at det er noe litt større greier da. Så
0: og her må vi må være litt forsiktige med å liksom si hva det her er.
2: Det trenger ikke
0: men,
2: å si.
0: Men jeg tenker jo at det er lov å si at det her det er ikke en skrekkfilm på samme måte som det The Wailing er.
2: På ingen måte.
0: Men den har på en måte liksom skrekkelementer. Da jeg gikk inn for denne filmen, jeg hadde bare sett plakaten. Plakaten er jo bare to menn på en hest som løper. Så jeg så for meg at dette skulle være sånn, litt sånn der Ancient Times huleboer drama, fordi det foregår i en skog. Altså ja. Sånn, se på det her.
3: Skog,
0: det
3: er jo en dritkul plakat.
0: Skog,
3: ja, det er en flott plakat.
0: Det er litt sånn der, jeg får litt sånn 1800-tallet vibber
4: av det. Er det off at den minner meg litt om den ran av Kurosawa-plakaten?
2: Den gjør
0: det. Ja, den gjør det. Ja,
4: med rød skrift.
0: Rød skrift og grønn natur. Jeg fikk litt sånn The Revenant-vibe av den, i hvert fall. Og blir veldig positivt overrasket og letta når jeg skjønner hvilken type film det er, fordi beklager. Den første timen av den filmen her, så går jo denne politimannen bare rundt i byen. Byen er forlatt. Det er masse lik overalt. Han skjønner ikke hva som skjer. Men vi hører lyder. Vi hører store liksom, monstergrynt, og så videre, og så videre. Og til slutt begynner vi å høre og se biler som bare blir slengt til helvete gjennom gata, som han må dukke unna. Og det er sånn skikkelig sånn der, at du nesten føler at du må dukke unna i kinosetet, fordi bilene flyr så fort forbi. Og du skjønner jo plutselig at dette dreier seg om et monster som herjer rundt i byen.
2: Og etter det så er det jo egentlig, filmen er jo nesten 3 timer lang, og det er konstant fullt med action hele veien.
0: Det er en sånn deilig klassisk sånn monsterfilm oppbygning med liksom at du ikke ser, det spiller veldig på frykten for det ukjente, du ser ikke hva det dreier seg om før det plutselig gjør det, og så blir det en kjempeintens jakt hvor liv og død står på spill, og altså spesielt den første timen av den filmen der er så jævlig bra, synes jeg. Det er bare, den kunne nesten bare vært denne ene timen, for min del.
2: Ja.
0: Og så, fordi, altså det er bare, jeg skjønner hva jeg mener. Første timen er på en måte en veldig sånn avgrenset, sterk, nesten sånn. Et helt narrativ i seg selv. Men så kommer det jo på at, men det er jo nesten 2 timer igjen. Hva skal skje nå? Og så går det bare videre derfra.
2: Ja.
0: På en måte, og da tenker jeg, vi tenker ikke snakke så mye om akkurat det.
2: Nei.
0: Men den går steder.
2: Den gjør det, og jeg også likte den kjempegodt, og er så glad jeg så den, fordi i utgangspunktet så valgte jeg jo ikke bestille billetter til den, fordi jeg så dagen, eller kvelden etter premieren da, at de fleste liker den jo ikke i det hele tatt.
3: Oh, ja.
2: Eller var i hvert fall mange fikk strømmet inn med mye dårlige reviews. Og så er det mange som liker den godt også. Så det er liksom veldig, veldig splittet.
0: Den gjennomsnittlige måte, ratingen er ganske høy.
2: Ja,
0: men den
2: er
0: fikk mye pepper også.
2: Det kan
0: hende. Spesielt på grunn av dårlig CGI.
2: Ja.
0: Og det føler jeg på en måte er liksom
4: CGI?
0: En CGI dataeffekter, ja, som VFX liksom.
4: Takk.
0: Og bare hyggelig. Og det kan jeg på en måte forstå.
2: Ja.
0: Men det plaget ikke meg så mye. Jeg satt jo helt øverst i denne 3000-plassers salen. Så da får du jo skjermen ganske langt unna deg.
4: 3000 plasser?
0: Ja, det er ganske...
3: Så jeg bare sånn kommentarstemmer på siden.
0: Så, så jeg så ikke så mye dårlig VFX, fordi jeg satt så langt unna. Så det plaget ikke meg.
2: Nei, jeg hadde det så gøy. Den beste kinoopplevelsen jeg hadde i Cannes, tror jeg. Og det er også den dyreste koreanske filmen noensinne.
4: Oi.
2: Så dette er skikkelig svære greier. Det kommer til å bli enormt i Korea i hvert fall.
0: Og så håper jeg at er det jo to stjerneskuespillere som spiller i den. Alicia Vikander og Michael Fassbender.
4: Oi.
0: Uten at man skal si så mye om hva de spiller. Fordi det ble jeg veldig overrasket over.
2: Ja, så gøy.
0: Men ja, jeg tror nesten at vi har sagt nok. Det er en actionfylt, adrenalinfylt film. Masse kule jaktscener. Det er sånn de jeg så den med sa på et punkt sånn, jeg følte at denne filmen kødda med meg. For det er så mange sånn repeterende tension strikker. Altså det er en strikk som bare blir dratt og dratt og dratt og dratt og dratt, og alle slipper. Spesielt den aller siste jaktscenen.
2: Ja.
0: Som bare går og går og går og går og går og går og går. Og det bare tar ikke slutt.
2: Men det er så gøy. Jeg satt med et glis hele veien.
0: Ja.
2: Stoppet aldri å elske det. Jeg synes det var så gøy.
0: Ja, enig.
2: Ja.
0: Så,
2: se den.
4: Den skal jeg se. Jeg
2: håper for Guds skyld den kommer til Norge.
0: Dette blir bra. Jeg håper Fyrfra Sør tar den her. Ja, det har vært gøy.

0: Der hørte du CXL med Skjønne ingenting.
1: Jeg trenger vann.
2: Jeg har bare en radio. Funker det?
1: Kan du sette på Nova Noir?
2: Ok.
0: Vi skal hugge videre, og nå skal vi til landskapet til Nicolas Winding Refn, som er en av mine favorittregissører, faktisk. Vi skal snakke om filmen The Neon Demon, som kom i 2016. Og dette er jo en litt spesiell film, kan man si. Kanskje vi skal begynne med en liten sånn introduksjon til Nicolas Winding Refn. Hadde det vært passende?
3: Det tror jeg absolutt. Ja.
0: Dette er jo en dansk regissør som begynte med Pusher-filmene og ble kjent fordi han satte liksom Mads Mikkelsen på kartet og var veldig sånn viktig innenfor den typen film før. Og så bevegde han seg over til Hollywood med filmen Drive og vant beste regi for filmen Drive i 2011. Og etter det så har han på en måte endret seg litt da. Får jeg litt inntrykk av. Mm. Han lagde denne filmen Only God Forgives, som var veldig sånn egosentrisk film, føler jeg. Veldig sånn, nå går jeg min egen retning og driter litt i hva alle andre syns. Den gjorde det ikke så veldig bra. Og så lagde han The Neon Demon, som er da, som jeg følte var litt sånn selvsikkert comeback for han da. Og jeg føler at siden Drive, så har Refn på en måte bare fortsatt ut i liksom sånn sin egen retning, som blir mindre og mindre liksom tett opp mot vår virkelige verden og hva alle andre syns. Han gjør bare mer og mer sin egen greie. Og The Neon Demon er jo på en måte steg to av den fasen, så jeg tenkte at vi skulle prate litt om den før vi da snakker om hans nyeste film, som jeg føler er veldig sånn beyond.
3: Ja,
0: men vi kommer tilbake til det. Vi kommer tilbake til det. The Neon Demon er da med Elle Fanning, og handler om da Elle Fanning som har lyst til å bli, som flytter til LA, som skal bli modell, og ta for seg på en måte det brutale livet i modellbransjen. Nå skal jeg prate litt mindre. Hva er deres forhold til Refn, og hva tenkte dere om denne filmen?
3: Før, jeg så jo denne for 2 dager siden, altså etter jeg var i Cannes og så den nye Refn-filmen, som kanskje er enda et stykke videre enn det her da. Men før det så hadde jeg bare sett Pusher-filmen og Drive, som er jo noe helt annet enn det her. Og Pusher-filmen har jeg et veldig godt forhold til, synes de er veldig kule. Sett i hvert fall 2 av dem flere ganger. Så jeg ble veldig overrasket i Cannes, men det kan vi jo komme tilbake til. Men denne også, ja, det er jo noe helt annet. Det er kanskje et hopp videre at kanskje historien ikke står så sentralt lenger, at det er heller andre metaforer, at han heller forteller med bilder og musikk, og at det er heller det som står i fokus hos han da. Det er en helt egen greie, en helt ny skuespillerstil på alt, en helt ny følelse som jeg egentlig liker ganske godt.
0: Det er veldig, veldig fint foto, synes jeg. Og veldig kul musikk. Veldig sånn rå, stilig teknomusikk veldig. Fra Cliff Martinez, som var hans komponist i veldig mange år. Jeg bare synes denne filmen er veldig, veldig stilig. Det er jo fortsatt litt narrativ her, som på en måte liksom fisler litt ut i slutten, hvor det blir mer surrealistisk og litt mer sånn spacet opplegg. Martine,
4: ja.
0: Jeg har hørt noen drypp fra deg.
4: Du har hørt noen drypp fra meg. Jeg visste ikke hvem Refn var før han ble pitchet til sending nå. Og så har jo jeg sett Drive og like den veldig godt. Utrolig bra soundtrack på den filmen. Ja. Nei, altså, jeg har sett The Neon Demon i 2 puljer, for det ble sent og jeg sovna på en time inn, og så ga jeg det en ny runde Og den pirra meg på noen steder som jeg kanskje ikke satt så pris på. Så jeg googlet faktisk fyren og så et intervju før jeg satt meg på bussen hit. Ja, og ja, han virker som en drittsekk. Fy faen, 100%. Det var ordentlig selvopptatt. Og da nevnte de blant annet The Neon Demon. Og da var han sånn, ja nei, jeg bare innså at sånn, kona mi er skikkelig pen. Og så lurte jeg på hvordan det er å være pen. Så da måtte jeg lage en film om det.
0: Ja.
4: For jeg føler veldig på at jeg er ikke så imponert over cinematografien. Jeg synes den, ja, det er symmetri og det er farger, men det er veldig mye tomrom, og jeg synes det er litt kjedelig. Jeg synes ikke sminken er særlig imponerende, og så føles den egentlig bare exploitative ut av at han da skal fortelle en historie om den grusomme modellbransjen som styres av menn, og så er det egentlig bare de her pene kvinnene som er i skikkelig ekle situasjoner, og det at historien bare egentlig ikke er der i det hele tatt og går litt ut i det absurde. Og jeg har ikke sett The Substance, men jeg føler jo den er i det landet, og kanskje litt sånn climax også med på slutten når de skal gjøre det litt absurd. Men den gikk ikke hjem for meg i det hele tatt, altså. Jeg ble ordentlig irritert på fyren. Jeg følte her er det en pretensiøs mann som er sånn, jeg skal fortelle hvordan LA er. Og så,
0: Men ja. Det føler jeg er en veldig innenfor mening å ha om Refns filmer. Han har jo uttalt selv at han er pornograf. At han... Han fotograferer bare ting han vil se, mer enn på en måte at han er mer opptatt av estetikk enn narrativ, da. Det er på en måte det han kommer til, selv om det er litt sånn der provokativt utsagn fra hans del. Men det er jo litt ekkelt igjen med tanke på hvor mye pupper og romper og nakne kvinner som er...
4: Ja, og på et tidspunkt så er det jo jeg som begynner å kysse og kose på et lik, liksom. Fordi Elle Fanning ikke vil ha hus. Jeg er sånn...
0: Ja, fordi det er jo... den tar jo noen vendinger mot slutten her, hvor Elle Fanning... hun er jo så vakker, og hun er jo så pen, at alle de andre mister modelljobbene på grunn av henne. Og de blir det er veldig mye sånn drevet av sjalusi og alt sånne ting her.
4: Ja.
0: Og det ender jo veldig tragisk med at det blir en slags sånn der giallo-slasher-film, hvor... De dreper henne, og så spiser de henne.
3: Ja.
0: Yes.
3: Det er jo veldig rart. Jeg vet ikke om det er en slags metafor for noe. Når jeg hører litt mer om fyren, så tror jeg ikke han har tenkt sånn igjennom det.
0: Jeg tenker,
3: men det kunne kanskje vært
0: den klassiske måten å beskrive det på er jo at modellbransjen ate her up and spit her back out.
3: Ja,
0: det
3: var det jeg tenkte.
0: Og det er liksom metaforen her.
3: Det er veldig ekkelt og rart. Det er jo det.
0: Vi er tomme på tid, vi må prate mer.

0: Der hørte du Kosa med Takk.
1: Terningkast 4.
2: Terningkast 4.
3: Terningkast 4.
2: Terningkast 4.
4: Terningkast 4.
3: Og det blir Terningkast 4.
1: Birger Vestmo, er det deg?
0: Ja, hvis du trodde at den niende dimen var her, så har vi en film for deg. Dette er filmen Her Private Hell, som hadde premiere i utenfor konkurranse i Cannes i år. Dette var den filmen jeg gledet meg absolutt mest til, fordi jeg synes at alt Refn lager er spennende uansett hva. Og det var jo en midnattsvisning, det var god stemning, alle var klare, og man kan jo bare si at for det jeg på en måte har bygget litt opp til da, i den sendingen her, er at Refn går på en måte litt mer og mer og mer sin egen retning. Det var jo The Neon Demon, det var Only God Forgives, og så kom denne serien Too Old to Die Young, som jeg synes er dritbra. 13 timer lang serie.
4: Notert.
0: Sinnssykt bra, det må jeg bare si. Og så lagde han denne Netflix-serien Copenhagen Cowboy, som er også litt tilbake i sånn der space-a i landskapet. Så hvor ville Refn gå fra det her? Er han liksom tilbake i det litt mer sånn narrativdrevne, eller går han videre inn i den retningen her? Og når man ser denne filmen, og første bildet kommer på skjermen, så skjønner du med en gang hvilken retning han har gått.
4: Det er ikke noe tvil.
0: Det her er helt i sitt eget landskap.
4: Ja.
0: Hvordan skal vi beskrive denne filmen her, Erik? Det er jo helt umulig.
4: Jeg aner ikke. Jeg tenkte på det nå, si hva det handler om, men det er... Jeg vet ikke, egentlig. Det er bare bilder og rar dialog, og noen jenter som jakter på en... nå husker jeg ikke hva han heter engang. The Badge. Hva er det han heter for noe?
0: Den skurken?
4: Ja.
0: Ja. Ja, vet du hva, jeg sliter selv, jeg.
4: Ja,
0: det er denne...
4: The Leatherman.
0: The Leatherman, ja. Vi befinner oss i en slags sånn der mystisk Tokyo-neon-by med en sånn mystisk tåke som har lagt seg over denne byen. Veldig sånn cyberpunk-opplegg. Og vi møter da tre kvinnelige karakterer som skal spille en film sammen. Men så får vi også vite at det er en sånn superskurk her som heter The Leatherman, som går rundt og dreper folk. Og vi ser flere ganger at det er noen kvinner som står ved et sånt glass, og hvis de står med ryggen til rommet, så kommer da The Leatherman bakfra og river dem i stykker.
4: River opp brystkassa, rett og slett.
0: Rett og slett.
4: Når du sier det nå, så er det er nesten deler jeg hadde glemt at det var en filminnspilling og sånn, fordi det er så fjernt fra egentlig hva som
0: skjer. Ja, fordi det skjer jo ingenting med det.
4: Det er veldig spesielt. Jeg vet ikke helt hva jeg syns, ja, men jeg koste meg egentlig overraskende mye, men jeg tror det handler mye om at jeg så den i en kinosal med mange folk som liker film, og at de lo og koste seg, for den er jo ofte veldig komisk.
0: Den er det, absolutt.
4: Litt annerledes enn Neon Demon på den siden. Det er mye ting å le av, og den er liksom klønete, og det er jo litt som det er kule bilder, veldig kul musikk.
0: Veldig kule bilder. Jeg har fått inntrykk av at den er filmet i et studio i København,
4: ja.
0: Og med masse green screens, og bare gjort veldig sånn billig.
4: Ja.
0: Men jeg synes den ser veldig bra ut, altså.
4: Det er lekkert.
0: Jeg synes det ser kjempelekkert ut.
4: Det er det.
0: Og man må jo også nevne den helt fantastiske musikken, som er komponert av en fyr som heter Pino Donaggio, som er en italiensk komponist, som har komponert veldig mye sånn musikk til noen sånne gamle italienske slasher-filmer og giallo-filmer, og så videre. Og mange av Brian De Palmas filmer. Og det var en som vi så den med som beskrev hele filmen som, ja, men dette var jo nesten bare en musikkvideo for hans musikk. Og det er jeg jo egentlig helt enig i. Og det er noen helt sånn skikkelig, skikkelig fantastiske sekvenser med hans musikk, hvor den kicker inn med brutal vold og veldig sånn opphøyd musikk,
4: ja.
0: Som var ganske fantastisk, synes jeg.
4: Men i denne filmen så er jo den narrativet helt. Altså, det er ja, riktig stedet det.
0: Dette er ikke mye narrativ, nei.
4: Nei,
0: nei, nei, nei. Vi har liksom prøvd nå underveis å liksom ha noen hooks å koble deg til, men det er jo helt umulig.
4: Ja.
0: Det er jo ikke, det er jo ikke narrativ. Det er ikke det.
4: Hva synes du da? Er Reffen back?
0: Reffen er jo ikke back til samme gamle, men Reffen er reborn, okay. Tenker jeg. Og jeg på en måte klarer ikke å ikke, for denne har fått sjukt mye pepper.
4: Ja.
0: Altså, dårlige ratings og anmeldelser og så videre. Men jeg er litt sånn, ja, men herregud, dette er en fyr som bare gjør sin egen greie, og jeg blir litt sånn, jeg ofte med kunst som er sånn smal på denne måten som det er her, så jeg klarer ikke å ikke bare respektere det.
4: Mm.
0: Han har gått sin retning. Han har laget det for seg selv, virker det som. Kommer det her til? Det kommer ikke til å gjøre det bra på kino i det hele tatt. Men jeg er all for it, jeg.
4: Ja, ja.
0: Jeg synes det er stilig at han tør å gjøre det, og, og det er veldig, det er noe veldig unikt. Rett og slett.
4: Det er helt klart.
0: Det er veldig spesielt. Og så er det jo en karakter til han, Charles Melton, som også går rundt i en sånn undergrunn og bare dreper masse folk.
4: Ja.
0: Og det er en slags, sånn der, en slags tematikk om farsrollen og det å på en måte kjempe for dem man er glad i og sånne ting. Han har jo en slags sånn datter. Han er en slags sånn farsrolle.
4: Ja, og hvis han ikke dreper The Leatherman, så får han ikke datteren sin tilbake.
0: Ja,
4: vel noe sånt.
0: Mye sånne ting. Ja. Og så er det liksom den samme sånn veldig sånn stive, kleine dialogen.
4: Ja, det er et helt nytt nivå her.
0: Ja.
4: Her er det helt liksom helt apatisk på en eller annen måte og bare kjempe-corny.
0: Ja.
4: Og veldig mye sånn erotisk snakk som er litt sånn ekkelt, og så er det litt gøy også. Ja. På en eller annen rar måte.
0: Det er, sånn, også, det er en sånn klubbscene hvor de bare sitter med masse neonlys i fargene og bare snakker om knulling og masse sånn. Ja, veldig sånn der...
4: Det er et eksplisitt ord som er litt sånn... Nei, det blir nesten litt ekkelt, og så er det litt gøy hvis man er litt sånn distansert i det på en eller annen måte.
5: Ja.
4: At det blir litt corny. Men om den er bra, det vet jeg ikke om jeg
0: hadde
4: skrivet
0: det
4: på.
0: Men jeg må også si at sånn... Vi har jo kritisert Reffen nå for den der liksom ekle skildringen av nakne kvinner, og så videre, og så videre. Og det er jo mye sex i den filmen her også. Men jeg synes at han har modnet seg litt på liksom hva han utsetter de kvinnelige skuespillerne for. Jeg synes dette er en litt mer sånn voksen film.
4: Mm.
0: Sånn, egentlig. Han pirker inn i de greiene han alltid er glad i å pirke inn i, men det er ikke en like usmakelig film, synes jeg.
4: Det kan
0: jeg
4: være enig i.
0: Ja. Mm. Det vil jeg absolutt påstå. Så, Her Private Hell. Dette er snålt ja. Opplegg.
4: Men se den.
0: Kom igjen. Altså sånn.
4: Ja.
0: Det er for rart til å ikke ses, tenker jeg. Det er litt Megalopolis-core, er det ikke det?
4: Jo, jeg hater Megalopolis, jeg skal ikke... Men jo, litt samme greier.
0: Ja, det er litt samme.
4: For så vidt. Ja. Det er liksom helt space.
0: Ja, bare sånn gamle mann som gjør hva faen han vil. Og det er gøy å være vittne til.
4: Ja, det er sant.
0: Jeg synes det.

0: Der hørte du pikekyss med Situationship.
1: Jeg tror jeg driter på meg.
2: Hva er det de sier?
1: Jeg tror faen jeg driter på meg.
3: Ja, jeg får gå faen gå. Ja, men hva faen? Får gå hjem og høre på Nova Noir? Får gå hjem og høre på Nova Noir?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Promp og promp og promp. Og Nova Noir og Nicolas Winding Refn. Og nå tits.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om tits. Jeg gleder meg, ass.
4: Det er jo gutt,
0: ass. Altså, kortfilmen Tits til Eivind Landsvik. Vi må kjapt gjennom det her, fordi vi har brukt opp tiden vår. Vi har pratet for mye om Refn.
4: Uffa meg.
0: Men det er jo en kortfilm vi skal snakke om, som heter Tits, som er regissert av Eivind Landsvik. Fordi vi har sett den nye filmen til Eivind Landsvik, så jeg tenkte at vi må ha en liten introduksjon av han.
4: Ja.
0: Dette er jo en film, jeg tror mange har sett den. Den ligger jo på NRK.
4: Nå er
0: den på Disney Plus.
2: Oi, såpass.
0: Hva slags deals er det Eivind Landsvik har gjort?
4: Si det.
0: Nei,
4: det
0: var imponerende. Denne filmen hadde jo premiere i Cannes i 2023. Så det var jo ikke første gang Eivind Landsvik var i Cannes i år. Og den har Snorre Monsson, som er en veldig kjent komiker i Norge akkurat nå, som spiller i den. Og en annen kvinnelig skuespiller som jeg ikke husker navnet på. Er det noen som har det i hodet?
4: Det gjør jeg ikke i fart av, men fortsatt så kanskje.
0: Kan vi i hvert fall imens snakke litt om hva denne filmen handler om, Martine?
2: Ja,
0: har du lyst til å ta det?
2: Nå er det en liten stund siden jeg har sett den, men det er vel en gruppe ungdommer som møtes på sommeren, og skal bade og grille og ha litt fest sammen. Og så skjønner man fort at karakteren til Snorre kanskje sliter litt med eget kroppsbilde, så han står liksom, han har på seg to t-skjorter oppå hverandre, og legger de veldig pent opp og liksom finner ut hvordan de skal være riktig. Og så er det vel også to veninner som Koruene skal klina litt med en type, og så er egentlig han mer interessert i å bade og stupe og kødda enn å klina med hun. Og så tenker hun at ok, men da blir jeg med å bade, men hun har ikke pakket badetøy, så hun bader i bare trusa. Og så ser hun at Snorre sin karakter, han bader i t-skjorta, for han har ikke lyst til å være i baris. Og da sender hun egentlig en spydig kommentar, sånn, ah, hvorfor bader du med t-skjort liksom, det er ordentlig rart. Men så viser seg at han er jo en ordentlig fin fyr, og tross at hun er ordentlig frekk med han, så venter han på hun når alle andre drar, og gir den tørre t-skjorta si, og følger henne hjem, og så finner de vel egentlig ut at de kommer litt godt overens.
0: Mm. Mm. En litt sånn fin, sommerlig kortfilm.
4: Veldig, den kamerer veldig den følelsen av sommer i Oslo, også, på en
0: ja.
4: Veldig fin måte.
0: Ja, ja. Skutt på film. 35 mm eller 16 mm, jeg er litt usikker. Ja. Mm. Ja. Og veldig sånn, det er veldig deilig å ha en kortfilm som bare er så kort og så rett i poenget. Ja. Og bare sånn, for det er mange kortfilmer som er så lange.
2: Mm. Mm.
0: Men dette er en veldig, veldig kort kortfilm som har en bitteliten, søt, fin historie.
4: Mm.
0: Som den får fortalt veldig effektivt.
4: Mm.
0: Så ja, Erik, hva synes du om Tits?
4: Jeg synes den er kjempefin, ja. Den er både morsom og veldig pent skutt, og kaprer liksom den fine følelsen av Oslo om sommeren. Også forteller en fin historie om litt sånn fordommer mot andre, og at man kanskje kan være mer lik en annen enn man tror. Så jeg føler det er masse temaer og finhet som tas opp på 9 minutter på en veldig flott måte, og at Eivind setter seg på kartet som en litt unik regissør i måten han gjør ting på. Når jeg så den, så satte jeg med at oi, han her håper jeg vi ser mer av, og det har vi jo gjort nå i Cannes.
0: Og det har vi gjort, ja. Så nå tar vi det.
4: Ja.

0: Der hørte du Cat Vacation med The Mountain and the Cosmic Soul.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan vi sette på, kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: Jeg har ganske høye forventninger til dette neste stikket, fordi vi skal snakke om lave forventninger.
3: Baroms,
0: den mest åpenbare vitsen i hele verden.
3: Den landet bra.
0: Hmm?
3: Nei, den landet bra nå.
0: Takk. Det, mm. Nei, det var svagt. Jeg kunne...
4: Nei, litt
3: det.
0: Dette er jo Eivind Landsviks første spillefilm, og den hadde premiere i... Gansan des Cineasts, eller Directors Fortnite-seksjonen, som er en sånn sideseksjon som skjer på en sånn litt mindre kino, litt bort i gata fra det store, store, store festivalpalasset. Og det var veldig, veldig god stemning i den salen. Masse nordmenn gira på å se en ny film. Norges på en måte representant i år. Og ja. Og filmen i seg selv, den er jo veldig god. Den? Er du ikke enig, Erik?
3: Jo, jeg synes absolutt det. Jeg var ikke der på selve premieren, jeg så den på rerun dagen etterpå, men jeg synes det er en ekstremt sterk spillefilmdebut, og litt ekstra gøy når man er fra Norge, fordi den er veldig oslote, og den er veldig kul på en eller annen måte. Det følger jo, hovedrollen er jo Marie Ulven, som Girl in Red, og hun gjør en veldig sterk prestasjon, synes jeg.
0: Jeg synes hun er veldig, veldig god.
3: Det handler om hun som har tidligere vært artist, og så har det kanskje ikke gått helt den veien hun ville, så hun er litt deprimert og føler ikke at hun helt får det til, så hun jobber som vikar på skolen hvor mammaen jobber. Og så handler det om henne og hvordan på en måte livet er, når man føler at man ikke helt får det til, og veien tilbake til å følge drømmene sine. På en eller annen måte. Og den er veldig... Det er mange trekk fra Tits og andre kortfilmer hans, Sofia en sommer, som jeg føler man kjenner igjen i den her, som er veldig Eivinette, hvis man kan si det.
0: Det er veldig sånn varmt foto, veldig sånn flott, ser bra ut, veldig sommerlig. Men så har du også den der litt sånn Oslo 31. august melankolien i seg, fordi hele det handler jo om hennes hverdag som dypt deprimert, men hvordan hun også må omgås verden rundt. Så ja, jeg synes det minner litt om Oslo dette første
3: gjør august. Det på mange måter. Og Anders Danielsen Lee spiller jo også i filmen, som en av lærerne på skolen, sammen med også Snorre Monsson, som også spiller i Tits.
0: Som har en veldig gøy name drop av Heat i slutten, hvor de snakker om hvor fet de synes Heat er, og spør Marie Ulven om hun har sett Heat. Ja, veldig gøy.
3: Det er en veldig varm og god film, og så tør den... Den er veldig varm og morsom og fin, og så mot slutten så føler jeg at den tør å ta seg selv ordentlig seriøst. Der er det en veldig emosjonell, flott scene, som jeg synes bare funker veldig bra. At, det er kanskje noe man ikke har sett i de andre kortfilmene hans, men at han virkelig... Ja, selvsikkert tør å gå litt for en annen vei også da, og så treffer det såpass hardt. Jeg fikk noen tårer i øyekroken,
0: Ja, fordi Marie Ulven, hun spiller jo veldig hele filmen veldig sånn stoneface. Det er veldig sånn der mye smerte bak det blikket, og veldig sånn slapp, veldig sånn som man er når man er deprimert, veldig sånn innelukka, utilgjengelig person. Og så har du da den ene scenen hvor på en måte alt bryter veldig ut, som er en skummel vei å gå i en sånn film som det her, men jeg synes de naila det.
3: Det synes jeg også. Det sitter igjen altså.
0: Helt absolutt.
4: Jeg gleder meg til å se den altså.
0: Har du høye forventninger eller lave forventninger?
4: Jeg har høye forventninger etter dette. I hvert fall med sommerslig varm og melankoli fra Oslo 31. august, så høres det ut som oppskriften på en film jeg kan like.
3: Det er virkelig også.
4: Og litt tårer på slutten. Ja, da har du meg altså.
0: Jeg må også si at en ting som var veldig gøy er at Syvekiosken gjør en veldig god cameo.
3: Om den gjør.
0: Og en liten bit av meg hadde bare lyst til å juble når den dykte opp på skjermen. Det er noe spesielt å sitte i en kinesal i Frankrike og se Syvekiosken.
3: Ja,
4: det var det helt spesielt. Jeg synes det er stas at jeg vet hva Syvekiosken er, for nå bor jeg i Oslo. Som noen som ikke er herifra, så er jeg sånn, jeg tar referansen.
0: Ja. Nei, det var litt ekstra gøy. Litt ekstra gøy. der har jeg vært, tenkte jeg da. Jeg ble som sånn

0: choose me. Der hørte du Hedda med I choose me.
1: Hvem kommer der? Ja, hallo?
2: Det er Nova Noir. Hver torsdag fra 10 til 12.
1: Nei takk, jeg vil ikke ha reklame.
0: Det har jaggu vært et eventyr å prate om Cannes med dere i dag. Har det ikke det, dere?
3: Det synes jeg i hvert fall.
4: Definitivt. Definitivt var det ordet jeg skulle si der.
0: Du, Martine, du som har vært litt sånn på utsiden denne sendingen, hvordan har du opplevd det? Er du nå liksom gira på å se disse filmene som har kommet, eller?
4: Jeg er veldig gira. Jeg føler meg invitert inn i verden, og jeg synes dere har malt noen gode bilder av opplevelsene og hva vi har i vente hos resten av gjengen som ikke har vært i Frankrike. Og ja, jeg plukker med meg flere ting jeg har høye forventninger til.
0: Wow. Ja, veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra.
4: Hva med dere? Hvordan synes dere sendingen har gått? Har det vært deilig å få dele av det dere har opplevd?
0: Ja, det har det, altså. Det har vært ganske gøy.
3: Det synes jeg også.
0: Det er jo litt av morra vi kan, å liksom få se alt litt tidlig, og kunne gå hjem og være sånn, dette må dere se.
3: Det er litt stas.
0: Ja, det er litt stas. Ja. Skal vi snakke litt om sånn Cannes-året i år generelt? Jeg vet ikke hva du tenker, Eirik, men jeg gikk dessverre ut i år med litt en følelse av at programmet var litt svagt.
3: Ja, jeg vet at jeg har inkludert deg, men også at mange andre har sagt det samme. Og jeg hadde veldig høye forventninger til programmet i år, fordi det er veldig mange kule og tørre filmskapere som hadde filmer der i år. Jeg synes kanskje det startet litt dårligere, eller at jeg så mye film som jeg ikke likte, og da ble jeg litt gravd ned i det og tenkte at ja, dette er et dårlig år. Men så synes jeg det tok seg noe voldsomt opp mot slutten, så jeg mye jeg likte godt, blant annet Hope og Minotaur og La Bolla Negra og også Lave Forventninger, og jeg synes også Coward, ja, nå bare name dropper jeg masse filmer da, men jeg synes egentlig, selv om folk sier at det er mye svagt, så synes jeg det var mye bra også. Men det var litt sånn, jeg var jo der i fjor, og det var jo første gangen, at jeg synes ikke det er noe så mye dårligere år.
0: Nei.
3: I år enn i fjor, men i fjor rakk jeg bare å se 10 filmer da, nå er jeg så 14 i år, så jeg har ikke fått sett alt heller. Men,
0: nå er det jo også litt sånn at du får jo ofte godbitene.
3: Det er nettopp.

0: Mens jeg var der og hele festivalen, så jeg har liksom fullt.
1: Det er nice.
2: Ja, jeg velger jo med
1: åpne krem.
2: Det er det beste av det beste.
1: Det er en god strategi,
0: altså. Jeg nesten synes jeg burde gjort det som du.
2: Ja.
0: Men, jeg var jo på mye annet gøy også.
1: Så, to uker i Sør-Frankrike er jo ikke feil.
0: Det er ikke feil. Det er ikke feil det. Mm. Absolutt. Selv om man blir ganske kjørt, det skal man si, man blir ganske kjørt, i slutten av festivalen.
2: Kan ikke forestille meg hvordan du har det. Jeg kjente jeg var skikkelig sliten. Jeg var jo ikke ute i sola, og så plutselig siste dagen så hadde jeg 3 timer fri før jeg skulle dra, og så ser jeg plutselig på stranden, og så, oi, det er jo strand og sol, og folk bader og koser seg. Kanskje jeg burde ha gjort litt av det også. Men det får bli en annen gang.
0: Vi får ta den til neste år.
2: Ja, det synes jeg. Da håper jeg det blir hele perioden, altså. Det er litt drømmen.
0: Nei, det er jo en litt sånn tøystefestival. Det er jo helt, det er jo så utrolig slitsomt og gøy, og du må opp tidlig for å boke billetter, og det er veldig sånn, du er inne i en veldig sånn intens loop, da, synes jeg. Så det er alltid litt godt å komme hjem, selv om det er også veldig, veldig gøy å være en del av det. Det må jeg si. Men jeg synes nok at, at programåret har vært litt svakere, og så synes jeg det er noe trist med, og nå er jo det kanskje en litt sånn pinlig ting å innrømme, men jeg synes det er litt trist at Hollywood har trukket seg helt ut i år. Tidligere år så har jo Hollywood alltid hatt en slags tilstedeværelse i Cannes med noen store filmer hvert år. Det var jo første året jeg var der, så var det Top Gun Maverick, det har vært Furiosa, det har vært Indiana Jones. Det har vært liksom, de har vært til stede med et eller annet. Og i år så har det virket som om de har på en måte trukket seg litt unna, og ikke turt å satse på en Cannes-premiere. Og jeg synes det er litt trist med tanke på sånn, bare det kulturelle eventet. At det er veldig sånn der følelsen av at det skjer store ting der. Jeg føler det er litt viktig for festivalen. Og så har det jo kanskje vært litt mangler på de sånn virkelig, virkelig store autørene. Det er jo, det har vært mye sånn europeiske filmskapere som er store, men kanskje ikke de sånn helt toppskiktig, liksom. Det har ikke vært noe Sean Baker i år, det har ikke vært noe sånne ting, liksom.
2: Det har det jo ikke.
0: Ikke noe Scorsese og de grønne der. Så, det har jo vært mye, det har vært mye bra film, det har det, men det har også vært litt mye sånn halvbra, synes jeg.
2: Og kanskje en god del skuffelser fra de regissørene som man hadde høyest forventninger til, og sånn som Koreda og
0: Fordi den Koreda-filmen, den var dårlig, den.
2: Den så ikke jeg.
0: Fy til helvete.
2: Det er litt sånn store skuffelser. Så jeg kan skjønne, i hvert fall du som har vært der hele perioden, at det kan kjennes ut som en nedtur. Men jeg hadde i hvert fall en god opplevelse. Og koset meg.
0: Men festivalen var jo ikke en nedtur. Nei. Det var det ikke. Det var jo, altså, kan hvert år er jo en opptur.
2: Jo da.
0: Men man kan alltid håpe på, altså, vi gikk jo gjennom programmet fra tidligere år. Og var bare sånn, oi, dette var et sterkt program, Og så vi på programmet i år, og var sånn,
2: Er
0: noe, det er litt forskjellige skikter. Det, liksom,
1: det må jo variere litt fra år til år, tenker jeg. 24,
0: Anora, The Substance, altså.
2: Det var helt vanvittig.
0: Det var helt vanvittig. Jeg tror ikke det er noen sånne filmer i år, dessverre.
2: Nei.
0: Noen sånne filmer som virkelig kommer til å prege filmåret.
2: Det har du nok rett i.
0: Men så er det i fjor. Den må jo ses. Club Kid. Den tror jeg kommer til å bli stor. Så har vi Hope. Den kommer sikkert til å...
2: Håper det.
0: Ja, får håpe det. Vi får håpe det. Ellers har vi lave forventninger.
2: Ja.
0: Her private hell. Ja, bare si. Ai, ai, ai.

0: Der hørte du Henke med Ulovlig Flow.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun, og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budget. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelige på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nå er.
3: 9 til.
4: 12.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøst, men jeg liker det.
0: Vi har hatt litt av en sending i dag. Vi har ett minutt før lufta kaster oss av automatisk. Erik, har du et siste utsagn før
5: helt på sparket sånn?
0: Helt på sparket.
5: Jeg tror jeg bare må si at jeg har kost meg. Og det, jeg gleder meg til å forhåpentligvis komme tilbake dit neste år. Og så har jeg kost meg veldig ved å sitte her og prate med dere. Så...
0: Martine, hva er det siste du tar med deg fra denne sendingen?
6: Neste år blir jeg med.
5: Herlig!
6: Yeah!
0: Da er sikkert programmet enda bedre, forhåpentligvis.
5: Ja. Sats på det.
0: Ellers så... I've been thinking I should let you know that...
7: Ja, det skulle skrive fast. Jeg finner ikke manuset mitt.
8: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
9: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
10: 5, 6, 7, 8. God morgen på ekte! Fordi nå er det faktisk 1. februar. Og det er virkelig gang med våre springning, kanskje. Mitt navn er Ida Magnusdal, og med meg i studio så har jeg min fellow bagensa-chommy, Ellen. Elisabeth. Og så har jeg min østlending blomst
11: Pernille Hortvedt.
10: Og på teknikk så har vi vestlandsfruen
11: Safiya Kanyetska.
10: Og vi skal ta det gjennom dagens sending. Fordi nå hører du på ditt favorittprogram Teppefall, og nå er det på tide å fylle på med ditt kulturelle kapital. I dag skal vi snakke om tilrettelegging, og det kommer jo i mange former, både bøtte og spann, og en spade med Oslo Nye og humorprisen. Så sett deg godt til rette, finn frem kaffekoppen, for du hører på Teppefall. Her får du nå.

0: det eneste stedet jeg går på do, det på teaterkaféen. Og det passer så bra, fornørte vi tusen knuser med Egor kun på do på teaterkaféen. Og Ellen, og Pernille, og meg selv, Ida. Nå har det vært et år siden vi har vært der. Så jeg sykt... Eller et år. Har ikke vært der siden 2025.
1: Et fjorår siden.
0: Ja, så jeg så spent på hva dere holder på med om dagen, Pernille.
2: Nei, det tuter og går da.
0: Ja.
2: Det gjør det. Altså, siden sist så har jeg blitt 27 år.
0: Oi.
2: Jeg har vært på Granka.
1: Her, det ser man.
2: Ja, man gjør det.
1: Ja, det gløder.
2: Ja.
1: Natt. Og jeg har også sett Vinternatt på Oslo 9. Monologforestillingen til Julia Sørensen.
0: Ok.
1: Veldig, veldig gøy å se. Mm. Dyktig menneske, altså. Det tøft å sette opp monologforestilling. Så inspirerende start på 2026.
0: Wow.
1: Ja.
0: Hva med du, Ellen?
3: Ja, jeg har levd litt sånn teatro mundi. Som jeg sa med finsk uttalelse, men det er latinsk. Men verdensteatere. Så jeg har jo egentlig bare tatt sånn, Shakespeare brukte jo det begrepet, sånn verden er en scene.
0: Mm.
3: Så jeg har ikke vært så mye på teater, men det er så mye fiksjonelt som skjer ute i verden nå, at jeg kanskje har fått min teatralske dose av å bare se ut på nyhetsbilder.
0: Ja, og det som er gøy er at fordi på Folketeatret så skal de sette opp Les Misérables. Og du har jo sett Les Misérables på TV nå.
3: Ja, på den TV-en.
0: På DVD.
3: Ja, god avstand til TV-en, akkurat som en scene nesten. Ja.
0: Og der fikk du, for vi så den sammen, og Ellen fikk jo et helt innbrudd at vi skulle ha karaoke i 2 timer etterpå, etter å se Les Misérables.
3: Ja, jeg liker ikke så godt musikaler, men den Les Misérables, så den fikk meg til å synge med strupen. Men ja, Ida da?
0: Ja, hva jeg har sett siden sist? Jeg har sett Den stundesløse, av Ludvig Holberg. Jeg har sett Book of Mormon. Den så meg og Ellen i går.
3: Ja, vent nå litt. Jeg har nok sett et teater.
0: Og det ironisk er at du sier du liker ikke musikaler. Men igjen så var det, den var jo veldig gøy. Jeg koste meg.
3: Ja, men kanskje frontallappen min er på plass, at jeg ikke er så motstander lenger.
0: Ja.
3: At jeg bare aksepterer litt ting som kommer.
0: Ja, jeg tror mange som ikke liker musikaler, de har liksom ikke forstått greien. De tror det er sånn jenter på 14 med tutuskjørt og show og hei.
3: Det kan være det også.
0: Ja.
3: Men musikal er et spekter.
0: Større variasjon enn hva man tror.
3: Ja.
0: Jeg har også sett Sagan om isfolket, og Sykdom og sosial nød på Torshov.
3: Ja. Det er mye nasjonal her.
0: Ja, det er mye nasjonal i monitor.
2: Du, ja, og du har vært oppe og nikket med tanke på å se forestillingen.
0: Ja.
2: Herregud.
0: Virkelig, jeg føler liksom min kulturelle kapital, den bare sprenges.
3: Ja, nå må du starte sparekonto for din kulturelle.
0: Ja, og neste uke så er det Ungen og Moulin Rouge. Og jeg skal til Bergen, og da skal jeg se Så som i himmelen.
3: Nei.
0: Jo.
3: Wow. Det er musikales år, altså.
0: Det er det. Ja. Altså, jeg er sånn, hvem er jeg om tre uker bare?
3: Tror du du vil gjennomgå en forandring? Fordi teater skal jo være et lære for mennesker, følger Aristoteles. Tror du du kommer til å få mer medfølelse etter den teaterreisen?
0: Ja, kanskje jeg får litt ulike sånn, mer forståelse av følelser og sånn.
3: Ja, sånne ting. Det er vanskelig å forstå seg på det der også.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Certain things are unspoken. All the things I would do kept the seconds from passing.

0: Ouch. Da hørte vi Veps med nummer to.
1: Nei, jeg går opp i tipp i muntlig.
2: Her går du teknikk og industriell produksjon.
3: Nei, teater i perspektiv.
4: Tipp, tipp, tipp, timen.
0: God dagen. Jeg skal da ta dere inn i den tipp-timen og fortelle dere om dagens tema. Å være underholdt kommer i mange former. Sofa, reality, kino og stand-up, og så har vi teater. Et teaterhus. Der er ekkoet fra inngangen. Der ser vin, hører høye hæler og grått hår. Det er høyt under taket, røde seter og Chanel nummer 5. Pling, pling, vennligst finn plassene, forestillingen starter. Pusten din står helt stille i det sceneteppet går opp. Dette er teater. Et møte mellom mennesker. Det er mange som aldri har vært på teater. Og her deler vi det inn i grupper. De som vil, og de som gir faen i teater. Mange vil, men de drar fremdeles ikke på teater. Så er det nye grupper, økonomiske muligheter, prioriteringer, har de familie, jobb. Og så har vi en annen gruppe, som jeg kaller funksjonsvariasjoner. Denne gruppen, den er enormt stor. Her har vi døve, blinde, rullestolbrukere og mennesker med ulike diagnoser som trenger tilrettelegging. Hva betyr teater for dem? Går de på teater? Dette vil jeg dypdykke i. Så, ja, hva tanker dere om funksjonsvariasjoner? Det er så sykt stort begrep.
5: Generelt?
0: Ja, fordi... ja, generelt egentlig.
6: Ja, hvilke tanker vi har om... Ja, at det er så stort, det er faktisk det første som du sier, at det er vanskelig å... At det går ikke an å legge alle som er under det begrepet under et begrep, fordi det er så mye forskjellig innenfor det begrepet.
7: Ja, og i hvert fall i teatret. Det er så mange måter å tilrettelegge på, da. Og det har vi jo sett mer... I det siste, jeg føler at relaxed teater er litt i vinden, er det ikke det?
0: Ja, og det skal jeg virkelig komme mer tilbake til. Men det er da et konsept der man har en vanlig forestilling, for eksempel Nasjonalhadde Hakkebakke, og så har din type relaxed som skal være liksom, mer tilpasset da, for flere grupper.
6: Ja, og det er så viktig fordi det, å sette i gang med det. Fordi det har jo lenge vært sånn en debatt om at vi må gjøre teater tilgjengelig for de unge, og teater tilgjengelig for de som kanskje ikke kommer så mye på teater, men det er viktig å stille seg spørsmålet sånn, hvorfor kommer ikke de som ikke kommer til teaterhuset da?
0: Ja.
6: Det er jo, som du beskrev, det var veldig fint at du tok med sanser. Fordi jeg tror mye som er under dette begrepet er sanseinntrykk på ulik grad, om det er syn, hørsel, lukt. Man kan spille mer på de ulike sansene innenfor et teater. Da. Det er ikke bare audiovisuelt medium.
0: Ja. Så lurer jeg på hva er deres forhold til tilrettelegging?
7: Mitt forhold til det er mer at jeg har tenkt på det sånn i byggforstand, tilrettelegging med tanke på ramper, ting man omgås i det hverdagslige, som der man ser at sånn, ja, her er det laget for at en rullestolbruker skal få tilgang, eller når vi jobber i operan at vi har plasser tilrettelagt for rullestolbrukere, eller folk som ikke klarer å gå i trapper, eller ikke vil gå i trapper. Og der har jeg også møtt på litt sånn telesling og sånn. Men det er jo også i utvikling og blir bare mer og mer moderne for de som er, ikke hører så bra, som har masse sånn tekniske greier. Jeg kan ikke så mye om det. Men på en måte sånn i bygg og sånn, det er egentlig mitt forhold til det mer. Og den der relax-teatret, det tror jeg er en veldig fin ting. Fordi teatret, sånn som du nevnte i stad, er jo, det er Chanel, og det er vinglass, og det er finstasen på. Og det kan lett bli litt sånn elitistisk, eller litt sånn stressende tilværelse når man skal sitte, går fra å sitte hjemme og se på TV og kunne sette av og på når man vil, være litt på telefonen, gå på toalettet når man vil. Og så kan man plutselig sitte i midten av 100 publikummere og være stille, og kanskje kjenne på en litt sånn panikk av å være sånn inne der.
6: Og det er nettopp det at teater har blitt så stivt. Det er så stivt format på teater, det som skal være så frigjørende. Men så skal man sitte i ro i flere timer og liksom bli tvunget. Altså det er folk som har vondt i ryggen må bli tvunget å sitte. Folk som har vanskeligheter med å få med seg ting, kan ikke stille spørsmål. Det er så stivt liksom, miljøet innenfor teateret, og det må vi frigjøre for at det skal bli lettere for, og mer tilgjengelig for folk. Da.
0: Hva er ditt forhold til tilrettelegging da, Ellen?
6: Ja, det var det som var spørsmålet.
0: Nå har bare ting blitt lagt under teppet her.
6: Sånn,
0: nå må du komme på ball.
6: Ok, direkte da, så har jeg veldig mye erfaring med å ha blinde folk i armen min, fordi at jeg har ledsaget mye. Min mor er blind, og jeg har jobbet mye innenfor Norges Blindeforbund. Og derfor vet jeg også at man blir ikke obs på tilrettelegging før man står med en blind person i en folkemengde. Mm. Det er først da man får deres inntrykk av verden. Og derfor skjønner jeg at det ikke er noe hver mann i gaten tenker på disse tiletteleggingene. Og ditt da, Ida? Hva er
0: ditt for? Ja, jeg har jo en døv mor og en svært tunghørt far. Så jeg også, spesielt med kunst, siden jeg har spilt teater, siden jeg var pitteliten, så har jeg jo jeg har aldri tenkt på hvordan de kunne vært for de å dra og se meg spille teater når de ikke egentlig får med seg det som skjer rundt. Så det skal vi også komme mer tilbake til, fordi vi har jo en del gjester som skal innom studio, og første gjest kommer jo hvert rundt hjørnet, og de setter opp en forestilling som skal være mer tilpasset mot folk som har synsvansker. Ser ikke hvordan sommerfugl har blitt virvelvenner. Ser at ting bare flipper uten at det vokser venger. Ser ikke at blomsten sprenger. Ser bare bladene blåser bort mellom mine fingre. Ser ikke at jorden spenner.

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til det blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

barn. Jeg kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg? Back

0: Vi har hørt Anna Sara med Midnight Sky og Køber med Monte Or her på Teppefall.
1: Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er så fantastisk.
1: Teppefall.
0: Teppefall på Radio Nova.
1: Hvis du kunne i dagene. På Radio Nova.
0: Nå er det full stemning her i studio, for vi har fått to helt fantastiske gjester. Med oss her så har vi skuespiller Tobias Kolbjørnsen og lyddesigner Anders Tveten, som er nå aktuell med forestillingen Monster på Sentralen. Velkommen!
3: Tusen hjertelig takk! Nei, i gang!
0: Ja, der hørte dere da Tobias med latteren sin. Fordi dere skal nå sette opp en forestilling som er tilpasset direkte mot egentlig folk som ikke ser.
3: Det er helt riktig.
0: Ja.
3: Og det som er litt gøy med forestillingen er at ingen får se den.
0: Nei.
3: Alle publikum får sånn sovemasker når de kommer inn. Så det blir faktisk bare visuelt.
0: Wow.
4: Alt annet enn visuelt.
0: Ja, det er lydvisuelt.
4: Ja.
3: En liten finte der fra Tobba.
0: Fordi det som jeg synes er veldig gøy var på plakaten så står det Monster, en forestilling du ikke får se. Det var sånn, shit, dette vil du få med meg. Så fortell litt sånn, Anders, hva er din rolle opp mot denne forestillingen?
4: Jeg er jo lyddesigner i forestillingen. Og det er jo en litt sånn spesiell forestilling å være lyddesigner i. For vanligvis er man liksom en del av... alle liksom sansopplevelsene. Jeg jobber liksom mest innen film og er vant til å liksom kunne jobbe med bilde og den type ting, men nå er det sånn, ja, lyd er det vi har, ja, på en måte. Så da har man jo litt større ansvar i forhold til hva man formidler og på en måte, ja, er ansvarlig for hele opplevelsen for de som sitter her i publikum. Så det er veldig gøy å sitte med det ansvaret og finne ut hvordan løser vi dette i forhold til det manuset vi har og så videre.
0: Ja, det er jo nesten som at lyden blir nesten skuespillet seg selv.
4: Ja.
0: For det er så viktig å holde.
4: Det føles litt sånn. Så nå driver vi jo over på Oslo Teatersenter, og da er det sånn, føler jeg at jeg er med og spiller Peter, som er Peter Kolbjørnsen, som er regi. Han sitter med bind for øynene, og så er Tobias skuespiller, og så sitter jeg og på en måte prøver å spille med lydeffekter og sånn samtidig. Så det er veldig gøy.
0: Ja, så du må reagere etter hvordan skuespillere, du må forholde seg til skuespillere da, med
4: ja,
0: lyden?
4: Ja, riktig. Så må jeg ha lyder som er liksom, ja, som kan byttes og times ut mens vi spiller live, da. Så det er veldig gøy.
0: Wow.
5: Men nå ble jeg sånn, ok, du er skuespiller, men er det, da har du teksten, eller hvordan er du skuespiller når lyden er nesten alt, på en måte? Hva er din rolle da?
3: Jeg klarer jo også å lage lyd med stemmen min.
5: Selvfølgelig.
3: Men det går jo også utover bare lyden, på en måte, for det er også plasseringen på lyden.
0: Mm.
3: Det er noe av det som er kult, og på en måte som skiller det fra at det bare er radioteater. Forestillingen skjer rundt publikum.
0: Mm.
3: Så dere kan jo se for dere da, at dere bare ikke ser noen ting, og så bare hører dere skritt gå bak dere. Det er ganske skummelt.
0: Ja, er det skrekk vi skal inn i nå, eller?
3: Nei.
4: Ikke ren skrekk, så Monster er jo en ganske sånn skummel titel. Men det er ikke ren skrekk, nei. Det er liksom skumle elementer.
0: Ja.
4: Men den er jo tilrettelagt for barn. Så det er ikke bare skrekk, nei.
0: Nei.
6: Føler dere at dere har lært noe nytt om det der at... oi, at dere har undervurdert det å ikke se på en måte... eller, ja, og det var veldig ledende spørsmål. Men sånn, som lyddesigner da, hvordan tilpasser du dem? Hvordan foregår, tilspiser du den tilpassningen? Og det var et veldig vagt spørsmål plutselig.
4: Men hvordan, ja. Ja, det, man må jo være ekstra konkret da. Både i de lydene man spiller på en måte fra høytalerne, men også hvordan sånn, jeg merker hvor mye det er å si... sånn med skuespillet også. Jeg sitter jo og måtte følge med på hele forestillingen, bare sånn hvordan man har ikke noe kroppsspråk, man har ikke noe på en måte blikk. Det er kun stemmen som er hele den karakteren, og det har vært veldig spennende å jobbe med. Også bare sånn, ja, det kan ikke være så mye spørsmål rundt hva man hører, siden det er det eneste sansen vi har å jobbe med. Så det er en liten utfordring, men også litt ekstra kult da, når man skjønner at bare sånn, ja, nå er det veldig tydelig hva som foregår her, og da kan man på en måte ikke overforklare alt samtidig også, når man på en måte får etablert det universet fra starten av.
0: Ja, hva var deres forhold til synsnedsettelse før dere begynte med denne forestillingen?
3: Det er jo ikke noe jeg har tenkt veldig mye på. Men det er jo mange som er svaksynte og blinde. Så det er jo fint å lage noe som er tilpasset for dem. Og så er det jo også et kunstnerisk valg å fjerne det visuelle, som gjør at også for folk som kan se, så blir det en helt ny opplevelse. Så ja, det er jo en forestilling for alle, selv om den er tilpasset. Mm. Og det på en måte gir noe nytt til de som ikke går i kategorien blind, da.
0: Virkelig. Og i hvert fall i vårt samfunn der det liksom er overkonsumering av det vi ser rundt oss hele tiden.
4: Ja.
0: Så det er sånn, wow, vi er faktisk tvunget. Eller ikke, men det er jo et valg, men det er på en måte å være sånn, ok, vi må være i det. Og så må vi lytte til hva som skjer rundt oss.
4: Ja, det er jo litt det som forestillingen handler om etter hvert også, da. Fordi jenta i forestillingen får liksom superhørsel, så hun blir sånn supersensitiv til alle lyder man hører rundt seg. Så da er det på en måte... Så handler forestillingen litt etter hvert om hvordan man på en måte... Okay, du har inntrykk hele tiden. Selv om det kun er lyd, da, så kan de egentlig høre alt som skjer i verden helt samtidig. Så da må man på en måte velge... Hva skal man velge å høre på, da?
0: Ja.
4: I en verden med så mye inntrykk, som også da kan være relevant. Selv når man har flere sanser, da.
0: Mm.
6: Det er så godt poeng. En gang så møtte jeg en ganske ung gutt som var blind... Og så var det ganske mye bråk rundt han.
4: Mm.
6: Så sa han sånn, kan dere være stille? Jeg ser gjennom ørene mine. Så nå ser jeg ingenting, liksom. Fordi det er så mye bråk her. Og det er noe jeg tror nesten ingen tenker over. At man kan bli liksom, at det kan bli overstimulerende i ørene også, da.
4: Mm.
6: Ikke bare gjennom visuelle inntrykk.
4: Ja.
0: Fordi det handler om en jente, Thea. Er det noe der?
4: Ja.
0: Thea, hun får superkrefter.
4: Mhm.
0: Og så, så møter hun deg, Tobias, på veien, eller? Eller spiller du Thea?
3: Nei, jeg spiller jo en del forskjellige karakterer.
0: Okay.
3: Det har også vært litt spennende, fordi da stemmene må være såpass forskjellige at man kan høre at det er forskjellige karakterer. Mm-hmm. Altså, der er jo fortsatt veldig utprøvingsprosessen, sånn «Hvordan går dette? Se sånn her!» Og så sånn, og så «Har du litt strengere lærer?» Og sånn. Så må bytte fort mellom de. Monsteret er jo... Jeg vet ikke om vi skal spoile og sånn, men det er jo et monster som hun klarer å høre.
0: Mm.
3: Og jeg vet ikke om vi skal spoile og sånn, men det er vel litt sånn på en måte en slags styggen på ryggen, en type karakter som man egentlig ikke skal kunne høre, men på grunn av superhørselen, så får hun høre dette.
0: Wow.
3: Denne usikkerheten. Til folk.
0: Ja, vi er så heldige at vi skal få høre en liten teaser hvert øyeblikk.
4: Mm-hmm.
0: Men jeg tror først at vi må bare slappe litt av med ørene våre og heller ta en liten sang.

0: Der hørte vi Gustav Tusen med Million.
1: En dag ble alt annerledes.
2: Hvordan kunne du høre at jeg tekstet? Jeg har ikke på noe lyd.
3: Når jeg har kommet til null, så skal alle være ved plassene sine og klare. 10, 9, 8, 7, 6,
2: jeg lurer på om hun blir mobba. Altså, hun 6, har jo ikke venner. 5, jeg lurer på om vi må ta kontakt med skolen.
3: 3, 2,
1: det er ingen andre som vet om at den finnes.
3: 1,
1: det er jo bare jeg som kan høre det.
3: 0.
4: Så du fant meg. Gratulerer. Du lyttet forbi fysikkens lover. Nå skal jeg vise deg hvor skitten du er.
0: Der hørte vi en teaser fra forestillingen Monster, som har urpremiere 7. mars klokken 18 på sentralen. På sentralen, ja.
5: Det er helt riktig, ja.
0: Så, herregud, hva følte du, Ellen, når du hørte dette?
6: Nei, jeg ble helt... Det var som dere sa, det var så mye... Der ble man bevisst på den at når en snakker, så kan man høre en samtale bak oss, på en måte.
0: Ja.
6: Det var veldig sånn... hvis man sitter på en kafé når man er blind, da, så er man i en samtale, så tror jeg man fort kan høre veldig mye som skjer bak deg også. Og det fikk vi et innblikk i her, da, for å si det sånn.
0: Ja, for det jeg tenkte litt, det var sånn, ok, nå hører vi det liksom kun fra en høytaler. Så tenkte jeg, hva blir forskjell når det blir på teater? Fordi da vil det kanskje skje med, det skjer jo først og fremst live, og det skjer vel mer rundt, eller hvordan blir scenariet da?
7: Ja, vi har jobbet en del med hvordan vi liksom skal lage et oppsett som gjør at du faktisk er omsvøpet av lyd, og at vi også kan ha frie tøyler innad i det oppsettet. Da. Så da blir det liksom 4 høytalere rundt publikum. Alle skuespillere har mygget opp, sånn at de kan på en måte ha litt forskjellige effekter på stemmen sin, og så videre. Og så...
8: Så har vi jo også noen høytalere festet til oss, som har sånne signaturlyder. Så ja, det kommer liksom lyd fra karakteren uansett hvor den er i rommet.
0: Oi.
7: Ja, det er veldig gøy å spille med, synes jeg. Det er veldig gøy. Og så jobber vi også med at ikke alle lydene skal være sånn høytalerlyder, lydeffekter. Det er veldig viktig for oss at det er en forskjell på dette lyd, at det ikke er et lyddrama, men at det er en teaterforestilling. Sånn at man da, du hører på en måte skuespillerne bevege seg rundt deg, du hører skritt rundt omkring på scenen, og at ting lages der og da, at det ikke er på en måte forhåndsprogrammert alt sammen. Og det synes jeg er veldig gøy å jobbe med, den forskjellen på en måte, ja.
8: Sånn live foley, at vi har forskjellige sko plassert rundt i rommet, og så den karakteren bruker de skoene, så da går du inn der og går videre, går lydløst bort dit, og sånne type ting da.
7: Så har vi også, det er jo forskjellige overflater de skal gå på også, så vi har vurdert sånn, skal vi bare lime en overflate under skoen, så vi slipper å på en måte ha forskjellige overflater på hele rommet, så kan man heller sånn lime en flis til den skoen, da, så høres det ut som man er på et bad eller så videre.
0: Oi, så spennende. Wow.
6: Hvordan har prosessen vært fra, for det er manusforfatter som har skrevet dette da, hva heter hun?
8: Helene Nordby Nybø.
6: Ja, hvordan har prosessen vært fra manus til å få det på gulvet da, eller få det...
8: Ja,
6: har det vært annerledes? Unnskyld, nå avbrøt jeg det 2 ganger.
8: Nei, det går helt fint. Det er jo, Helene har jo skrevet det, så vi har jo bare fått teksten, og så begynt å jobbe. Og på starten så har det vært veldig sånn, bare, hvordan skal vi løse det her? Det er jo veldig, veldig nytt. Og så begynner man liksom å skjønne litt ting underveis da. Sånn som vi hadde en katt som spilles, og så går den litt bort i publikum. Og da sa jo Peter, regissøren, nei, du må lage lyd før du kommer bort til meg, fordi det, jeg skvetter så sinnssykt.
6: Ja.
8: Så finner du ut at før katten treffer noen, så må den mjaue.
0: Ja. Og det er mye man, det, denne læringsprosessen her, og det blir sikkert også mye forskjellig fra nå, og hvordan vi fremgjør, jeg vil tippe.
8: Ja. Og så i manuset så står det også veldig mye sånn, da går jeg og åpner døra, for eksempel, og er ganske sånn overtydelig noen ganger. Og det har vi funnet ut at det trenger man egentlig ikke, så lenge man hører døra.
7: Ja.
8: Så det er mye sånn som kan tas bort og ikke gjøres overtydelig. Så det går mer og mer opp for oss hvor mye man skjønner av bare det man hører, og intensjonene, og retningen man snakker.
6: Ja, da har dere fått et unikt innblikk i kanskje det å være blind, eller altså, hvordan man kan kommunisere i det virkelige livet også. Da. Sånn, at man trenger ikke å gjøre ting overtydelig alltid heller når man snakker med... Ja, jeg vet ikke. Ja, dere...
8: ja, og det tror jeg jo de som er blinde, de er jo veldig vant til å få mening ut av det som skjer rundt seg. I hvert fall de som har vært, altså, de som har vært blinde hele livet, har jo, de skjønner jo alt. De henger veldig foran da, på den forestillingen her, jeg tror. Men for oss som, de som mister synet bare på, under forestillingen, så tror jeg at de henger litt mer bak og trenger litt mer
0: hjelp i starten.
6: Ja. Ja, så tilretteleggingen er på en måte mer for de som er seende sånn sett da, i denne forestillingen.
8: Ja, og så handler det jo litt om superkrefter og sånn. Og det er jo et rom hvor de som er blinde og svaksynte vil være superheltene. Det er de som skjønner alt best. Så det er jo også noe litt fint med forestillingen, synes jeg.
0: Virkelig.
5: Og det at dere fjerner det visuelle, jeg merket jo med en gang vi bare hørte den teaseren, så får man jo med en gang veldig bilder i hodet, over både liksom hvordan karakterene ser ut, men også bare de dryppende dråpene, hvordan, hvor er vi nå? Oi, nå er jeg på et bad og ser dette her. Så det var veldig sånn fascinerende at dere også åpner opp for at publikum kan fylle inn, skape deres univers, da, hvordan det ser ut, hvordan de karakterene ser ut da, inni hodet.
7: Ja.
5: Det er jo også veldig fint.
7: Ja, det blir jo en egen forestilling, eller et eget bilde i hodet av nesten hver eneste lyd man hører fra hver enkelt publikummer. Vi hadde en testvisning for noen barn for når Helene skrev det for sånn 5 år siden. Og da fikk vi alle til å tegne monstre som de hørte. Og det er jo bare sånn, si at det var 30 elever, så er det 30 forskjellige monstre de har tegnet. Og det er også veldig kult at alle får sitt eget bilde av hele forestillingen.
0: Ja, virkelig. Det er sånn dyrke i fantasien her.
6: Det er jo som at dere har skapt en egen sjanger nesten innenfor teatret. Sånn, tror dere dette er noe dere vil videreutvikle på en måte? Sånn, og i så fall, hvordan bør man gjøre det? Hvordan kan man inspirere flere aktører innenfor teater og scenekunst for å gjøre noe sånn som dette?
8: Jeg tror jo det at å ta bort noe kan gi mye til andre deler. Det tror jeg er noe som kan være åpne hjernene til mange. At ved å tilpasse forestillinger, så kan du gi et nytt kunstnerisk element til alle. Sånn at tilpassning kan være en ressurs, en styrke.
7: Ja, vi får jo satt oss veldig inn i på en måte hvor tydelig man må kommunisere når man ikke ser da. Da får man jo litt sånn spisskompetanse på akkurat det denne gangen. Og det er jo gøy å, hva hvis vi tilpasser neste forestilling for de som er blinde?
8: Eller døve?
7: Eller døve, ja. Så, ja. Nå koblinger. Så man bare ser da. Hva gjør vi da? Hvordan forteller man en historie da? Når man ikke, da kan man ikke prate på en måte. Hvordan kommuniserer man bare med det visuelle? Det hadde også vært veldig spennende å sette seg inn. Så kanskje jeg er inne i en ny trend der nå. Vi bare tar hver eneste
0: funksjonsvariasjon.
6: Ja. Eller sansene.
0: Ja, eller alle sansene. Ja. Det er kun sånn berøring. Jeg vet ikke helt om det passer.
6: Et lukteteater.
0: Ja,
6: det er jo noen som er døvblinde, for eksempel. Ja. Hvordan kan man treffe de inn på dette?
0: Ja, det blir en sansereise. Da.
6: En sansereise. Jeg synes institusjonsteateren har mye å lære.
0: Ja, virkelig. Ja. Men nå på liksom tampen, hvordan vil dere få folk til å komme på denne forestillingen? Hvor skal man se denne forestillingen? Monster.
8: Hva spurte du om?
0: Hvorfor skal jeg komme og se Monster?
6: Eller høre da.
0: Eller høre. Oppleve. Hvorfor skal jeg oppleve Monster?
8: Det er jo fordi, jeg tror det kommer til å bli en veldig bra forestilling, rett og slett. Det er jo, altså, historien er veldig fin og handler om annerledeshet og hva man velger å lytte til. Så det er jo, ja, jeg var veldig rørt første gang jeg leste historien Helene har skrevet, så det er jo en ting. Og så er det en helt ny opplevelse. Det er jo ofte på teater så kan man oppleve mye som jeg har sett det før. Nå lager jeg sånn
0: hermetegn.
8: Sett det før, men man har jo sett mye før. Og dette her er noe som det er en litt ny type kunst, så kom for en ny opplevelse også.
0: Teater 4XD.
5: Men hvordan har dere promotert dette? Og hvordan skal dere promotere det videre? Siden dere kanskje ikke kan bruke så mye som plattformer som Instagram og Facebook på samme måte.
7: Vi tenker kanskje å promotere litt gjennom radio.
0: Ja,
7: veldig,
5: god start.
2: Hør.
8: Og så legge ut lydklipp også på Instagram.
0: Ja,
8: og sånn.
0: Tease litt der.
8: Ja, litt SoundCloud og litt av hvert. Og det er jo også sånn, man vet jo ikke hvordan det er for blinde. Så vi tenkte sånn, all promotering burde være svart og ikke visuell. Men så var vi sånn, ja, eller det kan jo like godt være farger. Så det kan på en måte mer være hva som helst. Men at lyden er fokuset hele veien i promoteringen.
0: Det er jo liksom man styrer veien mens man går. Det er ikke noe fasit der.
8: Nei, så vi tar med tips også til,
0: Så lytter, hvis du har noen tips, så er det bare å sende oss en melding her på Teppefall. Skal vi videre sende dette? Tusen takk for at dere ville komme innom. Da er det bare å bestille billetter nå 7. mars klokken 6 på sentralen.
8: Og 8. mars klokken 2. Og hvis du er fra Lier på Lier kulturscene 14. mars cirka klokka 1.
0: Fantastisk. Vi gleder oss i hvert fall masse. Så tvi.

0: Der hørte du Grevling med Dørstokk Mil. Vi hadde jo noen fantastiske gjester til denne forestillingen. Monster, som du kan se på sentralen. Og så har vi faktisk spisskompetanse med meg her i studio. For nå har vi ringt Beate Omsted Toft, moren til Ellen, som da er svaksynt. Og vi lurer jo på hvordan det er for deg, Beate, å dra på teater.
1: Ja. Ja, jeg egentlig veldig glad i teater, og jeg har egentlig alltid likt å gå på teater, og vi en gjeng av og til fra Blindeforbundet i Hordaland som drar på teater sammen. Og klart, fordelen med teater i forhold til film, da, det at ting går litt saktere, kanskje, men det litt lettere å følge med. Men klart det man ønsker at kanskje teatret skal satse på, da, at det litt mer universelt utformet, at det lettere å finne frem til billettluken, at det lettere å finne frem til hvor du skal sitte, at du ikke så avhengig av folk. Og så det jeg tenker kanskje hadde vært veldig fint, var kanskje at man fikk programmet i punktskrift, at det ble mulig, for de som ønsker det. Og så kanskje, vi kanskje mer avhengig av andre, og kanskje vite, liksom virkelig kanskje sette oss litt mer inn i stykket på forhånd, da. Så det jeg har tenkt litt på, kanskje man kunne ha, ja, det kanskje ikke rom for det bestandig. Kanskje snakket litt med skuespillerne på forhånd, kanskje kjent litt på kostymene, slik at man også fikk litt den taktile opplevelsen, da.
2: Og scenografien.
1: Ja, og helt riktig scenografien, så man liksom vet kanskje hvor møblen og tingene er på scenen, da. Det hadde vært kjempefint. Mm.
0: Ja, for synes du det vanskelig å henge med i historien hvis du ikke kan om stykket fra før?
1: Ja, det blir litt mer vanskelig. Jeg bruker jo ofte kikkert, da. Så, ja. Men klart, for jeg ser jo litt, så jeg er veldig, veldig glad i at jeg kan bruke kikkert. Altså, når jeg sitter langt frem, så får jeg med ansiktsuttrykkene, for det er klart veldig viktig teaterstykke. Og da har jeg litt sånn gleden av å se litt med mikken og samtidig, da. Men klart, er du helt blind, så får du ikke den muligheten, selvfølgelig, da.
2: Men hva er det som gjør at det er et potensielt bedre medium enn kino, for eksempel. Hva er mulighetene med teatret som man ikke får på lerretet?
1: Ja, for det første så, ja, og så er det litt sånn, det jeg elsker med teater, det er den her og nå opplevelsen.

0: Altså at du er, liksom er virkelig til stede, at du kjenner atmosfæren på en annen måte, at du, ja, altså, det er klart ikke alle som, men at du både kan høre og se og lukte, og så tenker jeg også liksom på den taktile sansen vi har da, klart det er jo ikke, at hvis man har en ved siden av, så kan bruke haptisk kommunikasjon for eksempel på ryggen, så kan du jo få med deg enda mer da, men da klart er du avhengig av å ha en ledsager ved siden av deg da.
1: Hva er haptisk kommunikasjon for de som ikke vet det?
0: Ja, det er det som tegner på ryggen din. For eksempel kan den kommunisere at nå er det en som kommer inn i rommet, nå er det en som kommer til venstre, nå er det en som kommer til høyre. Så da kan du mer få med deg enda mer av hva som skjer på selve scenen da. Og de kan tegne rommet på ryggen din, for eksempel. Så nå skal jeg lære mer om det nå i løpet av helgen, eller neste helg, da, for det er blitt mer og mer populært blant både synshemmede og folk som også er synshemmede og døve, for eksempel. Ja. Eller blinde og døve.
2: Mm, virkelig. Så, så hvis jeg får så riktig da, så føler du en glede da, for å gå, eller en annen type glede å gå i teater, det er noe som skjer her og nå. Og det merker man uansett om man ser eller ikke, at det er jo folk rundt, og det er en helt annen atmosfære.
0: Ja, du får med den nærheten liksom, på en måte. Og stemmebruken, jeg elsker jo stemmer, ikke sant? Altså, du får jo mye mer med nyansene i stemmebruken, og sånn om folk er redde eller glad eller trist. Den nyansen kommer veldig tydelig frem på teater, da, hvis det er en veldig god skuespiller foran deg. Så, ja.
2: Absolutt. Men tusen hjertelig takk, Beate. Da føler vi har fått det litt.
0: Jeg fikk frem noe, i hvert fall det med universelt utfordring.
2: Ja, absolutt.
0: Jeg heier på dere, og jeg heier på teater i
1: fremtiden.
3: Tusen takk,
2: ha det bra.
3: Ha det.
2: Ja, da fikk vi på en måte innsiden da. Det var litt deilig å få en sånn, her ikke bare vi som babler om noe vi tror vi vet. Her har vi fått en synssvak.
1: En synsvak.
2: Hun
1: er jo synshemmet, kan man si.
2: Ja.
1: Men det jeg kom på nå er at vi bør bruke blinde folk mer i sånne anmeldelser av godt skuespilleri.
2: Mm. Ja.
1: De kan jo virkelig gjennomskue om denne har brukt, eller om skuespilleren kjenner sin karakter på et dypere plan, på en måte. Så kanskje vi burde brukt de blinde mer til det også.
3: Ja, det er en god idé. Jeg liker det.
2: Ja. Jeg tenker at mamma Beate vil kjøpe flybillett til Oslo, eller togbillett, sporensrekt, og komme seg og se denne forestillingen 7. mars, for jeg tror hun vil få en opplevelse utenom det vanlige.
4: Akt 2 starter nå.
2: Og der går teppet opp for andre gang, for vi er rett inn i akt 2. Det kommer enda en gjest, og kanskje en til telefonsamtale. Så det er bare å sette seg godt til rette, og så fortsetter vi med dette lyddramaet på øret ditt. For våre stemmer, de skal stimulere ny hjernecelle for deg

Jeg skal lage sunt sinn, sunt sinn. Jeg skal lage sunt sinn, sunt sinn. Jeg skal lage sunt sinn, sunt sinn.

0: Gi ditt bidrag på spleis.no/NFO.
1: Hei og velkommen til Nova for Oslo! 24 timer sending til inntekt for Gateteam Oslo. Er folk gira?
2: Ja!
1: Om folk er gira, du kan gå inn og støtte spleisen vår på spleis.no/NFO. Og vi har masse gøy i vente. Dennis og Lotte, dere får en gjest klokka 2, stemmer det?
3: Det er riktig.
4: Det stemmer.
3: Vi får selveste Sondre Lerche!
1: Har dere andre planer? Dere var veldig fine i dag.
3: Jo, takk. Det er jo selskap.
1: Ja.
4: Så alle som kommer i studio har pyntet seg til hvert sitt type selskap. Hva det er, det finner dere ut etterpå klokken 1. Og så skal det skje veldig mye fint i dette selskapet. Det blir kabaret, og det blir rekemocktails.
3: Det blir nok noen endring av farge på kanskje bryn, og kanskje noe hår skal rives av kroppen.
1: Jeg gleder meg til å både høre og se, fordi hvis du hører dette på radio, så går du glipp av det beste, som er at du faktisk kan se oss. Det er vi jo ikke vant til her på Radio Nova. Så folk har vært sånn, shit, jeg må faktisk sminke meg og liksom gjøre meg litt klar. Apropos å få ting i fjeset. Mathea, hva er det dere skal ut og gjøre nå, dine første timen?
5: Ja, første timen nå, så kommer jeg og Tobias, som står bak meg, og Johanna, som står der. Vi kommer til å stå på Majorstukrysset og samle inn penger ved at folk kan kaste krem i ansiktet mitt for en liten slant med kroner da. Jeg har ikke dusjet i dag, for jeg tenkte at det var lurt å vente med.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å få med meg dette. Men først så skal dere få litt god musikk, og hvis du vil ha akkurat din ønskelåt på Nova for Oslo, så må du gå inn på spleisen vår, spleis.no/NFO, og komme med en ønskelåt der. Men først, litt musikk.

0: Der fikk du Girl Scout med Operator her på Radio Nova. Og vi har jo Nova for Oslo. Vi skal samle penger til Gateteam Oslo. Det har jo utdeling hver onsdag fra 6 til 8. Vi var jo der nede for noen veker siden, Ilja. Hvordan synes du det var?
1: Jeg synes at det var veldig fint å være der. Det arbeidet de holder på med er jo superviktig. Jeg tror for mange at det er rett og slett livsviktig. Og det var veldig kult at vi kunne få lov til å være med og se hvordan det er i virkeligheten. Altså, en ting er å sitte her og snakke om Gateteam Oslo og det de holder på med, men det er så mye fordommer mot dette miljøet her, altså folk som bor på gata eller er rusmisbrukere og sånne ting. Men det er noe helt annet å komme inn på folk og få snakke med dem og se dem i virkeligheten. Og de frivillige som er der er kjempetøffe og fine, flotte folk. Jeg synes det var skikkelig ålreit å være der. Hva var ditt inntrykk?
0: Jeg møtte det samme. Det var veldig fint å se arbeidet de gjorde. Jeg har gått veldig mye forbi de. De står jo der med gule vester mellom 6 og 8 på onsdager, og så har jeg jo tilfeldigvis i livet mitt gått forbi de på gata, men aldri tenkt liksom helt fått med meg hva de gjør. Så det var veldig fint. Jeg har også tatt en prat med leder og grunnlegger av Gateteam Oslo, Siv, og gjort et litt intervju i forkant, så jeg skal spille av første del av da nå.
2: Nova for Oslo. Radio Nova sin veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Du kan donere på spleis.no/NFO.
0: Jeg er her i studio med Siv Innsetviken Voldsund, som er leder og grunnlegger av Gateteam Oslo. Velkommen til deg.
3: Takk.
0: Kan du fortelle litt om deg selv?
3: Ja, aktiv mor på 44 år, tobarnsmamma og kone, og jobber til daglig i helsevesenet i Nittedal.
0: Hva er Gateteam Oslo?
3: Gateteam Oslo er en non-profit frivillig organisasjon som har sin base i Oslo, der vi hjelper rusavhengige og rusavhengige bostedsløse hver onsdag med livsnødvendigheter på frivillig basis da.
0: Og dere står nede med Jernbanetorget og deler ut fra 6 til 8?
3: Ja, vi står på Europarådets plass rett overfor The Hub og har gjort det nå i 15 år.
0: 15 år, det er lenge.
3: Det er ganske lenge.
0: Hvordan startet prosjektet?
3: Det startet med at jeg er fra Nittedal og har mistet en del venner og klassekamerater og sånn opp igjennom, hvor alle da har gått bort til rus. Så har vært vi mye begravelser, og har alltid tenkt at jeg har lyst til å gjøre noe for disse menneskene som da faller utenfor i den kategorien. Og hadde snakket mye med faren min om det her. Og så mistet jeg faren min i 2011 til kreft, og det var en desemberdag, og det var 23 minus. Og da ble min automatiske greie at jeg hadde lyst til å gå til å dele ut klærne hans. Så jeg spurte moren min om det, og knappe 3 dager senere så var jeg ute og gikk med koffertene hans, og startet min reise rett og slett med å dele ut hans sine klær. Ja. Det var kjempeskummelt. Ante ikke hva jeg drev med. Gikk med 2 kofferter og en sekk med noen matpakker og litt kaffe i og sånn. Men så kom jeg opp ved Stortinget der, og der satt en ung gutt. Og da må jeg minne om det, at det er 23 minusgrader ute, og han sitter med Ola-jakke og Ola-bukse og sitter rett på bakken og er så kald, så han er helt blå på leppene. Og her kommer jo jeg da og spør, unnskyld, men kan jeg få lov å kle deg opp litt, rett og slett? Og han takker pent ja til det, og begynner jo da å rote disse koffertene, og så tar jeg opp en genser, og så ser han på meg, og så ser han på den genseren, og så sier han, unnskyld språket, og så sier han, fader, den var kul, men jeg kler ikke vedhals. og det ble egentlig hele gjennombruddet for Gateteam Oslo. Da kunne jeg blitt dødelig fornærmet og tenkt at du, ditt brødhud, du fryser ihjel, tre på deg det du får. Men da kjente jeg at dette er jo mennesker på like linje som deg og meg. Selvfølgelig vet de hva de liker og ikke liker, og jeg skal ikke tre ting over huet på han som han ikke vil. Så det endte jo med da, at vi rotet ned i kofferten og fant en genser med rund hals da, og gikk inn på Max Burger og satt der og spiste burger og pratet, og han veiledet meg videre. Og da kjente jeg at dette her må jeg fortsette med. Så derifra så ble det noen år, så ble det 7 dager i uka hvor jeg var ute og gikk og samlet inn via venner og familie og Facebook da. Det ble jo et stort virkemiddel.
0: Ja, hvordan ble dette, hvordan gikk dette fra at du gikk rundt med disse koffertene til at dere er et helt team som har liksom en fast dag i vek og disse tingene her?
3: Du vet hva det ble egentlig, det falt seg veldig sånn naturlig etter hvert, fordi altså, jeg er jo da Facebook-generasjonen, og legger jo selvfølgelig ut der hva jeg driver med, og hva som trengs, fordi jeg hører jo da, og ser jo hva som trengs når jeg er ute og går. Og så begynte liksom folk da å sende meldinger og sånn, ville være med, og at de hadde ting å gi, og de ville gjerne være med og dele det ut selv. Så var det sånn, ja, selvfølgelig skal dere få lov til det, og så ble vi plutselig bare en større og større flokk, rett og slett, som gikk ute, hadde ingen fast dag i uka eller noe sånt nå. Men, og vi smørte matpakker, og vi tok med oss liksom kaffe og kakao og sånn, og våren kom, og da ble det jo enda mer folk, for da var det ikke så kaldt, så da var det enda flere folk som ville være med. Og så fortsatte det egentlig bare sånn, og etter 2 år, så var det den gangen en souvenirbutikk på Europarådets plass, som hadde oppdaget oss, og som donerte noen klær som, ja, altså, som var blitt solbleka, sånn, som hadde hengt ut på stativer der, da. Og så sier de sånn, men kan dere ikke bare stå her? Jo, gjerne det. Og så begynte vi med det, og siden har vi blitt der. Så vi har jo stått nede på Europarådets plass da i 13 år. Og det er klart, det må samle sine ting hele tiden. Så Facebook er jo vært vår redning på en måte i forhold til å få ordet ut og få ting inn. Så ja, til slutt så ble det såpass stort og mye, og jeg har ikke kapasitet heller til å være ute liksom så mange dager i uka og alt mulig sånn. Ikke hadde jeg råd til det til slutt heller, for jeg har vel brukt cirka 2 årslønner på å bygge opp det her av mine egne penger. Så da ble det plutselig kastet i Oslo på veien da. Ja, så ble det til at vi måtte ha med oss noen faste folk, sånn at vi liksom har en sånn fast gjeng som kan ta seg av andre frivillige igjen og sånn. Og vi ser jo det at folk vil jo veldig gjerne være med og bidra. Det er bare at folk trenger å få beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal møte opp, og hva de kan bidra med. Så er det jo veldig mange som vil være med. Så vi har jo, per i dag, så har vi cirka 2500 frivillige registrerte hos oss.
0: Ja, wow. Men det er jo mange som står der hver onsdag også, hørte jeg, når jeg var der nede og besøkte dere. Hva er det som ligger bak en sånn onsdagsutdeling? Hva ulike typer arbeid er det som ligger bak?
3: Ja, vet du hva, det er
0: mye.
3: Ja, det er mye. Når utdelingen slutter på onsdag, så starter planleggingen for neste onsdag. Og vi har jo noen pådrivere her som altså alle på en måte har fått sitt ansvarsområde, og det er mye sortering på lagret vårt, det er mye som skal gås gjennom. Per i dag så har vi jo avtaler med en del hittegodser blant annet og sånn, ikke sant? Og da, alt av lommer må jo sjekkes, og det må det gi for seg når privatpersoner leverer også. Plutselig så ligger det noen bankkort eller nøkler eller private ting som absolutt ikke skal ut i gatene. Så det er, ja, jeg vil vel påstå at det er ved cirka kanskje mellom 10 og 20 timer i uka, bare på klesortering og klargjøring per onsdag. Og så er det jo baking av kaker, søtsaker, som matmor veldig gjerne vil at det skal deles ut, og laging av matpakker. Altså det er veldig mye organisering. Mye henting, mye, ja, det er en full arbeidsuke for enkelte. Det er det.
0: Hvem er det som bruker tilbudet deres?
3: Det er rusavhengige, som da egentlig rusavhengig i hele landet, men som da oppholder seg selvfølgelig rundt oss da på onsdagene.
0: Hva misoppfatning har folk om folk som er rusavhengige eller som er bostadsløse, opplever du?
3: Det er veldig fort å sette dem i en bås og tenke at de er så dumme. At de ikke bare kutter ut, på en måte. At ikke de bare skjerper seg og får et vanlig liv. Jeg kan fortelle deg det at i løpet av mine 15 år der ute, så har jeg ikke møtt en eneste rusavhengig som har fortalt meg at de noen gang våkna opp og bare tenkte, jeg har lyst til å begynne med heroin og bli hjemløs, ja. Det høres kult ut. Det er det ingen som gjør. Det er en historie bak etter hvert ansikt som møtes ned hos oss. Og så vil jeg også si at det ligger ekstremt mye kompetanse på forskjellige områder bak disse menneskene. Altså, vi lærer noe hver eneste uke. Det er alt fra møbelsnekkere, ikke sant, til kunstnere, til musikere, til altså filosofer. Ja, altså jeg, for å si sånn, jeg har vel lært mer om verdensrommet der nede enn jeg har lært på skolen. Det er veldig fine folk i utgangspunktet. Så er stort sett ikke disse menneskene så veldig farlige. Fordi de higer jo hver eneste dag etter å få tak i neste friskmelding, som det kalles, ikke sant? Altså neste dose. Og er egentlig ganske opptatt med det. Så de er ikke så veldig opptatt av hva alle andre driver med, eller og er ikke i stand til å drive og løpe etter folk om det skulle være noe på en måte eller noe sånt nå. Så de er egentlig stort sett veldig snille og greie. Ja, de ser selvfølgelig kjempeskumle ut og alt det der, og det kan vi synes også, det altså, og enkelte misforstår meg rett, enkelte er det jo det, vi har jo psykoser og sånn også, men den største misoppfatningen er nok det der med at folk tenker at fy faen, det er så dumme folk, liksom. Bare ta deg sammen. For det er ikke så lett. Det er veldig mange historier der ute.
0: Vi skal høre mer fra intervjuet med Siv senere, men nå skal vi snart sjekke med folk som er ute på gata og har med seg litt krem, litt pai som skal i fjes. Først en låt.

0: Hallo, hallo, hallo! Hører dere meg? Vårt kjære sendeteam ute i Majorstuens gater. Ja, hvordan går det? Fortell!
1: Det går veldig bra. Vi har fått noen til å vipse selv uten å kaste pai, og nå det noen andre som skal kaste pai ansiktet på Mathea.
0: Ok, wow. Hvor mange paienger har vi så langt?
2: Vi har
1: det blir andre.
2: Det blir andre pai, men det tredje donasjon.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ok, men jeg vil veldig gjerne høre lyden av paien som treffer Matheas ansikt. Så, ja,
2: så vi får være litt close-up da. Her ja. Paien.
3: Ja.
2: Sånn.
3: Maria, hvis du har lyst til å kaste pai, så du hjertelig velkommen til det.
4: Jeg måtte bare bli ferdig.
2: Ja.
3: Helt
2: fint. Kast er relativt. Du kan også bare dytte den i ansiktet mitt.
1: Ja. Hvis du sint eller noe sånt, så har du mulighet til å få ut frustrasjon nå.
4: Jeg får alt jeg var sint på. Ja. Da får dere ikke så mye.
1: Ok.
4: Ja, du klar?
2: Ja. Ja! Jeg glemmer meg.
0: Veldig, veldig bra. Hvordan føles det? Jeg egentlig litt nysgjerrig på denne pai-kasteren, hvis hun har lyst til å si noen ord. Hvordan føltes dette?
3: Har du lyst til å si noen ord, Maria? Nå spør de hva du syns om dette.
4: Hva jeg syns om dette?
3: Ja.
4: Jeg syns det veldig bra. Vi trodde faktisk at hun skulle gifte seg, så på det da. Men så jeg spurte dem, men så skal hun gifte seg. Så det blir neste.
1: Når jeg skal drikkes ut, så skal vi gjøre akkurat det samme.
4: Veldig bra, veldig bra.
0: Men dette var jo da bare for en enda bedre sak.
1: Ja, supert. Hva skjer da?
0: Hvordan føles det for deg da, Mathea, å bli paiet i ansiktet midt i Majorstuekrysset?
2: Du, det er noe veldig fint med det. Man er jo litt laktoseintolerant. Man kjenner jo litt på det. Men det går fint.
0: Da jeg er nysgjerrig, opplever du det også på huden? Laktoseintoleransen, liksom?
2: Nei, men som du ser da, så er det veldig enkelt å liksom stikke ut tunga.
1: Ja, det en refleks på en måte.
2: Det en refleks der, ja. Jeg vet ikke hvor mye av denne kremmen som ender opp i magen min, men det en prosenten der.
0: Ja, men hva gjør man ikke for veldedighet, eller hva?
2: Nei, det med det. Hva gjør man ikke for veldedigheten?
1: Det veldig. Okay.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe her på Radio Nova, på Nova for Oslo. Vi skal høre innom intervjuet jeg gjorde med Siv, som leder for Gateteam Oslo. Du får del 2 her.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Splace.no/NFO.
0: Hva den største forandringen på måten du ser på dine grupper fra før du startet?
4: Oi, det var et godt spørsmål. Nå er det jo sånn da, for oss som driver med det her, så er jo dette vennene våre, og det er jo vår andre familie. Dette er jo ikke en hobby lenger. Det er jo en livsstil, for å si det sånn. Og det er nok litt de samme fordommene som jeg ser at andre har. De hadde nok jeg også. Og jeg har også tenkt nok en gang at bare, herregud, så dustet av folk å gjøre det, liksom. Skjønner ikke folk, og det her er veldig dumt. Men når du har hørt historiene til folk, så kjenner jeg på en ydmykhet for at vi får lov til å bidra. Vi tråkker inn i livet deres med begge beina når vi er der ute. Og det skal man være veldig ydmyk for. Så jeg tror det å se de mer som menneske og ikke rusen, men heller se mennesket først og rusen bak mennesket.
0: Du har jo holdt på med dette i 15 år. Hva er det som driver deg?
4: At vi ser at det nytter. Enkelt og greit. Vi ser at vi utgjør en forskjell, og det er veldig fint og flott alt de får av ting og tang. Men det, den menneskelige biten bak det, det er priceless. Så det er rett og slett det. Vi ser at vi gjør en forskjell og at det nytter. Og det er jo rart med det, for disse menneskene her lever jo ikke etter klokka som deg og meg, men de onsdagene, de sitter i beina på dem på en eller annen rar måte, så de klarer nå å dukke opp uke etter uke. Og det at jeg ser at selv 15 år etter, så er vi verdsatt, og vi trengs. Og det vitner jo om at det fungerer da, på en måte. Så ja, det er vel den største drivkraften. Og det å kunne få lov til å være en base der man kan inkludere andre som også har lyst til å være med og hjelpe disse menneskene.
0: Er det noen øyeblikk i løpet av disse årene som har satt ekstra spor?
4: Det er det. Det er ganske mange egentlig. Nesten litt vanskelig å plukke ut enkeltvis. Men for eksempel, jeg har jo en gatemamma som heter Tone. Hun møtte jeg andre gangen jeg var ute på gata. Og da hun tok meg med i parkeringshus og under broer og liksom viste meg alle stedene og var sånn skikkelig hønemor, og det er jeg enda den dag i dag. Og hun følger meg opp enda, holdt jeg på å si, den dag i dag også. Og så må det være, vi har jo vært i en del begravelser for å vise respekt for de av disse vennene våre som går bort. Å sitte der og høre historier om horebarn, for å si det rett ut. Rett og slett at den som da har gått bort, da, er et resultat av å være en horunge, som det kalles. Hvor mor da på 60-70-tallet var prostituert. Og disse menneskene da er små barn. Og så er det da rus inn i bildet hos mor, og dealen er da at når kunden er ferdig med mor, så får de lov til å fortsette på barna, imot at mor mottar rusmidler da. Og barnevernet var jo ikke det på 60- og 70-tallet som det er i dag. Og da er det klart at når plutselig mor dør i en alder av 15 år, og du er helt overlatt til deg selv, altså du har ikke fått utdelt kort i livet som gir deg en sjans, rett og slett. Du er dømt, på en måte, til hvilken vei det skal gå. Og det å sitte i et kapell og høre en sånn historie, og høre at ordet horebarn blir brukt. Det ganske heftig, altså. Det vondt. Så, og så det jo denne gutten da, som gjorde at gattetimen startet. Han som ikke ville ha den ved halsen. Det også vondt og fint på samme tid. Det var jo noe jeg aldri kommer til å glemme. Så ja, lite utdrag av det.
0: Hvor denne gutten i dag?
4: Han dessverre der ute enda. Han det. Men han titter innom min nye, så vi vet han lever i det minste. Og han takker enda, 15 år etter, for denne genseren med rund hals da han fikk.
0: Har dere noen dere vet om som har kommet seg ut av dette livet?
4: Det har vi også. Vi har også solskinnshistorier, og det veldig gøy. Og da vil jeg jo trekke frem spesielt en relativt ung fyr under 30, som bare snudde på herren. Jeg hadde vært en del, han bodde sammen med en kompis, og jeg hadde vært og hjelpet dem i leiligheten med å rydde, fordi de hadde fått påpakk fra brandetaten om at det var brandfarlig i leiligheten dem. Jeg vassa i sprøytespisser når jeg kom inn der. Altså, jeg vet ikke hvor mange hundre sprøytespisser som ble plukket opp og kastet. Og, altså, det sto i veggen og var brukt som dartpiler, ikke sant? Og det var kaos. Og så var det noe sånn at disse to gutta havna på gata sammen, hvor han ene var på en måte helt ute, mens han andre var sånn, vet du hva, jeg har bare lyst til å leve et A4-liv. Jeg har lyst til å oppleve en julaften igjen med familien min, og ikke på alternativ jul. Jeg har bare lyst til å liksom, ja, gå på jobb og sånn og sånn. Og så syntes han det var veldig vanskelig, fordi at kompisen hans var ikke på samme plass. Så han var veldig sånn, hva gjør jeg? Og så sa jeg til han at, vet du hva, du må sørge for din egen lykke. Det ingen andre som tar ansvar for deg, eller bryr seg om deg på en måte i det store bildet. Altså, dette må du sørge for selv da. Man kommer ingen vei hvis ikke du ønsker det selv. Og den store gleden var jo, jeg hadde bursdag. Og så ble jeg lurt, jeg hadde fri fra utdeling, fordi jeg skulle ut og spise med kona mi og sånn, og ble jo da selvfølgelig lurt innom utdelingen, og skjønte ikke engang at jeg skulle innom, altså jeg catcha ikke liksom at vi skulle innom der, men kommer dit og får øyebind for øynene, og så synger de bursdagssang for meg og sånn, og så plutselig så tepper de meg på ryggen, og så det en som sier, Siv, vet du hvem jeg er? Og jeg kjente igjen stemmen med en gang, og drar av meg dette øyebindet. Og der står denne karen med blomster i hendene og gratulerer meg med dagen. Og han har da kommet seg ut av dette, har fått kontakt med familien sin igjen, begynte å studere, fikk seg jobb, har fått seg dame, og det ligger an til et skikkelig familieliv, liksom. Og det var et av de fineste øyeblikkene i den solskinnshistorietingen, holdt jeg på å si. Fordi de var såpass, eller han var såpass ung. Dessverre, kameraten hans er jo da fortsatt en besøkende hos oss. Men det var fint å se at en av dem, når de var på en måte som hånd i hanske, så var det liksom fint å se at en klarte det i hvert fall. Og så har vi andre som også er blitt kjent via Petter Uteligger, for eksempel, som er og har vært fast inventar hos oss, og det er jo flere av de også som har fått hjelp, for eksempel via den serien og sånn da, men som fortsatt kommer innom oss og sånn, så det er faktisk en del solskinnshistorier også, så. Og det er veldig hyggelig å bli oppdatert på.
0: Det er veldig fint å høre at det også er solskinnshistorier. Dere har jo en del samarbeid med ulike bedrifter og får ting sponset og donert av både bedrifter og privatpersoner. Hva er det pengene med samlingen kommer til å gå til?
4: I all hovedsak så er det undertøy. Det er det eneste vi krever må være nytt. Det er truser og boksershortser. Det passer seg ikke helt å gi videre brukte truser og sånn. Ikke har vi lyst til å stå og plukke det heller når vi står og sorterer klær. Og det kommer så å si ingenting av det, og det sier jo seg selv, ikke sant? Så det nok ganske garantert der de pengene blir brukt. Det vi bruker penger på jo det, og det emballasje for eksempel til, på det vi gir ut maten i. Det superundertøy og liksom, ja, sånne ting som litt vanskelig å få inn, rett og slett.
0: Tusen takk for at du kunne komme og være her med oss, Siv. Hadde du noen siste ting du vil si?
4: Ja, jeg vil gjerne oppfordre alle som kan og vil til å være med på dugnaden, holdt jeg på å si. Enten ved da å donere klær eller hygieneartikler, for eksempel sekker og bagger, sko, det veldig stort behov for. Eller om man ønsker å være med ut som frivillig også, så da kan man gå inn på våre sosiale mediekanaler og lese der, og der ligger det ganske klart og tydelig info på hvordan man gjør det. Og så det denne avsluttende mantraen som vi har hos oss da, og det vær snill, alltid.
0: Tusen takk til Siv for et utrolig fint intervju i forkant av sendingen. Og da du også kan gjøre for å støtte Gatteteam Oslo, selvfølgelig å gå inn og støtte spleisen vår på spleis.no/NFO. NFO. Og vi har allerede fått inn over 2000 kroner. Så vi en 50. del til målet vårt om 100 000 i løpet av disse 24 timene. Så jeg satser på at vi klarer det. Og ting du kan gjøre for å støtte, men også ha det litt gøy, å ønske deg en ønskelåt. Du kan kjøpe et gavekort på sauna, billetter til show. Her ligger det også et gavekort på fangene til på fortet. Og litt sånn spennstige ting. Hva det dere skal neste time, Nilja?
3: Ja, altså, jeg kan jo reveale at det blir litt sånn selskapsstemning, og i den anledning så skjer det veldig mye spennende. Blant annet så det muligens noe bleiking av bryn. Noen ikke helt klare for fest helt enda, så kanskje vi må preppe de litt. Det blir kanskje noe voksing av ymse kroppsdeler, og det kan dere også da kjøpe i spleisen, og velge ut en heldig en i studio som skal få gjennomgå det. Så det bare å titte inn, og så har vi jo ønskelåter som vi kan spille faktiske låter, men vi kommer også til å kjøre ønskelåter karaoke-style. Altså, dere kan ønske dere låter som vi som da kommer på om 20 minutter kan synge live i studio.
0: Ok, jeg gleder meg. Jeg ser også et utrolig udelikat bilde av kabaret inne på spleisen her, så det bare å gå inn og sjekke hva du kan utsette Ilja, Lotte og Dennis for i studio. Men vi har jo ønskelåter. Jeg vil åpne ballet med min ønskelåt. Tokyo Hotel, Driving to the Monsoon på tysk. Let's go!

0: Der fikk du selvfølgelig Dodge den Monsoon av Tokyo Hotel, en ønskelåt som har kommet inn til Spleisen. Og hvis det en ting jeg ønsker meg, så er det å høre hvordan det går med gjengen som ute i Majorstukrysset på Piecasting. Hallo til dere. Hører dere meg?
1: Ringer fortsatt.
0: Ja, vi ringer fortsatt. Ok. Ilja, er du spent, eller?
2: Jeg er veldig spent. Først og fremst er jeg veldig spent på hva som er nå, pie-counten.
0: Ja.
2: Hvor mange tipper du?
0: Jeg vet ikke. Kanskje 5?
2: Ja.
0: Hvordan går det med dere der borte i Majorstukrysset? Ok, vi har litt tekniske issues. Hei! Hallo?
3: Hei!
0: Hører dere oss?
3: Noe. Står vi på T-banestoppet?
0: Ok.
3: Nå har jeg mistet tellingen på antall paier.
4: Ja, jeg tror det er sånn 6-7.
0: Oh, sånn,
2: six, seven.
3: 6 eller 7 paier.
4: Ja.
3: Og vi får...
0: Ja, folk vipser for disse paierne.
3: Nå har vi fått enda en paikaster.
0: Ja.
3: Så vi får live paikasting her.
0: Ok.
4: Er du klar?
5: Ja.
4: Yes! Det er 1000 dag.
0: Veldig bra.
4: Oi, nå var det veldig fint.
6: Det er en min nye skincare-routine.
7: Yes. Det her er takk.
0: Hvordan går det der borte? Har laktosen trukket inn i porene til Mathea, eller?
4: Man merker jo at man begynner å bli litt mer melk. Man gjør det.
0: Jeg håper ikke du har store planer etterpå.
4: Jeg bare blir sånn fint.
5: Jeg vil ha bildet deg.
2: Men begynner det å gjøre vondt? Har du vondt i ansiktet? Hvor hardt er det liksom, disse paiene smeller inn i trynet?
4: Den aller fleste kaster litt snilt. Så det vil si at de liksom kommer i fatet, og så er det bare de siste 10 centimeter de tar inn. Så det er veldig greit. Og så er det noen som velger å smøre, det er også gøy.
5: Jeg synes det var gøy.
2: Hvordan er stemningen på Majorstua T-bane versus Majorstua krysset?
4: Det er mer på Majorstua T-bane.
5: Ja.
4: Det er enklere å få folk til å kaste på Majorstua T-bane.
5: De har ikke noe bedre å gjøre enn å vente.
4: Nei, de bare venter der.
2: Og så ser jeg for meg at folk er litt sånn stresset der også. De skal videre til noe annet, liksom. Og de trenger å bare få litt sånn utløp for disse følelsene. Så da kan de like gjerne slenge en pai i trynet ditt, liksom.
4: Ja, ikke sant? Jeg er sånn stress-relief, da.
0: Ja, ikke sant? Det er litt sånn katarsis av å kaste pai i trynet, på en måte.
4: Ja, og vet du hva? Det er katarsis for meg også.
0: Ja, ok.
4: Det er veldig nice for meg også.
0: Det er godt å høre. Men ja. Nå er vi på 2332 kroner inn på Spleisen.
4: Oi!
0: Tror dere vi klarer å nå 3000 før klokka blir 13?
4: Vi skal i hvert fall jobbe på noe for å få inn, kanskje vi kan bekke 3000 da, før tiden er omme.
0: Helt fantastisk. Vi fikk inn 50 kroner as we spoke, så wow. Dette er veldig bra.
4: Hell yeah!
0: Jeg gleder meg til å høre mer om hvordan det går med podcasting, men så må dere jo på et eller annet tidspunkt komme dere tilbake og bli med på resten av moro.
4: Ja, yes. Det skal vi gjøre.
0: Vi skal høre musikk her i studio. Her får dere Matching Drapes med All My Friends Are...

0: Der fikk du Fred Again med Places to Be, ønskelåt ifra Emil. Hei Emil på jobb!
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det, vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Ja, drit i å kjøpe masse drit på Temu. Du må gi penger til spleisen vår til inntekt for Gateteam Oslo. Og det er jo mange som skal innom studio i dag av oss nåværa, men vi skal også få en litt gjeste. Pauline, hvem er det dere får besøk av i dag?
2: Jeg starter mitt ball klokka 3 og holder på til 5, sammen med Saida og Mathias. Og vi klokka 3-ish får besøk av Tobias fra Tøffel, bassisten i Tøffel. Og sammen med han så skal vi male litt, og han kommer sikkert til å lage et kjempeflott maleri som kommer ut på spleisen, som dere ikke burde la være å kjøpe, for å si det sånn. Han blir med oss fra 3 til 4, og fra klokka 4 så får vi besøk av Christian René Wold, som er en veldig kompleks fyr. Det er ikke så lett å beskrive han, tidligere kriminell og rusmisbruker. Og har kommet seg opp på beina, fått et nytt liv, jobber nå som sosionom, forfatter, har et forlag, driver med forebygging av rus og kriminalitet blant unge. Så det gleder jeg meg skikkelig, skikkelig til å snakke med han i en halvtime da, fra klokka 4 til 4:30.
0: Ok, jeg gleder meg til å høre. Tidlig Lise, hvem er det dere får besøk av?
3: Nå skal du høre her. Vi har sett han på Love Island. Vi har sett han på Kompani Lauritsen, og nå i år så vant han siste mann ut. Det er Magnus Gruer. Han skal være her på Nova, altså klokka 10 til 12.
0: Shit, jeg må jo bare høre på hele dagen da.
3: Ja, egentlig. Så vi skal ha noen leker med han til og med. Skal se om han fortsatt har sansene fra siste mann ut i sjakk.
0: Gøy. Men hvem er det som kommer nå i 2-10, Ilja?
4: Da kommer faktisk ingen ringere enn Sondre Lerche inn i studio. Vi gleder oss veldig til å prate litt med han og ha han på selskap. Og så håper vi kanskje han har lyst til å synge litt for oss. Jeg tror det blir veldig bra, og egentlig så anbefaler jeg ikke bare å høre hele kvelden, men hele døgnet. Fordi vi har jo også masse flotte folk som skal sitte her gjennom hele natta. De skal vel ikke sånn sett ha så mange gjester, men vi har jo så innmari flotte folk her på huset også, så de er verdt å høre på. Og hvis du skal sove, så tenker jeg, la det nå gå i bakgrunnen da.
0: Herlighet. Ja, herregud.
4: Ja, det er fint å sove med litt veldedighet på øret.
0: Men vi prøver jo å nå 3000 kroner før klokka blir 1, og vi er altså da, hva blir det da? 8 kroner vekke fra bikka 3000. Wow. Så hvis du er der ute og er på vippen om du skal donere, gå inn og vips til spacen med en gang, sånn vi når målet. Først skal vi høre en låt. Done.

0: faen, gutta. Det der er det jeg kaller stemning.
1: Ja. Det smeller. Det skal smelle.
0: Det faktisk akkurat det de gjør. Og men, du kjære Radio Nova og FK-lytter, du er kanskje usikker, du er kanskje redd og kanskje litt ubekvem, for nå hører du tre stemmer du aldri har hørt før.
2: Ja.
0: Men frykt ikke, vi skal lose deg gjennom de neste to timene, og vi skal snakke fotball, fotball, fotball, fotball, fotball. Jeg, Amalie Gyllamar, står her sammen med
2: Veslemøy, certified, ikke fotballfan.
3: Og Jenny, never walks alone.
0: Never walks alone, og det gir jo et lite hint om hvor der Jenny står på. På fotballaksen. Jeg personlig, Amalie, jeg er på Veslemøy sin side. Vi er kanskje ikke fotballmennesker, men vi er radiomennesker. Vi kommer fra frokost, morgenprogrammet, og vi skal ha Nova Swap, som det heter, med FK, så vi sier at vi skal rapportere live om det som skjedde denne helgen. Og apropos denne helgen, hva har du gjort denne helgen, Veslemøy?
2: Du, jeg har vært og sett på fotballkamp!
0: Er det sant?
2: I går så spilte jo Radio Nova mot Universitas.
0: Mm.
2: Det store årlige oppgjøret mellom disse to lagene. Og jeg kjente på en fotballglede som jeg kanskje aldri har kjent på før.
0: Ja, og det der, det skal vi herren flytte meg tilbake til, for det her tror jeg er flere som trenger å oppleve. Jenny, hva er det du har gjort den helgen?
3: Jeg har også vært på fotballkamp.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Kladere.
3: Og så har jeg drukket.
0: Ja da. Og jeg kan si at jeg har gjort just det samme. Vi fikk kjenne på denne euforiske gleden. Det er som å være tilbake. Alle skal få lov til å høre på mer om hvordan denne kampen gikk og hvor euforisk det var for oss alle. Men før det så må vi ha litt deilig musikk. Her får du Cherry Mbagi med BRB.

0: fotball er supert, eller fotball er supert, med Ole Runar, fikk du der.
1: Vi skal ha quiz.
2: Er dere klare?
3: Oi, der ble vi ute.
4: Faen! Klubb Brugge?
1: Ja!
4: Yes!
3: William? Faen! Mohamed, Rasmus, Mats. Ja.
5: Marius.
6: Håkon.
7: Kasper.
8: Thomas.
9: Håkon.
0: Oi, det er rett og slett tid for quiz. Hvorfor er det tid for quiz først med?
10: With the room.
0: Fordi
11: her i studio har vi jo en certified Liverpool-fan.
10: Yeah.
11: Og det er Jenny.
10: Det er meg, det er meg.
11: Og Amalie som er certified ikke Liverpool-fan.
10: Riktig.
11: Ja. Så nå er det på tide å finne ut hvor mye kan dere om Liverpool Football Club?
10: Herregud.
11: Ser vi en forskjell? Hvor mye kunnskap sitter fanen egentlig på? Og hvor mye skjult kunnskap sitter ikke-fanen på?
10: Det skal hvor mye har fått inn sosialt?
11: Ja.
10: For man kommer seg jo på en måte ikke unna fotball. Det gjør man jo ikke.
11: Absolutt ikke. Og i hvert fall ikke Liverpool, som jo er en av verdens største klubber.
10: Ja. Er det en fun fact jeg må huske?
11: Det var bare en påstand jeg slengte ut der, og så håper jeg at det er riktig.
10: Okay. Jeg vil påstå det.
11: Ja.
10: Let's go.
11: Er dere klare?
10: Yep.
11: Spørsmål 1. Enkelt. Hvor ble Liverpool fotballklubb grunnlagt?
10: Enig!
11: Oi, det Amalie var først.
10: Altså. Hvor ble Liverpool grunnlagt? Liverpool?
11: Mm. Ja, riktig. Ja. Jeg tenkte vi startet litt lett.
10: Ja, ja. Det fucker jeg med.
11: Hva heter hjemmebanen til Liverpool? Oi, det var foran. Ja, ja.
10: Anfield.
11: Riktig.
10: Ok, ok.
11: Når ble klubben grunnlagt?
10: Jenny.
11: Mm.
10: 1842. Amalie.
11: Ja.
10: 1930.
11: Du
10: faen, broderen har det jo som tattis. Jeg vet jo det. Det står sånn, you never walk alone since, et eller annet.
11: Ja,
10: kan jeg ringe en bror? Han er i Japan, men han svarer sikkert.
11: Svaret, du var jo ganske nærme, Jenny.
10: Ja.
11: Svaret er 1892.
10: Ja,
11: ja det var gamlere enn jeg trodde.
10: Ja, Jenny.
11: Ok, på capsen til Jenny, for eksempel, og på alle drakter, så er det en fugl. Den heter The Liverbird.
10: Ja.
11: Er denne fuglen ekte eller ikke?
10: Amalie. Nei, det er ikke en ekte fugl, det er en fønix. Er det ikke det? Nei, en griffing, kanskje? Helvete!
11: Den er i hvert fall ikke ekte.
10: Nei, det er det viktigste.
11: Ja. Helt korrekt. Liverpools største seier var på 11-0. Mot hvilket lag?
10: Amalie.
11: 11-0.
10: Manchester United.
11: Nei.
10: Nei. Jenny. Everton. Amalie. Hearts.
11: Nei.
10: Det var et av fotballagene jeg fulgte.
12: Jenny. Tottenham.
10: Nei, faen, det var det jeg skulle si. Er det Tottenham?
11: Dere må tenke mer lokalt.
10: Mer lokalt?
11: Ja.
10: Mer lokalt? Amalie. Liverpool kvinnelag.
11: Nei, når jeg sier lokalt, så Jenny, mener jeg
10: Bodø-Glimt. Amalie.
12: Vårdrega.
11: Nei, Amalie. Ikke Oslo, men
10: Amalie.
11: I nærheten.
10: Ja. Norge. Amalie Stabæk. Koffa.
11: Nei.
10: Ikke
11: men det begynner på S.
10: Amalie Stavanger. Strømskoste.
11: Strømskoste.
12: Faktisk?
11: Ja.
12: Oi, kult.
11: Ja, ikke sant? Den var litt tøysete.
10: 11-0, det er gøy.
11: Ja, stakkars Strømskoste.
12: Ja, enig.
11: På sangen Fearless av Pink Floyd kan man høre Liverpool-supportere synge en sang i bakgrunnen. Hvilken sang?
12: Jenny. You'll never walk alone.
11: Helt riktig.
10: Hey.
11: Denne sangen er jo kanskje mest kjent som Liverpools supportersang, men det finnes mange versjoner. Men hvem er det som står bak den mest kjente?
10: En gang til, hva sa du nå?
11: Ja. Denne sangen, altså You'll Never Walk Alone,
10: ja,
11: er kanskje mest kjent som Liverpools supportersang.
10: Ja.
11: Og det finnes mange versjoner.
10: Riktig.
11: Men hvem står bak hvem står bak den mest kjente versjonen? Altså fotballversjonen da, om man vil.
10: Amalie.
11: Queen. Nei. Dette er et såkalt Mercy Beat band fra Liverpool.
10: The Beatles?
12: The Beatles.
11: Nei. Men noen til de andre.
10: U2.
11: Nei, de er fra Skottland.
10: One Direction. Harry Styles er fra Manchester. Nei, ja, han er fra Manchester. Jeg svetter nå. Jeg har det ikke bra.
12: Jeg vet ikke, ok.
11: Det er Jerry
10: Springer.
11: And the
10: Pussycats.
2: Peacemakers.
10: Ja, riktig.
2: Aldri hørt om.
10: Nei, gjerne ikke det.
11: Og hva er vel en fotballsending uten litt allsang? Førstemann til å fullføre teksten. Walk on with hope in your heart.
10: walk on, you little fart.
2: with all your heart.
11: Nei, kom igjen. Ok, hvis jeg synger det.
2: Walk on, walk on with hope. In your heart and dream alone.
11: Ja, du sitter med Liverpool caps på.
10: I hope in your heart you know the boys will carry it home.
2: Jeg kan ikke
11: verset. Det er enklere enn doktor. Det her er det
10: fengt. With hope in your heart, Liverpool football club is gonna start. Nei,
2: you'll never walk.
11: Riktig, riktig. Endelig.
10: Ok, Jenny.
2: Det ble 4-3 rett og slett.
11: Oi, det var nærme da. Ja, det var veldig likt.
10: Det vil jeg si, jeg er egentlig til lille meg selv.
11: Ja,
10: absolutt. Nei, nå kjenner jeg. Nå må jeg ha en pause. Vi må ha litt musikk.

0: Der fikk du altså Live, Love, Laugh med Ludo.
1: Den er fin på søndag.
0: Der jeg fikk, ja, du som sagt Ludo med Live, Love, Laugh. Vi har jo teaset, vi har teaset folket om at vi har vært på fotballkamp.
2: Absolutt.
3: Det har vi.
2: Funnet våre fotballsel.
0: Fotballsel. Ja. Helt enig. Det kan jo hende at mer faglig kyndige mennesker skal snakke mer om denne fotballkampen med senere tid.
4: Absolutt mulig.
0: Men vi fikk første pri, for vi var først ut med sending.
4: Sånn er det.
0: Nova, Radio Nova, en påle i norsk kultur, vil jeg si. Sivilisasjonens vugge, stedet der unge kulturentusiaster møtes for å diskutere. Vi har jo alle sett bilder av Platon og Aristoteles som går langs, går inn i denne bygningen med alle lærer, de felles lærerkompisene sine rundt omkring, ikke sant? Vi har alle sett dette bildet. Står og prater med hverandre. Jeg lurer på kanskje det er Sokrates. Jeg husker faktisk ikke. Jeg hadde fag om det i fjor. Det er ikke så viktig. Det der er jo Nova, vil jeg si.
2: Absolutt.
0: Nova møter Universitas, kjærlig kalt Tassen.
2: Ja.
0: Mye man kan si om de. Vi er veldig glad for at vi ikke er med i Universitas.
2: Jeg skrek mange stygge ting til dem i går.
4: Ja, du ble litt aggressiv.
2: Ja, det er visst min fotballpersonlighet.
0: Ja, vær så med. Jeg er sånn som kommer hjem og banker folk. Ja.
4: Hun er konebanker.
2: Det er derfor jeg har holdt meg unna fotball.
4: Du kommer rett hjem til Rubenstudiet da, og bare slår til
0: alle. Ida, nå kommer du her. Ja. Så vi er jo glad for at spoiler alert, vi vant. Men hvilke, jeg lurer på damer, hvilke forventninger hadde dere til den kampen her?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg hadde glemt, eller bare ikke tenkt over hvordan en fotballkamp funker.
0: Ja.
2: Fordi i mitt, vi har jo hele året hørt om gjengen fra Radio Nova som skal spille, og at de har hatt treninger og sånn.
0: Ja, de har mast mye om det.
2: Ja, det har vi mye snakk om denne fotballkampen. Men jeg, i mitt huet var det bare de som skulle spille. Typ at vi skulle se på en trening.
0: Ja, riktig.
2: Og så slo det meg, men faen, de skulle spille mot Universitas.
0: Ja.
2: Og tøysete og ikke innså det tidligere. Men da ble jeg veldig gira for at vi skulle kjenne på den der vi er Nova. Ja. Vi skal vinne. For vi skal heie dere frem.
0: Du tenkte rett og slett at det skulle være Nova mot Nova?
2: Ja.
0: På en eller annen måte?
2: Ja. Ja, jeg hadde bare ikke oversett detaljen om at det skulle være et annet lag på banen. Og da ble jeg gira.
0: Ja, jeg skjønner. Hva med deg, Jenny?
4: Jo, jeg har jo begynt å synes det er veldig gøy å se på fotball, så jeg gledet meg rett og slett bare til en fotballkamp,
0: Ja, deilig.
4: Og det synes jeg det ble også.
0: Herlig. Jeg hadde egentlig ikke noe lyst til å dra.
4: Nei.
0: For jeg kom ikke i fjor, så jeg var liksom ikke, var ikke så gira, men så
2: Selv om det er 10 skritt fra huset ditt.
0: Riktig. Så jeg så jo at alle kom, og da var jeg sånn, folk vet at jeg bor her. Folk kan det da se at jeg ligger på sofaen. Jeg må skjerpe meg. Så da dro jeg, rett og slett. Var veldig spent. Jeg hadde jo, eller vi har jo 2 stykker som vi kjenner på den banen, som vi kjenner veldig godt. De er med i redaksjonen vår, Leonora og Randi. Oi, jeg ble rørt. Så jeg var veldig spent på å heie frem de. Og det var jo da jeg fikk jo faktisk ikke med meg at er det frasparket det heter når de setter i gang? Frasparket hadde skjedd. Jeg synes det var slapp start. Tok seg kjapt opp igjen. Og vi skal jo snakke litt om hva det er vi har lært underveis. Men før det så tror jeg vi skal ha litt deilig musikk. Her kommer Klassmajor med Himmelblå.

0: Der fikk du smeg på deg selv med fitness av... Nei, der fikk du fitness bro av smeg på deg selv.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den. Følg oss.
3: Oi, den var deilig.
0: Ja, enig, den kan jeg like.
3: Den kan jeg like.
0: En annen ting jeg kan like, det er jo en god fotballkamp. Det har vi jo lært å kjenne.
4: Ja.
0: Og vi var midt i første halvdel av den kampen som vi så. Var det noen ting dere plukket opp på, hvor dere tenkte sånn, ja! Og så gikk det ikke helt.
4: Oi.
3: Hæ?
0: Altså sånn, dere hadde noen øyeblikk hvor dere tenkte sånn, nå skjer det. Og så gjorde det det ikke.
4: Ja. Det skal vel sies at Radio Nova... jeg tror vi vant med 4 eller 5 mål. 4-0. Hoi. Det var bra. Men inntil andre omgang så stod det 0-0.
0: Ja.
4: Så alle 4 målene kom inn siste halvtime. Første omgang var litt treg. Jeg var glad jeg hadde med meg kaffe og muffins for å si det sånn.
3: Ja, det skjønner jeg. Det var ikke så mange sjanser mot mål. Det var det som var gøy med andre omgang. At sånn der prøvde de.
0: Ja. De skjønte greia.
3: De skjønte greia, de bare skjøt på mål, alle sammen.
4: Ja. Og det var veldig kult, synes jeg.
3: Dritkult.
4: Ja, det var veldig sånn, helt åpenbart går ikke den der ballen inn, fordi den går i 2 kilometer i timen.
0: Ja.
4: No hate.
3: Den ruller inn til keeper. Liksom. Ja.
4: Men det er dritbra, fordi det er et numbers game.
3: Ja.
4: Og du må bare, altså, den som intet...
0: Våger
4: intet vinner.
0: Helt enig.
3: Og Universitas våget egentlig ikke så mye.
4: Nei, de var pysete.
3: De var litt pysete. Ja.
4: De hadde typ 0 målsjanser, liksom.
3: Ja.
0: Jeg vil gi en skål til Erlend, for Erlend var en veldig god keeper.
3: Ja.
0: Erlend, selvfølgelig FK Erlend, altså.
4: Ja.
3: Vi må gi litt creds til FK Erlend.
0: Ja. Applaus til FK Erlend. Skal vi se her nå?
3: Ja.
0: Det må jeg si. Jeg har også valgt ut mine stjernespillere.
4: Oi.
3: Ja.
0: Og det var Susanne fra Rådvill.
3: Yep.
4: Absolutt, hun var også.
3: Dritflink.
0: Rasmus, FK Rasmus.
4: Ja.
0: Altså, smask til deg.
3: Ja, smask til deg.
4: Han sto for 2 til 4 mål.
0: Det er faktisk sant.
4: Ja.
0: Omar og Omar fra Rørstid, tidligere frokostmedlem.
4: Mm.
0: Ja, så han kjenner jeg jo på et brorskap til.
3: Ja.
0: De imponerte meg dypt.
4: Ja.
0: Jeg vil også si Randi Linnea fra frokost. Hun, hva er det heter? Hedda?
3: Hun
0: Hedda. Ja. Hoppa faen meg 2 meter og bare nikket den jævla ballen.
3: Det var jævlig hvilken vei den gikk, det trenger vi ikke å snakke om.
4: Nei.
0: Ble nikka, og jeg var kjempeimponert.
4: Og det skal sies, hun hadde astma.
0: Nei.
4: Jo. Så hun sprang ut på banen der og fikk ikke puste. Da er det enda mer imponerende.
0: Da ble det mye mer imponerende. Hva hadde dere noen stjernespillere dere har lyst til å gi kjærlighet til?
4: Jeg likte veldig jeg er dårlig på navn, det må jeg bare beklage. Men en spiller i skjørt.
0: Ja, Mari fra Skommakultur.
4: Det satte jeg så pris på, at det var litt sånn tennisstemning nesten. Det var bare kult. Altså, ja, faen, du har vært å gå i skjørt.
0: Ja.
4: Og det trengte vi, tror jeg.
0: Ja. Jeg synes jo det var fart på hun der. Altså.
4: Ja, 100%. Ja, og hadde masse banetid.
0: Ja.
3: Jeg vil jo shoute out Rasmus, selvfølgelig. Men også Sander fra Rådvill.
0: Ja.
3: Han,
0: Kaptein Sander.
3: Mm. Og jeg tror Rasmus var kapteinassistent.
0: Ja, det kan vi godt si.
3: Jeg bare synes Sander også leverte noen gode spark, altså.
0: Ja, det vil jeg absolutt si.
4: Og han, det var en med jævla bra fot.
0: Johannes var det. Jeg husker ikke hvilket program han er med i, men Johannes hadde, altså, jeg så den ballen full. Det var bare så kraft.
4: Ja, skikkelig, den føk, altså.
0: Jeg hadde egentlig vært litt interessert i å ha, dere vet, sånn, de som politi har sånn der liten sånn pistol, hvor du kan se hvor mange kilometer i timen.
4: Fartsmåler.
0: Ja, det på liksom på foten deres.
4: Ja,
0: se hvordan den ballen bare flyr. Og da er det jo veldig sterkt å se en keeper bare legge seg ned og ta den rett i trynet.
3: Ja.
0: Erlend trengte jo ikke å gjøre det, for hun var straks, sparket ikke så hardt. Men han keeperen Trine var så anstrengt.
3: Men kan jeg spørre, fikk dere lyst til å spille fotball?
0: Nei.
4: Jeg fikk det faktisk.
3: Ja, jeg faktisk. Også litt. Ja. Jeg ble sånn, det er ikke så gøy.
4: Ja. Og bare mære til den ballen når du får til sånn skikkelig bra spark.
0: Og bare orker ikke ballen i trynet. Det er bare det.
3: Men det skjer jo veldig sjeldent da.
0: Ja, det gjør kanskje det.
3: Men jeg bare får litt sånn gymtime-flashback. Ja. Sånn, jeg orker ikke å bli med på det laget og bare ikke skjønne en dritt.
4: Det er nødt til
3: det. Det er jo mangfold i den gruppa der, det skal sies. Men har man lyst til å liksom... Jeg lurer på om det er lavterskel for å liksom lære seg fotball.
0: Ja. Kanskje vi kan starte vårt eget lag, nybegynnerlag.
4: Ja.
0: Nova
4: nybegynner.
0: Nova
3: nybegynner. Ja, forskjellige nivåer.
0: Ja, det er helt nybegynner. Har du lyst til å være med? Send meg en melding.

0: Mindy. Der fikk du CXL med Fylleglasset for to.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
3: Amalie Yllhammer her for Nova FK. Vi er klare for å snakke om kampen. Her sitter jeg med
4: Erle,
5: Madeleine,
6: Magnus,
7: Hanne Emilie,
8: Marit.
3: Hva synes vi om kampen så langt?
4: Jeg er veldig fornøyd. Vi har klart å holde 0-0 til pause, som jo ikke er bare-bare. Og det sier litt om at vi har lagt ned en innsats i år. Og vi gjør det. Vi spiller jævlig bra. Og ballen har vært mye i vår besittelse.
7: Absolutt. Vi ser at det er gode sjanser for at vi kanskje tar pokalen hjemme i år.
3: Det er jo drømmen. Hvordan skal vi feire hvis vi tar ned med pokalen?
7: Riktig at du spiste øl og dadler.
3: Øl og dadler.
6: Vi skal ikke slutte for neste gang vi slår dem neste år.
7: Riktig. Det blir nok noe alkohol, ja.
3: Ja, så gi vi en liten heia-rop til Nova FK, nei, til Radio Nova.
7: Heia!
3: Nova!
9: Skal jeg bare ta litt sånn vann?

øynene mine. Nå skjønner jeg at meningen med livet er jo ikke å bli født og dø, eller bli født på ny igjen. Meningen med livet er jo at vi dummer.

0: Der fikk du impulskontroll sunget av Symbolize under vann. Og så fikk du Gustav Tusen med Sexy Full.
1: You're already 1-0 down. And what for get a lift out of nothing? You know, the second goal.
2: Okay. Wasn't the best defending.
3: Defending was terrible.
1: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining, so the pitch is quite...
3: It's been raining? Yeah, Are you being serious? It's raining for both teams.
1: Yeah, I know, but...
3: Come on, man. It's raining now. We're still here.
1: No, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
0: The ball is slipping and sliding. Det må vi aldri glemme. Men en ting vi ikke gjorde i går, det var regn.
4: Razzy. Det var litt sånn intimt på en måte.
5: Det var litt seksuell.
0: Det blir det ble litt seksuelt.
4: Det ble litt seksuelt.
0: Og det er jo egentlig bare beklage, kanskje.
4: Ja,
0: det,
4: ja, litt, ja.
0: Det var lyden av første mål rett i
4: kassa.
0: Ja. Hvordan kan vi beskrive følelsen når vi ser den ballen? Rasmus, det var vel stjernespiller Rasmus,
4: ja,
0: som kjørte den ballen noe så hardt inn i det målet.
4: Vår
0: Haaland, som vi kaller han.
4: 100%.
0: Ja. Han løper. Det var godt spill, det var tett spill. Ja. De sentrer. Sentrer. Ja. Til og fra hverandre. Skyter mellom bener. Dribler. Ja. Alle er på. Rasmus ser sitt snitt. Han ser krysset. Og han bare kjører ballen inn i da, dette krysset. Bare for å bruke litt fagbegrepet da.
4: Vi har øvd.
0: Hørsel meg, kan du beskrive følelsen? Vil du kalle det eufori?
4: Ja, nærmest.
0: Nærmest,
4: ja. Det var kanskje så nærme eufori som jeg har vært på lenge, altså.
0: Ja.
4: Og det føltes ekstra godt, fordi vi hadde allerede hatt et par runder med mål som ikke var mål. Det var til og med et mål som vi som sto på sidelinja var liksom, men skjedde noe? Vi fikk jo mål.
0: Vi kan faktisk høre det her.
4: Ja.
0: Oi, der går den inn.
6: Men han gjorde sånn strek med hendene.
7: Er det lov?
6: Han gjorde sånn. Og jeg håper ikke
7: det.
6: Er det mål eller er det ikke mål?
0: Det var jo, vi ble jo lurt. Rett og slett.
8: Vi ble rundlurt, altså.
4: Følte meg i hvert fall veldig lurt.
0: Ja. Men ja, så som du sier, så var det jo et nestenmål der.
4: Og da føltes det jo på en måte, for det ble litt sånn antiklimatisk. Ja. Alle var sånn, men hva mener du? Det var jo mål, og så var det ikke det. Og da, når vi, den gikk så tydelig inn i mål, den ballen til Rasmus der. Så det føltes jo bare... Nei, det var ikke tvil.
0: Og vi var vel, om jeg ikke husker helt feil, også på siden av målet hvor det skjedde. Så vi så det. Clear
4: så
0: as day.
4: Ja. Rett inn. Og så er det også koselig å se den feiringen til spilleren. For den blir jo helt sånn river seg håret glad, liksom.
0: Det er kjempehyggelig.
8: Og det blir skikkelig sånn, det er bare start. Jeg bare følte sånn, de fikk en ny energi som var sånn, nå gønner vi.
0: Ja. Helt enig.
4: Og du så universitet som skuffet meg. Ja, liksom. Den tok seg til huet. Altså.
8: Ja.
4: Og da, det var jo ekstra godt.
8: Ja,
4: absolutt. Mate deres liksom tvil.
0: Ja,
4: mata vår lykke.
8: Ja, det var bra sagt, Vestermøy.
0: Jeg er helt enig. Det blir ikke mer korrekt beskrevet enn akkurat det der, og så får vi se om vi fikk de flere mål etter.

0: Jesper Fosdal fikk du der med Vi er good.
1: Vi har mål i Drammen. Hei, hei, hei! Det er skåring til Godse! Strøms Godse leder tippeliga! Ola Kamara! Han kommer gjennom! Han er sterk som en pjent! Han banker den inn! Bak Ben Vøkne Kristians! Han får ut tak i huden og David! Kjenner du det?
2: Ja, det hørte ut som Amalie på kampen i går.
0: Jeg er helt enig, egentlig. Skal vi se. Vi opplevde jo, vi har jo snakket litt om dette med lagånd. Og ingenting føler man mer når dette skjer. Nå er det forvirring på banen. Ja, du ble overveldet ennå.
3: Ok, er det jul? Nei.
2: Hva skjedde?
3: Nei, det er han med de nydelige blå øynene, Sander. Han har veldig bra bukser.
0: Ja, han har veldig bra bukser. Ikke nå,
3: men generelt.
0: Nå.
3: Bukser nå.
2: Herregud!
4: Hvorfor så gikk det? Det her var nesten litt sånn fylleangst.
2: Jeg fikk litt fylleangst, og jeg var litt forelsket i Rasmus.
0: Og litt forelsket i Sander også, kanskje?
2: Sander sine store, vakre øyne.
4: Og bra bukser.
0: Ja, men jeg ville sagt det til dem også. Jeg sa det til Rasmus. Jeg fikk ikke sagt til Sander at han har nydelig blå øyne. Men jeg tror han vet at jeg synes han har det. Men der var det altså det andre målet som ble skildret gjennom det jeg nesten vil kalle primalske skrik fra alle.
4: Ja, 100%. Og det her var noe jeg ikke visste at jeg hadde i meg.
0: Nei,
4: enig. Ja, det var vakkert. Fotballen. The most beautiful sport in the world, er det ikke det? The beautiful sport.
0: Det er jo det de sier. Det er jo det de sier.
2: Det sies, ja.
0: Det var jo Rasmus som kjørte inn andre mål, og senere i dette klippet her, Veslemøy, så sier du, blir det hat-trick?
4: Ja, ja.
0: Blir det hat-trick?
4: Blir det hat-trick, eller?
2: Det var Veslemøy veldig opptatt av.
0: Hva er hat-trick?
4: Det er jo når du får tre mål inn på rad.
0: Ja.
4: Jeg tror, hvis jeg har skjønt det riktig, for det her er tydeligvis en greie som Haaland gjør innimellom.
0: Okay. Skjønner.
4: Jeg er veldig opptatt av Haaland.
2: Ja, du liker Haaland, du.
4: Jeg vurderte å kjøpe den der action-figuren de har på Coop til hele til landslaget.
0: Nei.
2: Har de det?
4: Ja, de har det. Nei. De går fullt ut til VM. Ja. Uansett da, så er, hvis jeg har skjønt hat-trick riktig, så er det at en spiller setter inn tre mål uavbrutt tar liksom et annet mål.
0: Og det vil jeg jo nesten si at vi nesten fikk.
4: Ja, absolutt. Det var veldig
0: hadde det ikke vært for Sander med de store og nydelige blå øynene, og Omar med like store og nydelige brune øynene.
4: Ja. Men herregud, takk Gud for dem.
0: Takk Gud for dem. Jeg kan ikke si annet enn
5: Heia Nova! Heia Nova! Boom, boom, boom.

0: Men, wow. Men dere, jeg får en oppenbaring at dette er jo som å ha samleie.
1: Det er i hvert fall ikke intimt.
2: Jeg er helt enig.
0: Og så kommer klimakset liksom.
1: Absolutt, og det føles nesten like bra.
0: Det føles nesten like bra. Og det er sånn, å nesten. Nei.
3: Hold deg, kom igjen. Og menesen, skjerp deg.
0: Slapp av.
1: Der hørte vi jo skildringene av det tredje målet skåret av Omar, om jeg ikke husker alldeles feil. Og så var det Sander som var siste, og det tror jeg det var. Og Omar har vært med i frokost, så han er vi ekstra glad i.
0: Hei.
1: Før det så hører man jo meg, jeg tar fullt ansvar.
3: Og hetser. Spiller Søreide. Med lange tinnepen.
0: Stakkars. Men hengt ut Søreide.
1: Det er ikke stakkars, for det var han som la seg ned hele tiden.
3: Ja, og datt på rumpa.
1: Ja, og jeg mener at det skal være lov å kritisere slett spill. Og en urettferdig taktikk som var sånn, hvis jeg bare legger meg ned, så må det stoppe. Og det er jo
0: interessant. Det ble jo gult kort av han fyren noen ganger.
3: Var det tror
1: jeg.
3: Altså?
1: Ja. Jeg så noen gule klotter, men jeg aner ikke hvor de havna. Men jeg vil når vi først snakker om Søreide, så ønsker jeg å trekke frem noen av taktikkene som jeg tror at universitetet har valgt å bruke, som lureri. Fordi de hadde plassert to skjorteløse menn med hva jeg bare kan definere som gyllenbrun hud og en sterk sixpack på hver av dem på andre siden av banen.
3: Ja, det sant så jeg.
1: På den siden av banen hvor Nova sto.
3: Ja, og henholdsvis Novas jenter.
1: Så jeg ønsker bare å ta på meg the tinfoil hat og si sånn, fuck dere, det fungerte ikke.
0: Det fungerte ikke, så digge var det ikke.
1: Enig. Og så var det også en spiller med veldig kort shorts og veldig lange muskuløse ben.
3: Absolutt, og han så ut som han kom rett fra, jeg vet ikke, noe gutter 18 lag.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke.
1: Han hadde ikke fått lov til å være med på vårt lag, hvertfall.
3: Nei. Det så ut som han hadde spilt fotball i for mange år.
1: Ja. Han hadde veldig muskuløse fotballben, en stram stuss og kort shorts. Og jeg er kun en kvinne. Jeg kan ikke styre meg selv. Jenter må få lov til å være jenter. Så jeg ble distrahert. Girls will be girls, grab them by the pussy, det, som jeg alltid har sagt.
3: Det hører nå på det her klippet, at Nova, det er mange kvinnelige medlemmer i Nova.
1: Ja.
3: For det er mye litt sånn,
1: ja.
3: Og ikke den der hoyinga.
0: Det var det som ble litt satt ut av. Hvem var det som skrek? Så jeg følte vi var sånn,
3: ja, det føler jeg også.
0: Men tydeligvis var vi
1: røst. Ja. Det var Magnus som stod i siden av oss. Og Magnus som var sånn, klassisk Magnus i rådvill der, altså. Jeg er jo dypt imponert over det tredje målet. Jeg trodde ikke det kom til å skje. Jeg tenkte sånn, to, da har vi gunn. Da har vi vunnet. Men, og det var jo bare snakk om en halvtime hvor de har fått det her på.
3: Absolutt.
1: Det er kjempestert.
0: Det er helt sykt.
3: Jeg ble sliten til å se på, så jeg kan ikke se for meg hvordan det var å spille.
1: Nei, de var gode røde i fjeset, det vil jeg si.
3: Det er sant.
0: Gode
1: røde i fjeset, og snart skal vi snakke om det siste målet.

0: Der fikk du pike kyss med situasjonsskitt.
1: Har du det kanskje litt kjipt i helga? Litt trist og lei deg? Kanskje du lurer på hva du skal gjøre? Lurer du kanskje på hva du skal høre på? På radioen? Eller på podcast? Da kan jeg fortelle deg om en fotballpodcast som heter Nova FK, som går hver søndag fra 13 til 15 også på Radio Nova.
0: Så var det siste målet.
2: Vi nærmer oss slutten.
0: Det var jo veldig sterkt, vil jeg si.
2: Ja, absolutt. Ja. Og det kom jo, vi sto jo veldig lenge og så på klokka og sa, for nå er det til ett minutt. Ja. Og så var det minuttet vart jo veldig lenge. Eller det kom liksom på nytt det siste minuttet der.
0: Ja. Ja.
2: Men så,
0: det var fint, ja.
2: Plutselig...
3: Det var så slapp.
0: Ja,
3: det
0: slapp.
3: Slapp mål.
0: Kan det være denne? Nei, var det gøy.
3: Ok.
0: Poenget var at det ble et mål til, da.
2: Ja.
0: Og det var jo veldig sterkt.
2: Ja, absolutt.
0: Og det var det jo Sander som satt Sander. I krysset.
3: Mm. Med de blå øynene.
0: Med de blå øynene og nydelige buksene.
2: Vakre.
0: Vakre Sander. Da visste vi jo at vi hadde vunnet. For da var det 4-0.
2: Og det var, da var det faktisk at det et minutt.
0: Ja, og da er det jo gøy. Fordi Universitas har jo en sang som heter «Vi kan kjøpe hele Nova hvis vi vil».
2: Ja.
0: Og med de null poengene så vil jeg jo si at du faktisk ikke kan kjøpe noe som helst. Men,
3: niks. Men de valgte å ta den låta likevel.
0: De valgte det.
3: Det var litt størselig fordi det var så svær gjeng på banen. Og vi bare heide og hadde det gøy. Ja. Så kommer de sånn fra sidelinja. Sånn litt sånn slapp gjeng. Og vi kan kjøpe hele Nova.
0: Men heldigvis så hadde vi dette å gå på. Dette er lyden av vinnere.
2: Det høres ut som en hel skare med folk. Mannskare, er det det?
0: Og her kan vi jo høre litt om hvordan det føltes å vinne denne kampen.
4: Står her sammen med Randi Linnea, et medlem av Frokost, men også nå vinner av denne fotballcupen. Hvordan føles det?
5: Jeg begynte å gråte av glede. Så jeg tror, hvis jeg begynner å beskrive det, så begynner jeg å gråte igjen.
4: Det er sterk nok i seg selv. Vi takker for ditt arbeid, Randi Linnea. Jeg står her sammen med...
6: Christian Lyng.
4: Som er i denne fotballkampens ansvarsområde.
6: Motivasjonscoach og defensiv ansvarlig.
4: Og så...
7: Spiller midt på banen.
4: Og...
8: Malin, stor fan.
4: Ikke sant? Og hva føler vi om det som har skjedd her nå, dere? Kan jeg få et stikkord hver?
6: Det er deilig.
7: Utrolig.
8: Det er helt magisk.
4: Kan jeg få et heia Radio Nova?
9: Heia Radio Nova!
4: Nydelig.
2: Altså, det er god sportsjournalistikk det. Jo, jeg tror kanskje du har funnet ditt felt.
0: Det kan hende.
2: Hva føler du nå?
0: Ja, ja, ja.
2: Altså, den sitter latent.
0: Den gjør faktisk det. Nei, men det var jo veldig sterkt. Da vi innså at vi hadde vunnet, hva kjente vi på da, damer?
2: Sånn lettelse.
3: Ja, enig. For det hadde vært så kjipt å liksom dra der for å være litt sånn...
0: Ok, nei, men da ses vi...
3: Sånn.
0: Enda et år hvor vi hadde tapt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Veldig deilig, og det er som man blir så glad av å si at alle er så glad.
0: Ja, enig. For det er jo det som er fint med fotball. For vi sier jo hvordan føles det da vi vant. Vi gjorde jo faen ingenting, vi bare heide. Det var jo de på banen som faktisk løp og var heldig sprutrøy
2: i trinnet. Ja. Og de sprang i sola til dem. Vi som stod så på, vi stod i skyggen.
0: Ja.
2: Det var veldig tøft.
0: Så det er jo en fellesskap her som jeg synes er veldig nydelig.
3: Det er veldig nydelig det at man sier sånn, vi vant, sånn uansett i fotball. Eller sånn, vi tappte.
2: Ja.
3: Eller sånn, gratulerer med seieren deres.
0: Ja.
3: Det er sånn, i hvert fall jeg som bare sitter her med Liverpool-capsen, liksom. Så kan jeg fortsatt være sånn, vi vant.
0: Ja,
3: altså, ja kult. Det er jo litt hyggelig.
0: Jeg er helt enig, jeg synes det er fryktelig hyggelig.
2: Ja.
0: Jeg gikk jo fra tribunene med et smil om munnen og en sang i mitt hjerte. Mm. Jeg var helt utslitt. Jeg måtte legge meg rett ut.
3: Jeg var så sliten.
2: Jeg var veldig sliten. Sånn på en sånn tomhet.
0: Ja. Men jeg og min samboer, som også var der, snakket om det at vi var på sånn, jeg er helt sånn emosjonell. kjørt. Ja, ja. Hvordan går dette her? Og da, når det, vi går, nå går inn i, går vi ikke inn i VM? Eller går vi inn i EM?
3: Vi går inn i VM.
2: Det er VM, ja.
0: Og det skal vi jo takle i en etter litt låt. Men for å si det sånn, hvis vi skal fortsette denne fotballgreia, så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å være like slitne ut hele VM-sesongen. Men det skal vi snakke mer om snart.

for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: deg!
1: Der fikk du løpesang med baklengsalto og Jan Post.
2: Posh, amazing, sick, great, fantastic. What else do you want me to say? Yeah, anything else?
3: Unbelievable. Yeah. We blew them away.
2: We did. Every player was Bosch, and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why people... Why are you laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you see, nah, you see, I'm talking facts here. I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. And, you know, like, if your aunt had balls, she'd be your uncle. But she doesn't, so she's not. Do you know what I'm trying to say?
4: I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. Legende-type.
1: Hvem var dette? Det hele er usikkert. Men noe som er helt sikkert er at vi er ferdige med dagens sending.
4: Herregud!
1: Jeg er enig.
4: Ja.
1: Det her har vært nydelig.
4: Tia flyr i godt selskap. Ja. I godt fotballselskap.
1: Vi har funnet hverandre,
5: på nytt.
1: På ny måte, ja. Som jeg ikke var forberedt. Vi gjør heller ikke if, buts and maybes. Vi gjør absolutes, og vi er fotballjenter.
4: Absolutely.
1: Vi skal spille fotball fremover. Og vi er litt usikre på om vi skal boykotte, men
5: vi må tenke litt på det.
4: Vi har 11 dager på å sette oss inn i det.
1: Ja,
5: og 37 minutter. Ja.
1: Det kommer til å bli jævlig bra. Ja. Det er bare en ting for oss å gjøre, og det er å sette på Partygutt og komme oss rett ut av dette studio. Bli på kanalen, folkens, fordi The Language Cafe, de forblir på. De, eller de forblir ikke, de kommer på rett etter oss. Ha det bra!
4: Yeah.

0: Der fikk du fangst med Samantha.
1: Sorgenfri.
0: Det er snart sommer, og hvis ikke du har fått kjøpt sommergarderoben din enda, så er det ingenting som slår å thrifte om sommeren.
2: Det er det!
0: Det er lite som slår det å gå inn i en bruktbutikk. Du ser det er ingen på din alder med samme stil der inne. Mm. Viktig poeng. Ja. Og så har du en god iskaffe i hånda, og du kan ha all verdens med tid. AirPods i, god musikk, og bare liksom titte.
2: Mm.
3: Ja, fordi det... Altså sånn, du kan ikke dra og thrifte med venner.
0: Nei, det er det verste, vet.
2: Nei,
3: det blir en konkurranse, det blir dårlig stemning.
2: Å nei, jeg blir skikkelig tafattet. Fordi da blir det sånn, åh gud, for hvis jeg ikke finner noe bra, så vil jeg egentlig bare gå med en
3: ja,
2: gang.
3: Ja, herregud.
2: Men da finner de masse bra, da må jeg liksom sitte og vente på at de skal bli ferdige. Og da blir jeg litt sånn, åh, men da vil jeg ikke være her engang.
0: Ja. Det er også sånn, hvis du er og handler med en som, spesielt hvis de er samme størrelse, og har ganske lik stil.
2: Mm.
0: Og så er du bare sånn, åh, du fant den toppen, ja. Ja, hvis ikke du liker den, så vil jeg ha den da.
3: Ja.
0: Åja, du, skal du kjøpe den? Åja, ok, kult da.
3: Ja.
0: Ok, jeg bryr meg egentlig ikke. Og så blir det dårlig stemning resten av dagen.
3: Ja.
0: Men hvor er det man kan thrifte? Det er jo...
2: Vestkanttorget.
0: Hver lørdag.
2: Hver lørdag.
3: Adina, vi har jo møttes på NMS Gjenbruk.
0: Jeg elsker de. Jeg gatekeeper egentlig litt, men dere kan få høre. Det er fordi at min go-to er å gå på de som er frivillig styrt.
2: Ok.
0: Fordi at de er lavere pris... Og de tar som regel ut alt i butikk som de får, i motsetning til Fretex, hvor mye på en måte går til avfall. Det er bare 25% av det som går ut i butikk. Det er veldig synd, men det er mye av det som er ødelagt.
3: Ja.
0: Men da er det sånn, hvis du går på de, NMS Lilleborg har bra, NMS generelt har veldig... Det er veldig hit or miss da, men du kan finne mye bra.
3: Ja.
0: Og så er det jo egentlig sånne markeder som Vestkanttorget, tenker jeg. At du på en måte får de der hvor det basically er Tice i real life.
2: Virkelig. Men jeg føler også Birkelunden. Birkelunden har... Men det har ikke hittet for meg når jeg har vært der. Men jeg har hatt venner som har funnet bra ting.
3: Ja, jeg bor jo rett utenfor, så jeg blir litt sånn... Jeg er lei. Jeg må alltid gå forbi hver søndag. Jeg,
2: ja.
3: Det er dyrt. Og,
2: er det?
3: Jeg synes det, mye av det.
2: Ok.
0: Det var noe av det jeg gleder meg mest til når jeg flyttet til Oslo. Da husker jeg bare sånn, å, det har jeg sett på TikTok at de har marked hver søndag. Det gleder meg til å gå innom, og så var jeg innom og så var jeg sånn, nei, det er liksom ikke...
3: Men det er jo sånn, hver søndag eller lørdag, så er det jo bakgårdssalg i alle bakgårder i hele Oslo.
2: Det er veldig sant.
3: Det er plakater overalt, og TikToker og alt mulig.
2: Men jeg føler det er så... blitt en sånn liksom, veldig stor trend nå å på en måte ha bakårssalg eller at en random ass jente er sånn hei, nå denne søndagen klokka 10-12 så skal jeg ha hagesalg eller bakårssalg med 500 veninner og så har vi liksom disse tingene, men jeg føler til tider de salgene der blir på en måte veldig sånn, du finner noe bra, men det er litt oppskrutt også, synes jeg.
0: Ja, det er, og så er det liksom sånn, jeg skjønner aldri helt, jeg kommer aldri dit, gir det mening?
2: Nei.
0: Jeg er alltid sånn, åh, det må jeg huske å sjekke ut. Og så glemmer jeg det litt bort.
2: Ja.
0: Men jeg har egentlig veldig lyst til å gjøre det selv, fordi jeg har så sykt mye klær jeg ikke bruker. Mm. Men det er så tiltak å legge det ut på Tice og ha fotoshoot. Og det er mye bedre å bare ha et marked hvor folk bare kan være sånn, jeg kjøper den for 50 kroner, er det greit? Dritfett, kjør på.
3: Ja. Det er deilig å bare bli kvittet og vite at du får hvertfall noe for det. Fordi jeg klarer ikke å kaste klær i container, fordi jeg vet at jeg får ingenting tilbake.
2: Men det er noen folk, jeg husker at jeg og venninna mi gikk til, dere vet, Coop-en på Sagene? Ish? Nei, men samme det. Det er...
3: Veldig nisje.
2: Ja, jeg vet, jeg er skikkelig nisje på den måten. Men da bare så vi noensinne inngang, og da var det bare liksom bokser der med klær, der det stod vips, og så prisklasse 10, 20, 30, 40, 50.
0: Oi. Da har du mye tillit til andre folk.
3: Nå får du lurt.

0: Det var pikeskyss med situationship. Shit.
1: Mm. Dette her er ganske sorgenfritt.
0: Jep, men etter på en måte lange kvelder, etter å ha badet kanskje, så burde man på en måte...
2: Drikke!
0: Oh, ja. Ja, jeg vil egentlig ikke gå så hardt, men ja, drikke! Drikke! Drikke! Drikke! Drikke! Men
2: vi skal drikke hele sommeren,
0: hver dag.
2: Dagsfylla, kveldsfylla, morgenfylla, norsk.
0: Ok, jenta har planen. Men da, på en måte, vi må jo dra et sted. Eller flere. Club, ja, next
3: hva
0: club.
3: Hva er repeat. Sommerens hotspot?
4: Ja, fordi jeg begynte å tenke litt sånn, finnes det et utested som er ute? Sånn, det er jo sommer, man vil jo være ute, det er jo varmt. Ja. Og da, det eneste jeg kom på da er, hva heter det på taket? Det taket der?
0: Åja, Byenstak.
4: Byenstak, jeg har vært der en gang.
0: Men greia er at Byenstak er litt dyrt, synes jeg.
4: Ja, jeg kjøpte ikke noe. Jeg var
0: det
4: bare der.
0: Det er 125 for øl.
2: Er det penger for inngang også?
0: Nei, eller kommer helt an på arrangementet. Ja. Men jeg tror det var 125 for øl og 130-140 for vin. Han var litt steep, men... Eller nei. Nei, jeg vet ikke. Ikke hør på meg. Ikke ta dette til consideration. Men det er ganske dyr øl der. Men det er veldig hyggelig. Og det er en veldig sånn... Jeg synes det er litt sånn verdens verste menneske når hun ser utover Oslo på Ekebergsletta. Sånn... Yeah. Og tar seg siggen sin. Men en veldig bra plass, føler jeg. Men det var kanskje fordi jeg steina make a change og... Sånt. Men Haugen,
4: ja.
0: Veldig fint sted.
4: Det er jo det.
0: Veldig stek. Det blir veldig varmt der.
4: Ja.
0: Og du har sol ganske lenge også.
4: Ja, jeg var der i går, og da var det sånn gratis visekonsert. Så det er liksom, jeg tror det er mye gratis konserter der nå i løpet av sommeren.
0: Ja, og eller, dette her er en sånn syk sted, nisje. Nisjested, fordi jeg er en nisjeperson. Som jeg fant ut av min venninne, fordi hun søkte jobb der. Fikk den ikke, RIP. Men et sted som heter Agora,
4: okay.
0: Veldig kult. Det er ved siden av Akerskjelva. Så der, se her kan man ta to flyer i en smekk. Hvis du starter tidlig...
2: Bader i Akerskjelva.
0: Hvis du sitter og pilser, det er så varmt. Løp ut i Akerskjelva, bad.
2: Ikke mens du drikker. Vi kan ikke promote det.
4: Nei,
2: don't drink and swim.
0: No. Men... Ja,
4: et tilbake. Annet sted ved siden av Akerselva er jo, nå er jo Nye Grynerløkka en greie.
0: Ja.
4: Og der er det jo mye uteplasser. Der skal det jo også være i VM. Det kommer vi vel tilbake til.
2: Det gjør vi, vet du. Jeg føler at hvis man skal nevne, jeg er ikke så fan kanskje, men La Voté. Det er ute, det er midt på Karl Johan. Det er i hvert fall grei beliggenhet, men det er også veldig stivt.
0: Ja.
2: Pretty expensive. Ikke veldig studentvennlig. Men hva med sånn blå og ingen sted? Så det,
4: ja.
2: Det har bare vært en gang på arrangement.
0: Ja, I guess.
4: Det går jo an å være
0: blå
4: ute
0: der. Blå på søndag er bra.
4: I dag? Today? Ja. Frank Snort.
2: Oh.
0: Det er kjempebra, og det er så bra sted om sommeren også. Jeg har ikke vært på blå ellers, egentlig. Utenom søndager.
4: Nei, jeg har aldri vært der.
0: Hæ?
4: Ja.
0: Hva mener du?
4: Jeg har bare vært på ingen steds.
0: Ja.
2: Ja, nei, men kanskje vi skal teste ut det i sommer. Er det noen andre steder?
0: Andre steder, jeg føler sånn...
2: Café Sara er jo alltid litt
4: sånn... Shut on earth!
2: Nei, ikke Café Sara.
0: Det er gentrifisert, det er så IFO-sted.
4: IFO.
0: Ja, IFO, så cancel.
2: Oh, ok.
0: Men kanskje...
4: En pils i glassbarn.
0: Glassbarn?
2: Ja. Kan ikke Shut on earth bli det liksom nye...
0: Café Sara?
2: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, men hvis det ikke var...
4: La oss prøve.
0: Ja.
2: Vi gjør det kult.
0: Ja.
2: Make glassbaden...
0: Great.
2: The
4: summer
2: shit.
4: Great.

0: Det var Juni Habul med I'd Like to See It.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Yes, nå på en måte sånn, ja, man kan snakke om pilsing, man kan snakke om å være ute, men ingenting slår pilsing og ute mens man ser på fotball, faktisk.
2: Det er
0: crazy.
2: Yes, der sa du det. Endelig.
0: Det er crazy, fordi i år så er det BAM! Og det gleder personen jeg meg veldig til. Jeg var på kontraskjæret for 2 år siden og så på EM. Det var stekk. Det var dritbra stekk. Og nå, Norge med mitt favorittlag, Ecuador er med, der løy jeg. Jeg ser egentlig ikke på fotball. Men det jeg liker å se på er fotball, eller fotballspillerne.
2: Ja.
0: Yeah. I love that. Og så liker jeg også å se på menneskene som kommer til disse fotballtingene. Fordi de, oppriktig, I've never seen people kle seg mer opp enn til å se på fotball.
2: Jeg synes det er så koselig at alle kommer i matchende skjorte. At det liksom sånn, gutta, skal vi stille, skal vi gå i Barca-drakten i dag? Eller?
3: Det er faktisk veldig koselig. Ja. Det er skikkelig koselig. Og disse skjerfene som man tar rundt hverandre, man bringer seg sammen med skjerf.
2: Det er så samhold.
0: Jeg har kjøpt meg, siste gang så kjøpte jeg meg 3 skjerf. Danmark. Danmark, Italia og Norge. Ungarn.
2: Wow. Har du ikke Norge?
0: Nei. Hvis de spilte jo ikke siste gang. Hvorfor skal jeg bry meg om Norge da? Oh. Sorry.
2: Okay.
3: Jeg bryr meg jo ikke om fotball litt engang. Utenom Radio Nova versus Universitas som vi vant finalen. Yes. Det var fantastisk. Men den eneste fotballdrakten jeg kunne hatt lyst på, det er Amir, komiker og kunstner Amir, sin Norges fotballdrakt. Den er så søt.
0: Ja.
2: Jeg har veldig lyst på de nye bærekraftige Norge-supporter-skjortene. Oh. De er veldig kule. 100% bomull, og de er liksom ikke noe sånn veldig sånn logo på, for at de skal vare, så du slipper å kjøpe nye hele tiden.
3: Ah,
0: ok.
3: Smart.
2: Yeah.
0: Så fab.
2: Yeah.
0: Men har dere vært på, liksom, og sett på fotball i et så stort sted?
2: Ja, jeg så dame-EM. Eller ja. EM. Og så er det jo herre-VM nå da, men jeg så EM siste gang. Når det var med det, liksom, the shit.
0: Ok.
2: Yeah. Norge versus Italia så jeg i Schweiz.
0: Ja, hæ? Det var, sær?
2: Ja, eller det var i hvert fall der et område.
3: Vi ligger jo og ser på teknikker og spørre, liksom, var det Schweiz?
2: Jeg følte at du visste. Du ser som du vet.
4: Jeg har egentlig generelt veldig lite peiling på fotball.
2: Ok, det er veldig bra at vi har 4 skikkelig store, ok, 3 fotballfans på det der.
0: Ikke innblandet meg i det. Jeg vet, jeg,
2: you know,
0: kan ikke hjemforklare hva offside er, men jeg i mitt hode vet hva offside kan være.
2: Er ikke det noe sånn når en er for langt foran?
0: Ja. Fisking. Fordi jeg synes man bare kan kalle det fisking.
2: Ja.
0: I stedet for offside.
2: Bring that back, fisking.
0: Det er det.
3: Men steder man kan se på, jeg er jo, hvis jeg liksom skulle dratt i noe jeg interesserer meg for, så er det jo stand-up. Så hvis jeg skulle sett på fotball, så hadde det vært på Nye Grunnløkka. Fordi, you know, all the comedians are there. You can have some funny conversations. You can have a laugh.
0: I guess.
2: Ja, for det er for at hvis du først skal dra på en kamp, så er det jo fint å sitte med noen som er morsomme, liksom.
0: Ja.
2: Så kampen, for det er ingenting. Det virket, nå fikk jeg med meg, eller jeg fikk med meg de som tappte kampen på den Champions League som var nå. Ikke vår Champions League med Nova Universitas, men den andre Champions League-finalen.
0: Frankrike?
2: Ja. Og de som sitter og griner på T-banestoppet etter kampen.
4: Det var PSG og Arsenal, det fikk jeg med meg.
2: Ja.
0: PSG,
2: ja.
0: Ikke sant?
2: Da satte folk i Arsenal-drakt og grein på T-banestoppet her på Majorstua etterpå. Og jeg var bare litt sånn, jeg var sånn, it's never that deep.
3: Det er aldri så deep.
0: Hva mener du?
2: Men det blir sikkert litt sånn i sommer også. Det er jo, Norge har gjort det til en veldig big deal. Vi har nye brød i butikken, det er VM-brød, det er VM-lumper. Alt er VM-branda nå. Så hvis vi taper, så blir det sikkert triste.
3: Da blir det mye tårer felt.
2: Ja, på Nye.

da får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: hørte du Faen meg tilbake av Fløy, og i stad hørte du Volvigen med Renkespill.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Right.
2: Yes.
0: That's right, guys. Du hører på Sorgenfri.
3: Med skummakultur.
2: Med skumma.
0: Skummakultur. Nova Swap.
2: Skummai.
0: Oh. Oh. Okay.
3: Det er kveldstimen her, vet du.
0: Ja, nå begynner vi å bli litt sånn
3: overtrøtt
0: over det der. Og da kan vi begynne å snakke om sånne crazy ting som sommerfløy.
3: Nei!
0: Nei,
3: driver dere på med sånt?
2: Nei, jeg ville aldri funnet på noe sånt. Jeg er en kristen gutt.
0: Kristne kan ikke flørte da, hvis dere ikke skjønte det.
3: Ja, det er ikke greit.
0: Illegal.
3: Ja.
0: Nei, men dere, hvordan skal vi skaffe oss sommerflørtene? Silence. Jeg starter med mitt forslag. Dra på en konsert du liker.
3: Snakker du av erfaring, nei, kanskje?
0: Nei.
3: Nei?
0: Dra på en konsert du liker, og så kanskje du bare finner noen.
3: Kanskje tilfeldigvis en venn av en venn, liksom, som er i gang. Nei. Never. Nei.
2: Du er så skjønt.
3: Nei, men jeg er faktisk enig, fordi at hvis du går på samme konsert, så betyr det at du liker samme musikk.
0: Ja, og da har dere allerede noe til felles.
3: Ja, noe å snakke om. Det er jo, jeg vet ikke, jeg har vært veldig dårlig på å treffe folk, holdt jeg på å si. Men det er jo alltid sånne dating-apper, men jeg er jo litt imot det. Det er det verste jeg vet. Ja. Herregud, det er helt forferdelig.
0: Nå må vi slutte.
3: Ja, jeg er imot det. Jeg har ikke de. For det er bare så dritt å komme inn der og være sånn, en eller annen raring som liker deg, og så er du sånn, og så sender de en veldig upassende melding, og så er det sånn, yes, ok, men jeg tror kanskje ikke at vi skal treffes. Men hvis jeg plutselig møter på min sommerflørt i år, så tror jeg at da vil jeg ha de med på en øyhoppingsdag.
2: Ja,
0: ja.
2: Det høres amazing ut.
3: Fordi hvis det blir kleint, så kan du alltid bare hoppe til neste øy.
2: Ja.
3: Med eller uten de, liksom.
0: Ja, ja, bare forsvinne.
3: Ja.
2: Ja.
3: Svømme av gårde, liksom.
0: Svømme av gårde.
2: Ja. Ja. Jeg har veldig lyst til å møte noen, bare når jeg går med en tur, og så er det sånn, oh my god, digg.
3: Men er du da den som approacher de, eller de approacher deg?
2: Kommer helt an på situasjonen, egentlig. Men at det på en måte bare skjer sånn organisk, eventuelt.
3: Ja. Men det føler jeg bare skjer når man er ute. Det er ingen som gjør sånn på dagtid, når sola er oppe, og på en måte sånn, hvis du da går forbi noen du synes søt, så er det jo, du får øyekontakt i 2 sekunder, og så er det. Det er mitt hint. Det er at jeg så på deg sånn, og så ser jeg ned. Da burde du liksom, du kan approach meg.
2: Ja, den eneste grunnen for at jeg holder fast på det, på akkurat det, er fordi det skjer for, som oftest med jenter, men det er bare da at folk kommer opp til meg og sier sånn, du ser så hyggelig ut. Og så går de bare, og så blir jeg litt sånn, oh, thank you.
3: Har folk sagt dette? Har det skjedd?
0: Oh,
2: det har skjedd ganske mye på Nationaltheatret, på en veldig rar måte. Fordi da, jeg står bare og venter på T-banen, og så er det var en gang en dame kom opp til meg og var sånn, hei, sorry, det er ikke meningen å forstyrre deg, men jeg synes du virker som en veldig flott person.
0: Oi.
2: Og så var det litt sånn, takk, I guess.
0: Kanskje hun kunne lese deg, at hun var sånn synsk eller noe.
2: Ja, det tror jeg også. Men nei, så, at sånne der ting skjer, bare at det skjer veldig organisk.
3: Ja, enig. Jeg tror det er den beste måten å gå fram. Men det tror jeg generelt, ikke bare for sommerflørt, men kanskje for liksom dating.
2: Ja.
3: At det funker ikke med sånne apper.
0: Nei, det er ikke helt greit.
2: Men også sånn, jeg føler nå, for å finne en sommerflørt også, så må du bare på en måte gjøre, liksom, du må finne på noe.
3: Men,
2: under volleyball på en måte, føler jeg man kan finne en sommerflørt.
3: Men det har alltid vært litt sånn, en sommerflørt synes jeg er litt trist, fordi jeg føler at det må ende, gir mening. Er det noen sommerflørter som faktisk overlever etter sommeren? Jeg føler det veldig sånn, å, du møter noen i juni, dere date gjennom hele sommeren, det er skikkelig romantisk, dere er basically kjærester, dere er sammen hele tiden.
2: Mm.
3: Og så kommer skolestart, og det er sånn, yes, fett, jeg kjente.
0: Men then you just need to talk about it.
2: Ja.
3: Ja, nei, men kanskje vi skal stikke på nasjonal, det er hvis det er det, det er der man finner det.
0: Ja,

0: Der fikk du Kolstad med Toast for meg.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
0: Sommeren gjør meg nostalgisk, og en ting som jeg savner, og jeg synes vi skal bring back, er hjemmefester.
10: Ja,
11: ja, hjemmefest, ja, ja, hjemmefest. Ja. Jeg skal flytte til Sankthansøen, da skal jeg invitere dere alle på hjemmefest, for nå har jeg endelig stue.
0: Alle som lytter kan komme på hjemmefesten.
11: Ja, hjemmefest hos meg på Sankthansøen.
10: Dra på adresse, doks deg selv, doks deg selv.
0: Og jeg har også veldig lyst til å dra på en sommerfest, som har litt sånn, litt pyntet dresscode.
10: Ja.
0: Litt sånn fin sommerkjole. Ikke bare jeans og en slutty top og høye hæler, som også er gøy, men det er mer som byen. Ja. Jeg vil ha en skikkelig sånn, kom i en fin, lang sommerkjole, midtsommer-vibe.
10: Ja. Ja. Min veninne har hostet White Party om sommeren.
0: Og sånn Gossip Girl.
10: Ja, typ. Jeg har ikke sett på Gossip Girl ferdig dessverre, så I don't know what you're talking about.
0: Okay.
10: Men i hvert fall, da var det liksom sånn, i leiligheten hennes, så kom i hvit, alle gikk i hvit, dritfint, boots.
0: Mm.
10: Ja.
0: Ja, men det synes jeg man skal få tilbake, men det er liksom, er litt upraktisk.
10: Eller det,
0: eller kommer an på hvor man bor, og om man er chillen av bor.
10: Ja, og så føler jeg det er vanskeligere her i byen også, på grunn av, ja, som du sier da, naboene. Men jeg har vært på noen par hjemmefester i noen sitt hjem her i byen.
0: Oh.
10: Det, deres barndomshjem, på en måte. Og det er jo kjempeidyllisk.
11: Ja.
10: Og nå, nå neste uke så skal det være en sånn gruppe med folk som har hatt en gatefest her i byen, som skal hoste en liksom sånn mini-konserter i hagen deres.
11: Oi.
10: Gratis.
0: For alle?
10: For alle.
11: Er det på Facebook?
10: Instagram.
0: Er det gatevenner?
10: Gode venner.
11: Ja, ja, gode venner. De som også hadde på 17. mai.
0: Ja, jeg fikk opp de på Instagram.
10: Ja, fordi jeg var på den gatefesten der. Dritbra konsept. Og det synes jeg, synes det på en måte burde skje ofte, at man bare har fest ut på gata. Fordi jeg husker, jeg føler jeg har vært, jo, jeg har jo vært i Danmark ganske mye. Og der, det ene året jeg var der, så var det full DJ-set ute på gata, tettstappet med folk. Og det var dritlettis.
0: Men tror dere at hjemmefester funker bedre utenfor Oslo? Sånn, jeg føler at det er lettere for meg å invitere hjemme-hjemme i liksom et hus på hjemmefest enn der i Oslo. Fordi at det bare er liksom sånn, det er krunglete, og folk er busy, og man bor i leilighet, og det er liksom sånn, naboene blir dritsinte når klokka er 22:00, og det må være stille og sånne ting. Ja. At det, på en måte, hvis du skal ha sånn ordentlig hjemmefest hjemme hos noen til klokka 4 på natta, så er det enklere
10: utenfor. Jo, absolutt, det tror jeg. Fordi jeg var på en hjemmefest i fjor i sommer, på Nesodden.
11: Oh.
10: Men, da, men problemet der var jo da at vi måtte ta båten tilbake igjen. Så da fikk vi ikke festa.
0: Nei, så sent.
11: Men ja, fordi når går den siste båten?
10: Jeg tror vi dro hjem to tiden.
0: Ja, men det er jo egentlig fint.
10: Ja, men sånn, jeg har veldig mange minner om sånn hjemmefester der vi er hjemme hos dem til 3. Og så drar vi hjem klokka 4, på en måte.
0: Jeg har også veldig mange sånne minner at vi har vært på hjemmefest, og så går man ut, men ikke ut på byen, sånn, fordi man var ikke gamle nok, så man satt seg liksom på en brygge et sted. Og det også er liksom sånn, bring back day, og bare sitte ute og pilse på kveldstid.
10: Ja.
0: Ta på dere nok tøy, setter ut på en brygge, og bare liksom, enjoy the sun.
10: Enjoy life.
0: Ja.
10: Det er det.

0: Kamikaze.
1: Og vi er alt på en gang.
2: Snr.
1: Det er gøy.
3: Oh, ja. Oh, ja.
2: Snr.
4: En fri.
5: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
4: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
5: Ok, klare.
2: Snr-i.
6: Sorgen fri.
4: O. K.
5: Skuba!
4: Sorry, skummakultur tenkte jeg egentlig på da. Det har jo vært swap i dag.
7: Nei. Det kan ikke du... Skuba!
4: Beklager dere, vi er litt... Overtrøtte.
0: Det er litt sent for oss, ja. Dette her.
7: Jeg skulle lagt meg nå.
4: Ja. Klokka er 7:10, hadde dere.
0: Herregud.
4: I'm supposed to be in bed. Yeah, this woman who doesn't like to go to concerts and festivals, yeah. She's supposed to go to sleep
7: this
4: now, guys.
7: This is what bored people do.
4: Yeah.
7: Men
0: hvis man er bored, kan man jo alltid bare høre denne her sendingen.
7: Igjen!
4: Skuba! Ok, vi oppfordrer alle til å bring back Skuba.
0: bring back?
7: Ja, når gikk det
4: fordi
7: ut?
4: Fordi den har dødd litt ut, og nå må vi bare gjenoppleve den litt.
0: Never died to me.
7: Nei, ikke for meg heller.
0: For meg heller. Jeg har alltid gjort
4: det. Den har aldri
0: levd
4: for meg.
7: Nei, men guys, det er over.
4: Nei!
7: Det er over.
0: Men sommeren har så vidt begynt.
7: Jeg vet, men... Heldigvis.
4: Summer isn't over yet.
7: Hey, som Sara Larsen sa, så kan du på en måte alltid høre på oss igjen.
4: Og igjen.

0: Min sommer skal inneholde mye bading, mye kikking på folk som ser på fotball,
1: okay.
0: På ulike utesteder i Oslo, mens jeg spiser mye digg mat.
1: Uff.
0: Hva med dere?
1: Uff.
2: Du tok den der, altså.
1: Ja.
0: Ja.
2: God mat, sole seg med en solkrem som ikke er så oljete.
0: Mm-hmm.
2: Det blir fint.
1: Jeg skal hunte etter den magiske timen hver dag. Den er
2: ja, den
1: som
2: er. Ja, 100%.
1: Og sykle.
0: Ja.
1: Sykle.
0: Oh,
1: ja. Ja, men...
0: Bring back syklene som transportmiddel. Det er sommerens transport. Det blir dritbra, dere.
1: Yes.
0: Happy summer.
1: Happy summer.
2: Happy summer.

hva begjær.

0: Radio Nova.
1: Tjena grabba, tjena grabbarna. Det kurator, det søndag. Jeg har ikke vært i studio på drit lenge, føles det som. Og derfor tenkte jeg å ta det tilbake med en pangstart. Min mor har bursdag i dag. Kan du si hei, mor?
2: Hei, mor.
1: Hallo, mor.
2: Hei.
1: Hei. Det selvfølgelig meg, Jonas, som sitter og peker, og moren min, Monica Vestvold, Jarne Olofsen,
2: nei,
1: eller noe.
2: Det bare Vestvold.
1: Bare Vestvold, ja. Jeg heter Jonas Vestvold Torjussen.
2: Ja.
1: Det Tobias bak spakene. Han søt, og han fra Bergen. Så jeg tror dette blir veldig bra. Vi skal i løpet av sendingen snakke om musikken jeg har vokst opp med, som vi har delt, på en måte. Så det musikk som du har vist meg, jeg har vist deg, som vi har finnet selv, men som har hatt mye å si for begge to.
2: Ja.
1: Kan man si da. Jeg tenker vi det en slags løs kronologisk rekkefølge på det her.
2: Ja.
1: Ish. Vi starter i hvert fall, altså de første låtene her kommer til å være da min Musical Awakening, som den store, hva skal man si, da jeg tok mitt første egne valg og fikk liksom, wow, det bra musikk kan gjøre dette for meg.
2: Og det stor lyd.
1: Det stor lyd, det følsomt, og det har på en måte preget da min neste 24 år. Eller 20 år ble det da, jeg var vel 4-5 sikkert når jeg fant den skiva her. Jeg synes det ganske flaut å vise den sangen her. Jeg ikke stolt av dette, for den første sangen nemlig Starlight av Muse.

0: Ja da, der fikk du Muse med Starlight. Min første ordentlige emosjonelle opplevelse med musikk. Mm. Og for noen emosjoner.
1: Ja, det var sterkt, ja.
0: Det sterkt, altså. Ja. Denne her sangen festet seg jo etter at pappa skulle til Aten.
1: Ja, han var i Aten.
0: Nei, men det var på vei til flyplassen når han skulle til Aten. Okay. Så skulle vi kjørte med han inn dit fra Åbogen. Mm-hmm. Og når vi står inne på flyplassen på Gardermoen, så sier han, når vi står foran platekompani vel, ja, du får velge deg ut en CD, og så får du den.
1: Ja, men den var jo ikke tilfeldig.
0: Jo, den var tilfeldig, det var det. Jeg ble tatt av coveret, det bildet som var ekstremt basic, litt sånn frutugger aero art.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da, det var da selvfølgelig Starlight-singelen til Muse som hadde den her, og en annen som jeg aldri skulle navne på.
1: Ja, nei, ikke ærlig, men jeg trodde faktisk, men da blander jeg litt, fordi men da var det Knights of Cydonia du hørte da, mens du satt med Transformers på kjøkkengulvet på Bogen. Og så spilte den på radio. Og så hadde du bare en sånn der eksplosjon i hodet.
0: Ja, kanskje jeg spurte etter Muse faktisk når vi var der, og så var det eneste de hadde.
1: Det tror jeg.
0: Brått. Ja, ja, det kan gå til henne altså.
1: Hvertfall, uansett veldig, veldig bra musikalsk oppvåkning.
0: Ja, og det er jo ikke til å se bort ifra at Muse er ikke, ja, de er et cheesy band. Det kan man si. Det er mye følelser, det er mye, det er litt sånn, jeg har oppsummert i senere tid som Twilight-musikk.
1: Ja, egentlig. Sikkert, ja.
0: De har jo sanger i Twilight også, ja. Dessverre for unge Jonas sin del. Det er flaut, vet du.
1: Det er flaut.
0: Det er flaut nå da, synes jeg.
1: Ja, det er det, ja. Fordi det satt jeg tenkte på forhånd, at for meg som da, jeg var jo bare barn når jeg ble mammaen din, og fortsatt, jeg var veldig snobb på musikk.
0: Ja.
1: Så Muse var jo liksom den veldig cheesy lillebroren til Radiohead, som vi hadde hørt mye på.
0: Og det er jo ikke tilfeldig.
1: Nei.
0: Fordi grunnen til at Muse finnes er at Matthew Bellamy, frontmannen i Muse, og vokalisten da selvfølgelig, han er på en konsert, Radiohead-konsert, og ser hvordan damene bare elsker Thom Yorke, som ikke nødvendigvis er en veldig pen mann, men nei, han er god på å synge.
1: Karismatisk.
0: Ja. Veldig karismatisk. God energi på scenen, og det får de jo til å klikke. Og da vil Matthew Bellamy ha groupies. Og derfor danner han Muse.
1: For han er jo også karismatisk og ikke sånn billedskjønn, er han ikke det?
0: Nei, han er en litt stygg britisk mann, ja.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Eller ikke en stygg britisk mann, han er britisk. Ja. Ja, ikke sant? Det er akkurat det han er. Og Muse blir jo med meg store deler av mine barneskoleår.
1: Ja.
0: Samler jo på alle CD-ene.
1: Og det grodde jo på oss.
0: Det grodde på, ja, på deg grodde det. På meg var rota satt med en gang. Men det at de er så like, for jeg hører jo trekk som heller mot Radiohead, i hvert fall i vokalen til Matthew Bellamy. Sikkert mange som gremmer seg av at jeg sier det, men jeg synes det er til å finne der altså.
1: Ja, helt klart. Og så liksom, er det melodiøse det, og, men veldig sånn stadion-lid.
0: Det er stadium rock.
1: Det var ikke så indie som mora di ville at du skulle høre på da.
0: Nei, men det kom senere. Bare på tampen her nå skal jeg også nevne at musikkvideoen til denne sangen er jo like stor som sangen i seg selv. Der er det altså Muse, Matthew Bellamy og gutta, som står på et hangarskip, en sånn military hangar cruiser, midt ute i the ocean, Atlanteren sikkert.
1: Og noe sånn dronefilming før droner, på en måte. Eller var det droner?
0: Sikkert helikopter som svirrer rundt og filmer dem, og det er flares og mye dansing, gitaren og piggete hår og sånt. Så ja, for meg stort satte spor. Takk, Muse, for det dere ga meg. Her får dere mammas oppvåkning.

yourself.

0: Der fikk du Biosphere med sangen Cobresia. Den er etter min mening den beste sangen hans.
1: Ja.
0: Dette var jo da selvfølgelig Ambient, som vi snakket så vidt om i forrige stikk. Ambient kan vel egentlig klassifiseres som musikk som lager et landskap.
1: Ja, jeg liker å tenke på som lydbilder.
0: Ja, lydbilder,
1: ja. Ja.
0: Om man klarer å se for seg bilder i hodet, så blir du malt ganske greit foran deg når det med lyrikk i bildet.
1: Ja.
0: Så når du må ha ambienten, så får du mer et pusterom, føler jeg da.
1: Ja.
0: Det liker jeg veldig godt med musikken.
1: Mer åpent for egne bilder.
0: Nå skal man jo ikke se bort ifra at akkurat det her albumet, som Substrata, kom ut i 1997. Nei, 2001 var albumet, og så ble denne sangen laget i 1997. Og det har jo veldig arktiske tendenser, vil jeg si.
1: Ja, og det var veldig fint. Vi flyttet opp til Tromsø, og jeg tror noe av lyden kommer fra rundt der.
0: Ja.
1: Ganske sikker på det. Og vi bodde ved flyplassen.
0: Ikke sant? Og på håpet.
1: Så vi hadde liksom de her lydene rundt oss. Men altså, ja, Biosphere en sånn viktig artist for meg fortsatt, for det bruker jeg masse når jeg maler, for eksempel. Når jeg driver med den siste finishen med detaljer, jeg skal konsentrere meg skikkelig, så kan jeg bruke det her.
0: Ja. Det jo også viktig å nevne at Biosphere norsk.
1: Ja, ja.
0: Han nordmann fra Tromsø.
1: Ja.
0: Vil jeg tro, mener jeg?
1: Jo, jeg tror det.
0: Jeg tror det. Og har tatt opp lyd fra, som vi sa, flyplassen i Tromsø.
1: For eksempel.
0: Og rundt da. Havet og havna, mener jeg, og sånt. Generelt en sampling man.
1: Og så, ja, for det her jo sånn musikk som tilnærmet instrumental, og så det noe russisk bratting oppe der. Så vi snakket jo på det at helt tilfellig så hadde med meg den sangen her nå, når jeg hadde noe sånn minneskriving på Nansenskolen. Og der var det en elev som kunne russisk, som avmystifiserte det som ble sagt. Så for det passet til minneskrivinga, nemlig.
0: Ja,
1: så han syntes det liksom bare, det her har du planlagt. Men det hadde jo ikke jeg.
0: Nei, ikke sant. Men da, ja, fordi det bra at han fikk den opplevelsen av det. Jeg også har jo for noen år siden funnet ut hva det her er, da, hva den stemmesnakken er.
1: Ja.
0: Jeg synes det faktisk øla litt. For jeg liker jo den mystiske energien i sangen veldig godt. Jeg har liksom sett for meg mange forskjellige ting det kan være, da.
1: Ja.
0: Og da det at det er det det er,
1: det lokker det litt, sant?
0: Det lokker det, akkurat det. Jeg synes ikke det er en veldig døll forklaring på hva stemmen sier, men fantasien er alltid mer spennende.
1: Ja, og det var det jeg diskuterte med han eleven, at sånn, jeg synes det var litt leit at han forstod.
0: Ja.
1: Fordi meningen var jo på en måte å skape egne bilder. Men han sa, når han snakker om det han gjør da, så ødela på en måte ikke det så veldig for hans assosiasjon da.
0: Nei, det er jo sant. Den
1: er jo litt løs da.
0: Den er løs.
1: Ja.
0: Den er diffus, kan man si. Som ambient ofte er, selv om det ikke føles sånn ut. Jeg startet jo min egen musikkarriere med å lage ambient i mange år.
1: Og det her har vi jo veldig sånn, det er jo fint da. Nå er du et voksent barn, men det at du lager ambient musikk til installasjoner, at vi jobber sammen kunstnerisk sånn.
0: Ja.
1: Der er vi heldige, Jonas.
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Og det kan vi takke Biosphere og musikken generelt. Men dette møtepunktet vårt.
1: Jopp.
0: Mellom våre estetiske uttrykningsmetoder.
1: Sant.
0: Ja.

0: Veldig god musikkvideo, ja.
1: Ekstremt bra. Ja. Ekstremt bra. Og vi snakket jo så vidt nå mellom sangene om jeg føler det her er kanskje litt sånn opp i lufta take, men jeg føler musikkvideoer før var en hva heter det, når du har for mye av en ting.
0: Nei, jeg vet ikke om det er overtolket litt, eller?
1: Ja, det er mer sånn, det er et bloated market, på en måte. Mm. Alle føler de må ha en musikkvideo til en sang, for at den skal blåse opp.
0: Ja.
1: Fordi det må være på MTV.
0: Ja, ja. Ikke sant?
1: Mm. Det er viktig.
0: Mm.
1: Og det gjør jo da at du masseproduserer. Det masseproduserer. Herregud, masseproduksjon. Du masseproduserer det, og så mister det integriteten sin, fordi det handler om kvanta, heller enn kvalitet da.
0: Men det er jo det kanskje Bjørk er god på å balansere da. Ja. Hun har jo alltid integritet, synes jeg. Sant.
1: Bjørk er jo et unikum.
0: Hun har jo vært superviktig for meg.
1: Ja.
0: Det var liksom to tøffe damer, det var PJ Harvey, og det var Bjørk.
1: For du fant jo Bjørk.
0: Ja.
1: Før alle andre.
0: Alle andre?
1: Mm-hmm.
0: Jeg var alene, kjennes det ut som, på konsert på Kalvøya. Ja. Med en veldig ung Bjørk i selvlysende grønn plastkjole, som sang fra debutplata si.
1: Nettopp etter brudd fra Sjukups.
0: Ja, Bell. Eller altså i hvert fall, ja.
1: På tampen. Var,
0: etter, ja, første soloplate.
1: Ja.
0: Og så har jeg liksom følt to, i hvert fall frem til Volta.
1: Ja.
0: Altså dette litt etter det, men... Jeg ser hun gjør kule ting. Nå jobber hun en del som DJ og sånn.
1: Ja, så jo faktisk...
0: Gamle dame.
1: Helt tilfeldig fikk en reel av Bjørk som står og DJ'er, hvor hun spiller en sang som jeg har vært veldig sånn, og den er jeg glad for at jeg fant før alle andre.
0: Mm.
1: Og så selvfølgelig.
0: Dama har smak, for å si det sånn. Ja,
1: hun kan ball, ja. Som de sier. Ja. Og da... Det likte du ikke. Ja, i hvert fall, Bjørk kan ball, da er det konstatert, og vi går videre.
0: Det var ikke meg som ikke likte det.
1: Nei, jeg vet det. Vi går videre.

0: Der fikk du The Antwoord med sangen Fishpaste.
1: Jabba! Dette er Big Orville B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
0: Jeg lurer på om det faktisk er favorittjinglen min.
3: Den var veldig fin.
0: Den er veldig fin.
3: Jeg ble knist av.
1: Jabba!
3: Ellers så ble jeg knist av The Antwoord.
1: Kurator, baby.
0: Ja, The Antwoord er jo for min del veldig viktig, for din er også sikkert.
3: Ja.
0: Sikkert?
3: Ja, litt sikkert, kanskje. Kanskje litt sikkert.
0: Når var det du fant The Antwoord?
3: Nå spør du sånne spørsmål som vi ikke skulle spørre, fordi mine banker mine er ødelagt.
0: Ja, nei, men tipp? Tipp.
3: For lenge siden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg fant det først.
0: Fant det før, alle andre.
3: Neida, nei, det husker jeg faktisk ikke. Nei. Men det traff.
0: Ja, det gjorde det.
3: Mm.
0: Det var jo faktisk sånn jeg og Alva møttes ordentlig for første gang. Det var morsomt.
3: Det er veldig koselig.
0: Ja, fordi vi var på øya sammen, og så vi kjente hverandre godt, på en måte. Godt vi visste hvem hverandre var, og hadde vært på pilsing sammen.
3: Mm.
0: Men møtes på øya mellom to
3: Hei,
0: konserter.
3: Alva.
0: Hei Alva, ja. Og så står vi og prater litt, og så finner vi ut at begge to har jo veldig lik musikksmak, men akkurat da The Antwoord er, jeg har aldri møtt noen andre som vet hvem det er.
3: Nei.
0: Utenom oss to, selvfølgelig, da.
3: Mm.
0: Og en annen jente fra videregående som er helt forferdelig. Men,
3: det er ikke lov å si det.
0: Nei, da, det er ikke lov å si
3: Folk
0: det.
3: Folk er forskjellige.
0: Folk er forskjellige.
3: Hun er, like
0: er forskjellig på den måten at du er jævlig. Men,
3: nei, men sånn.
0: Jeg har ikke hatt noen romantisk relasjon til denne damen eller noe sånt. Altså, det er bare, dette er et kjipt menneske, liksom. Det vet jeg ikke om jeg er innenfor å si.
3: Nei. Det som er fint med å ha bursdag og bli så gammel er at du blir så nyansert. Ja. Du blir liksom, du aksepterer folk på en annen måte.
0: Hva om den dame er Hitler da? Er det ikke greit å si at det er et kjent menneske liksom? Sorry, ja, nå, er på, nå er vi på tynn is her. Legger den død, jeg.
3: Men de antvort da?
0: Ja, de antvort. Du vet, de er fra Sør-Afrika.
3: Mm.
0: Veldig, veldig unike folk. Kule.
3: Ja, overkule.
0: For kule.
3: For kule for sitt eget beste, men det er det som er veldig morsomt.
0: De har noen kontroverser også da.
3: Ja, ja.
0: Og, ja, ja.
3: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke, jeg tror dem er nok høye på seg selv og alt,
0: ja.
3: Sier ryktene. Ja, dette her kan jeg ikke så mye om. Men jeg synes bare estetikken, lyden, måten, altså, og så er det der afrikansk, det her med, er det nederlandsk?
0: Apartheid, vet du.
3: Ja. Men det er så skarpt, og jeg synes det passer så utrolig godt til den lyden.
0: Mm.
3: Ja. Og estetikken, er jo veldig liksom i min gate.
0: Det er det, det har du rett til.
3: Dro min dere også, på det på Vestfossen i fjor, den fotoutstillingen?
0: Nei.
3: Nei. For han, Roger Balle, jeg vet ikke hva man sier det.
0: Roger Balle?
3: Ja. Han som har filmet mye av de fineste musikkvideoene deres, er jo en veldig spennende fotograf.
0: Ja.
3: Som tar mye møkkete, mørke, spennende bilder fra Cape Town.
0: Mm.
3: Ja.
0: Da er det jo veldig fett også at de fikk vært med på den Chappie-filmen.
3: Ja.
0: Som jo, jeg føler, hvis de først skulle vært med i en film, så var det helt perfekt.
3: Ja, de liksom. Var jo bare, eller altså, de var scenepersonlighetene sine.
0: Ja, ja. Veldig, veldig kul film. Anbefales, hvis dere vil ha en introduksjon til de to.
3: Ja,
0: en kanskje det. En myk introduksjon,
3: ja,
0: kan man kalle det.
3: Ja, en snill, snill versjon.
0: Snill versjon.
3: Yolande Visser er jo et stilikon, altså.
0: Ja, det er jo veldig. Ja. Det er, de albumcoverne også festet seg jo ekstremt gjennom oppveksten.
3: Mm.
0: Sterk, sterk, sterk ikonografi.

you tomorrow.

0: Der fikk du Eraser av Avenged Sevenfold. Nei da, Nine Inch Nails.
1: Dette var å banne i kirka.
0: Ja, jeg vet, jeg beklager.
1: Åh, deilig.
0: Ja, veldig bra.
1: Da er vi liksom, dette her jo lenge før du ble født.
0: Ja.
1: Men da vi på So What i Oslo, som var liksom det andre hjemmet vårt. Ja, utested. Ja.
0: Hvor i byen var det?
1: Grensen.
0: Grensen.
1: Det ble noe sånn der, noe fra Bergen. Det tok over. Bergensere tok over. Men der var det så mye røyk i kjellerlokalet at vi måtte opp liksom en gang hvert 20 minutter og bare...
0: Ja, ikke sant?
1: Så sikkert koselig å jobbe der. Men, ja, herverk, selv, ja.
0: Herverk-typ.
1: Ja, ja, det var sånn der industri og
0: ja.
1: Godt og...
0: Ja.
1: Ja. Korova milkbar og slikt. Ja.
0: God tørr.
1: Ja.
0: Ja, Nine Inch Nails, der er vi også inne på en artist som ikke jeg egentlig har hatt sånn veldig mye å høre på skjær på egen inch.
1: Men du ville ha den med?
0: Ja, jeg ville ha den med, fordi jeg føler du har snakket veldig mye om den. Du, altså, du liker jo Nine Inch Nails veldig godt, føler jeg.
1: Ja, jeg hører nok ikke så mye på det lenger nå, men jeg hørte nok veldig mye på det når du var liten, ja. Og da var det jo den plata her som liksom gjaldt, og egentlig den låta her.
0: Ja, for det, jeg husker at du har hatt flere ganger hvor jeg sitter i bilen, og så har det vært sånn, «Å, men hør nå, hør på den sangen der, den bygger seg opp så bra!»
1: Jo, det, altså, ja, er det, sånn der, det klorer så utrolig deilig med de sure lydene.
0: Mm.
1: Og så er det liksom, jeg hører jo at det er liksom flaut nå, fordi det var en del sjøløytidlige musikere som drev på den sjangeren her.
0: Nei,
1: men jeg synes Trent Reznor har holdt seg greit også. Han gjør mye tøft nå.
0: Synes ikke det her er flaut?
1: Nei, kanskje er jeg som kjenner på det.
0: Sikkert litt preget av tiden da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, ja, nei, ja, han gjør jo masse nå, han lager filmmusikk og... Klore liksom bort i ambient, kanskje noe av det. Altså, det en sånn mjukere lydbilder.
0: Men, jeg synes jo det her også trekker jo på ambient med det dronene, liksom.
1: Ja, og jeg tror nok det droninga, for jeg synes når den for hissig på låten, ok, det var kult, det var veldig, veldig på grensen videoer og sånn, da.
0: Mm.
1: Ja, nei, det at det sånne tjukke lydbilder, og så coveret på den platten her helt fantastisk. Veldig så det også gjorde noe med mitt eget uttrykk ligner litt på David Lynch sine malerier. Det ting som renner og ruster og forvitrer. Og...
0: Det sitter jo veldig i din ting også.
1: Ja.
0: Det kan man si.
1: Det gjør det nok.
0: Det sikkert...
1: Så det har nok påvirket meg på mange måter.
0: Ja. Mm.

0: Der har du fått hørt The Knife med Passes On. Øystein Sund er død!
1: Neida.
2: Cause look at Curator. She's the creative director of Nova. I like some of the Curator songs. What the fuck does she know about?
0: The Knife? Ja, The Knife. Det passer.
1: Altså, Øystein Sund, det er ikke det å ikke finne Kolvik heller.
0: Nei, men kanskje.
1: Men jeg begynte å
0: skal
1: grine.
0: Skal drepe dem ikke vel? Ja.
1: Hør nå, hør nå.
0: Sorry.
1: Jeg begynte, tilfelligvis så jeg på Spellemannspris, for jeg kjeder meg. Eller jeg skulle holde meg våken, for jeg skulle hente søstra di.
0: Yeah.
1: Og så fikk Finn Kolvik sånn der ærespris. Da begynte jeg å grine.
0: Men ikke sant, du har snakket om Finn Kolvik.
1: Det er fordi bestemor, det her jo min inngang til poesien egentlig. Fordi okay. Altså, han tonsatte Inger Hagerup-dikt, som bestemor sang for meg når jeg var liten.
0: Ja, for gi meg, ja.
1: Så det traff meg så.
0: Tobias strekker opp en Finn Kalvik her. Jeg kan ikke huske en eneste Finn Kalvik-låt.
1: Nei, men jeg sang nok det for deg som nattasanger.
0: Ja, ikke sant det.
1: Ikke, altså Inger Hagerup-sanger da, som han satt, hva heter det? Inger Hagerup-tekster som han satt melodi til.
0: Sangen til deg. Finner deg selv.
1: Ja.
0: Tenker selv.
1: Ja, nå er det helt tomt i hodet. Men det er mye Tramp søte versjoner. Ja, det var ikke helt Finn Kalvik.
0: Han lagde faktisk Happy. Den Despicable Me-sangen.
1: Ja. Det var mye fuck der nå.
0: Ja. Ja, jeg kan mye om Finn Kalvik, skjønner du. God på han.
1: Ja, kan du masse om The Knife også?
0: The Knife? Nei.
1: Ikke heller.
0: Vet ikke, jeg bare tok det.
1: Nei, men jeg tror nok jeg ser et mønster. For det her er jo fin sånn der se på smaken sin greie.
0: Ja.
1: Det er noe med folk som både er gode på å lage musikk, men også ha en veldig klar visjon for hvordan det estetiske skal være.
0: Mm.
1: For det var den sangen her, og musikkvideoen til den, som på en måte fikk meg inn på The Knife.
0: Ja.
1: Den må dere bare se på.
0: Ja,
1: den er super elegant.
0: Det skal jeg sjekke ut. Pluss at jeg føler den tapper også veldig inn i det der litt sure, uharmoniske, men som blir harmoniske på vokalen hennes.
1: Ja, og så er det noen sånn 80-tarslyder, er det ikke det?
0: Veldig
1: som var,
0: plakkesynths.
1: Kjentes veldig moderne og rart og retro ut når det kom, fordi ja. 80-tallet var ikke så veldig kult som en som var tenåring på 90-tallet.
0: Ikke sant? Det var veldig jævlig dårlig, tenker jeg.
1: Så kommer det her sikkert sånn, først 2010 eller noe sånt, 2007 eller noe sånt nå, og da var det liksom sånn, det var kul retro.
0: Ja. Mm.
1: Og estetikken i videoen også.
0: Jeg har nok, altså The Knife kom jo selvfølgelig først, men jeg tror jeg personlig har hørt mer på Fever Ray.
1: Ja.
0: For det er jo en bror og en søster som lager musikk sammen, svenske.
1: Karin og Olof Dreier.
0: Yes, ekstremt fete folk altså.
1: Mm.
0: Ikke feite, men fete.
1: Ja.
0: Og hun har da et sideprosjekt som heter Fever Ray, som er sitt eget. Ble jo, til min store ergelse, ekstremt populært på et tidspunkt. For det er et kjempebra album som heter Concrete Walls.
1: Ja.
0: Som er, nei, Fever Ray, det heter Fever Ray, det er self-titled.
1: Oh, ja.
0: Men Concrete Walls er på den.
1: Sangen.
0: Men de har da en sang på den, eller hun har en sang på den skiva der, som ble introen til Vikings.
1: If I Had a Heart.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, jeg vet ikke, jeg føler det er sånn, hun var en artist man kunne gatekeepe, fordi hun har liksom så jævla mye fame fra The Knife, at det går ikke dårlig med hun, om ingen vet om.
1: Også har hun integritet.
0: Ja, hun har integritet
1: også. Begge de tårer.
0: Jo, men jeg mener sånn, hun klarer seg, om ikke folk finner Fever Ray på en måte.
1: Ja.
0: Så det var godt å holde den tett inntil hjertet.
1: Ja.
0: For det er ingen som vet om Fever Ray, men nå vet alle om det. Nå lager de masse sånne støgge, kvasi neonazistiske nordiske edits med Vikings-introen på. Nei, jeg skal ikke dra den videre. I hvert fall, jeg liker Fever Ray veldig godt. Ekstremt bra album. Self-titled.
1: Enig.
0: Verdt å sjekke ut. Ja. The Knife, ganske bra det også.

0: Der har du fått Frank Ocean med White Ferrari. Det, nå har vi jo ikke egentlig så veldig, veldig mye tid, men jeg sier kjapt da at Frank Ocean var en av to veldig store artister i løpet av mitt liv som jeg har måttet virkelig jobbe for å like. Mm-hmm. En kneik, mm-hmm. Og det var fordi alle elsket det. Ja, så det måtte jo være noe i det.
1: Ja, altså, men ja, eller, ja, vi er jo kanskje litt sånn skeptiske på forhånd hvis for mange liker det vi.
0: Ja, jo, ja, ikke, i hvert fall var ikke det da. Det var mer at jeg bare, jeg hadde store problemer. Altså, Kanye West og Frank Ocean traff meg på samme tid, og begge to utfordrer meg på den måten at de bruker autotune, og jeg måtte innse at autotune er ikke en ekstremt negativ ting bare fordi det er autotune.
1: Det var det jeg hadde lyst til å si,
0: ja. Ja.
1: Dette er i hvert fall en av de du har vist meg, ja. Så selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Og... Jeg liker veldig godt at det har blitt sånn, ja. At du kan finne, også det har du gjort lenge da, men at du også kan finne musikk til meg, og ja, kurere musikk som du tenker at det her vil, ja, det er, okay. Ikke sant? Sorry.
0: Vanlig feil, kurere, ikke kurere, kuratere.
1: Kuratere,
0: kurere, du er ikke syk.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Nei, litt sjukker.
0: Jeg er litt sjukker. Men det er jo mange, nå er vi helt på slutten her, så jeg skal bare kjapt i fleng ta de vi har møttes på midten som jeg har finnet. Det er jo... Selvfølgelig Frank Ocean,
1: ja.
0: Mac DeMarco,
1: ja.
0: Young Lean,
1: ja,
0: Blade.
1: Det er synd at ikke Cloud Rap fikk være med, for der har du frelst meg.
0: Ja, vi skal ta en runde til hvor jeg viser deg alt det greiene der. Ja. Det har i hvert fall vært en veldig hyggelig sending.
1: Ja, og veldig fint å få lov til å sitte i to timer og skravle med deg, Jonas. Ja. Helt rolig.
0: Helt rolig.
1: Du sitter nesten helt rolig.
0: Tenk det, ja. Tenk det. Vi har vært meg, Jonas Vestfold Thorhusen, og min mor,
1: mamma,
0: Monica Vestfold, og Tobias Ripple, bakspakkene. På slutten her nå får du Mac DeMarco med Nobody. Ha en fortsatt fin søndag kveld.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Du hører på Bra Trommis. Ja. Okay. Og du sitter kanskje der og lurer på hva faen er det som skjer nå egentlig?
2: Hva skjer?
1: Du hører ikke de samme gamle stemmene som du vanligvis hører på Bra Trommis. Det er kanskje for vi er ikke noen bra trommiser. Vi er noen middelmåde trommiser, men vi digger musikk.
3: Vi digger musikk.
1: Og vi har fått muligheten i dag til å ha sending for Bra Trommis. Vi kommer fra Skommakultur. Det er meg, Mikkel, Joakim og Sofie.
2: Yes, det er meg.
1: Veldig hyggelig. Vi håper dere som lytter har hatt en fin mandagsdag. Det er pinse. Da passer det perfekt å sitte og høre litt på radioen. Og perfekt å kanskje finne noe ny musikk som du ikke har hørt før. Så jeg tenker vi kan bare slenge den første låt. Det er en låt jeg har tatt med meg, så vi bare kjører på.

0: Fuck, sorry.
1: Det går bra, Gusin. Det var Saft med Opus 1, og wow!
2: That's my song.
1: Vet du hva?
3: Fy søren.
1: Det er ikke ofte jeg hører en sang første gang og blir sånn ordentlig
2: frelst.
1: Ja, ja, men det her var bare helt nydelig.
3: På ekte føler man blir frelst.
2: Ja, og altså det her er jeg er jo ikke en som gatekeeper. Jeg tror jeg har holdningen av at mange burde gjøre som meg.
1: Få det
2: ut. Så jeg deler. Mm. Men det her er en av de platene som jeg har gatekeepa i sånn 3 år. Fordi jeg er redd for at har vært redd for at det skal bli trendy eller altså et eller annet sånt.
3: Men de er gamle.
2: Det er skikkelig gammelt. Og alle jeg viser til,
1: når
2: ingen har hørt om det.
1: Saft?
2: De er fra, de holder på med, de har en sånn, de har en plate som er gitt ut som er fra sånn 70-tallet. Og så har de en plate som er samlingsplata, som er megasvær. Altså hvis dere vil høre mer av det her, så er det dritmye. Det er en samlingsplate som heter Saft 1976 til 1991 eller noe, som er bare masse sånne låter. Og det er også noen på engelsk. Intro-låta til den plata er bare en insane trommevirvel. Masse lyd, og så hører du bare Saft skriking. Kjempekult. Så det her er, dere kan bestemme selv om dere ønsker å gatekeepe det eller ikke. Men det er,
3: jeg synes det er gøy å gatekeepe noe som ble lagt ut i 1970.
2: Ja, ja, men det er, du kan jo ikke gatekeepe noe som, eller sånn, du kan ikke gatekeepe det, men du kan velge å ikke.
3: Fordi jeg prøver å gatekeepe litt de nye artistene jeg finner nå, for jeg vil ikke at de skal bli populære.
2: Ja.
3: Men jeg har full forståelse for at du vil gatekeepe.
2: Jeg vil liksom kjøpe merch før de blir populære, og da er det greit.
3: Ja.
1: Men det var jævlig rått med orgel og fuckings elgitar. Og hva var det de sang om?
3: Det var helt fantastisk.
1: Det virker som om de sang om å være litt sånn utenfor samfunnet.
2: Ja, altså det her er god gammel norsk rock med mening.
1: Nydelig. Da skal vi hoppe over til neste låt. Vi skal høre på.
4: Wow! Shit, han tromisen var dritgod.
5: Ja, han var.
4: Hvor spiller han?
5: Ja, hvor spiller han?

0: Og det var drosje med Hva skulle jeg sagt? Dritfett låt.
1: Dritfett låt.
0: Jeg følte, altså, det har vært fint vær de siste dagene, og veldig varmt, og sommeren er på vei.
2: Ja.
0: Når den spilte nå, så var det bekreftet. Sommeren er på vei.
1: Ja. Sommeren er på vei.
2: Det, jeg synes den minner veldig om Ut og bade av Yellow Roots.
1: Åja, den er kult.
2: Det er litt lignende på en sånn gitar.
1: Ja.
2: Foruten rocken.
1: Men det er litt, ja,
2: for, det er den morsomme delen.
1: Det er litt samme vibe som den Yellow Roots, var det
2: Yellow Roots,
1: de som hørte i sted?
2: Ja, det er de som har Ut og bade låta.
1: Ok, skjønner.
2: Men det er litt samme greia, bare jeg liker skillene mellom den. Det er veldig kul, ja.
1: Altså, jeg var på en konsert, og så var de her oppvarming. Og det var så bra, fordi vokalisten, eller hele bandet, hadde veldig mye energi. Mm. Og vokalisten var helt sånn, jeg var sånn, what the fuck? Hvor mye databrus har du drukket før du kom på scenen her da? Fordi det var
3: har
1: helt...
3: Har du mye kaffe på deg i dag? Eller?
1: Det var bare helt rå. Og
2: shit.
1: De spilte sykt mange bra sanger. Men etter konserten så snakket jeg litt med dem, og var sånn, det her var dritbra. Sånn. Jeg jo gjør.
0: Du ga litt feedback.
2: Hei, Karpen.
1: Jeg ga litt feedback. Jeg ga litt sånn kreat... Nei, hva heter det? Kunsten? Nei, hva heter det?
2: Kreativ feedback. Konstruktiv feedback. Du bare sånn, jeg har det sånn. Litt sånn kreativ, konstruktiv feedback. Tenkte jeg du bare skulle si noe.
1: Ja. Og så søkte de opp, og så ser jeg at de bare har denne her sangen ute på Spotify.
2: Ja.
1: Men, og de la ut den i 2022, tror jeg. Eller, ja, jeg tror det var 2022. Men de skal starte opp igjen.
2: Ok.
1: Så nå kommer det masse bangers fremover fra drosje. Og seriøst, det var så god stemning. Jeg følte det er sånne band som spiller i Mannen som elsket Yngve, hvis dere har sett den filmen. Veldig sånn reddis stemning.
2: Ok, men spennende. Men spørsmålet til konserten, var du og dansa?
1: Om jeg dansa.
0: Danset du det her?
1: Alle dansa. Alle var skikkelig sånn young and free.
0: Så deilig.
1: Ristet på håret dansing.
2: Ja, det er veldig oppgrep. Ristet på håret dansing.
1: Sånn, jeg har lugg. Luggen min veiva frem og tilbake. Det var gøy. Anbefaler å høre på de fremover, for det kommer til å komme mye bra.
0: Ja, jeg skal definitivt følge med på drosje. Skal vi bare hoppe videre til neste låt?
2: Til din...
0: Dette er min låt som jeg har tatt med. Vi kan egentlig bare kjøre i gang den, kan vi ikke det?

0: Svada, kulsyre.
1: Fantastisk sang.
2: Svada, sa du? Ja.
0: Svada, Svada med kulsyre. Det er din låt, Sofie. Og hvorfor er dette din låt? Hvorfor tok du den med?
1: Denne sangen er så fin. Jeg elsker den liksom mixen av sånn folketoner og og sånn deilig jazz. Det er bare sånn, og nydelig vokal. Altså det er bare sånn, perfekt, synes jeg.
2: Jeg synes det er, jeg er veldig enig i det du sier, fordi jeg liker veldig godt når man tar på en måte jazzen, men drar det litt inn i på en måte vokalmessig inn i på en måte jazzens verden. Det var i går var jeg på en festival hvor jeg så Hersli Viskollektiv, hvor de da viste en nylig liksom laget låt som ikke er publisert, som heter noen sånn Bestas Vise eller et eller annet sånt, som da bare starter med denne sånn stemmelekingen, og som utover blir mer og mer jassete. Og det er jeg skikkelig fan av, når du på en måte dras litt, når du på en måte greier å blende sjangere på en veldig sånn soft måte.
1: Ja, jeg føler godt. Det er en bølge. Vi snakket litt om det i sted, men at det er en bølge med det nå, at liksom folk, unge unge band eksperimenterer med folkemusikk og visemusikk og jazz. Jeg synes det er en veldig fin bølge nå.
0: Dette er jo litt sånn, for de av dere som hørte på Radio Nova i går, når vi hadde veledersending, så var jo Vold Viggen innom. Så var det litt snakk om dette med Augustin, kan du si hva det var? Gammel musikk for hippe unge?
3: Vi snakket litt om at Vold Viggen har ofte blitt beskreven som hva heter det? Gamlis ungdommusikk. Der det er liksom gamlis musikk, men for unge hippe løkka hipstra.
0: Ja, akkurat. Og det er det som begynner å bli vanlig, ikke sant?
1: Ja, det er så gøy.
2: Jeg vil aldri høre folk si løkka igjen. Det er helt jævlig.
1: Det er veldig gøy at det har blitt en sånn
2: bølge.
1: Grønne løkka.
0: Men det er sånn, hvis musikken er bra, sånn som her, og hvis det er kult, så er det jo, det er ikke nødvendigvis en bølge, det er kul musikk.
2: Ja, det er absolutt, og det er jo bare det at det lages mer av det nå. Altså sånn, Norges på en måte vise, på en måte, altså, ja, den folkemusikalske delen i Norge har vært veldig beriket, men ikke vært like tilgjengelig som den er nå, og ikke like akseptert heller. Så det liker jeg å se.
1: Jeg liker også at viser, altså det er akkurat, det her er ikke sånn vise da, men at det har kommet inn igjen, fordi det har vært en lang periode nå hvor det bare sånn, det er, har ikke vært noe.
2: Så, veldig mye Kygo.
1: Ja, skal man høre på, da må man liksom høre på Jan Eggum og de der.
2: De der gamle, ekte gamle.
1: Ja, og den bla tilbake i arkivet, men nå har det kommet ny god musikk, så man kan liksom,
2: jeg kunne ikke lage mer.
1: Ja, absolutt. Jeg elsker det.
2: Vi ønsker vel også mer av det.
3: Ja, jeg tror det fort er en motreaksjon, fordi at man har blitt så vant til så veldig, og i at visemusikken ikke er bra produsert, men sånn veldig overprodusert produktmusikk da. Mens at visemusikken blir mer en slags, et ærligere svar da. Liksom det er en fyr og hans gitar, eller liksom en gruppe venner og deres gitarer på en måte. Men det er også veldig gøy, fordi at jeg var på Vold Viggen-konsert, der var du og Joakim.
2: Det var jeg, helga. Jeg ble så overrasket da jeg så deg. Jeg følte jeg ikke greide å se ordentlig hei, fordi jeg sto i en gjeng med masse folk jeg ikke kjente.
1: De er ganske kule.
2: Ja, de er kule.
3: Men da snakket jeg med, jeg dro dit med en av mine beste kompiser, og de sa det at de har prøvd å vise faren sin, typ Vold Viggen, og så har faren deres vært sånn, ja, det her var fint. Og så velger faren å høre på det samme gamle.
2: Ja, ja.
3: Som Jan Eggum og Jan Eggum, og ikke til forkleinelse, til de store viseheltene. Men det er jo på en måte også det at det kanskje har vært en veldig høy terskel for liksom sånn, å, det her er visemusikk. Fordi de har produsert tidligere så visemusikk som har så stor betydning for hele landet.
0: Spennende, absolutt.
1: Jeg sier i hvert fall veldig ja til denne bølgen med band, egentlig. Veldig mye band.
0: Vi heier på det.
2: Mest av alt er spennende på hvilken retning det skal ta.
0: Nå skal vi...
4: Hold kjeft.
0: Radio Nova.
1: visste du var usikker.
2: Kult.
0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Yes. Ok, nå skal vi ta det litt opp. Fordi Joakim, du har tatt med en låt. Og ja. Hvilken låt er det?
2: Jo, kjære menighet, nå skal dere få høre en ukristelig sang. Nei, det er en låt som kommer til, som heter Tida er inne av Valen Tourette, som er fra, det ble gitt ut i 2005, fem år etter at Jokke døde. Som er en, Valen Tourette er da et tribute band til Jokke og Valentina og Jokke med Tourette. Så den er veldig, jeg liker, de har på en måte vridd litt om på den. Så til tider så liker jeg den her bedre enn originale låta, fordi den har veldig mye gass. Så jeg tror vi må bare spille den og gire opp.

0: My ass bleeds.
1: Ja. Nei, men nå skal vi hoppe videre til en låt Sofia tatt med seg. Det er Snelle, og låta heter Popstar.
2: Popstar, og den er helt ny.
0: Oi.
2: Sladdersmelle.

tankespinn. Bare stig ned i kulla, skrible noen rim i rim og på ruta. Blir om at jeg skal gjøre til uka. Trekk i meg når jeg trekker på buta. Synker med skuta.

snart plata får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulige, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å

0: Voldiggen med Renkespill.
1: Det er en låta mi.
0: Fy faen, det er en god låt.
1: Jeg følte meg litt basic som tok det med.
0: Nei, men det er jo...
2: Ikke gjør det,
1: Joachim. Ikke føl på det.
2: Fortell hva du føler.
1: Nei, altså jeg var på Voldiggen-konsert på fredag. Det var fredag, ja. Med noen venner, og Augustin var også der. Og det var... altså... Jeg er veldig glad i det Voldiggen har laget tidligere, men det nyeste albumet har ikke greid å på en måte sette seg ordentlig i meg enda. Og det har hendt at jeg på en måte, måten jeg oppdaget Drillos var at jeg var sånn, jeg greide ikke å høre på det, men jeg dro på konsert, og så ble jeg frelst, så hørte jeg på det kun på det i flere måneder i strekk. Og det er litt det samme som har skjedd nå, at etter å ha sett det live, og sett på en måte deres vesen, og på en måte totalen, så blir det et slags på en måte, referansepunkt, liksom, som gjør at det på en måte, vet ikke, det har satt seg bedre i kroppen på en måte.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg vet ikke, har Voldiggen på en måte satt seg godt hos dere med det samme?
0: Jeg må si at jeg har ikke hørt noe særlig på Voldiggen i det hele tatt.
1: Oi, ikke? Mm. Men her slår Vise Kollektiv. Har du hørt på det?
0: Ja, jeg var jo på, var jeg ikke på den greia vi var på. Da så vi jo...
2: Hvorfor har dere vært på konsert med alle de vi har hørt i dag?
0: Nei, det har vi ikke, for de er så kule.
2: Dere to sammen.
0: De er så kule.
2: Hvor er min invitasjon?
1: Jeg sender i skommerchatten.
2: Ja.
1: Oh, ja. Ja. Vi sender alltid i skommerchatten, men folk stoler ikke på oss enda. Men kanskje etter denne sendingen så stoler folk faktisk på oss. Ja. Fordi jeg sier, folk må komme på vise kveld. Folk må komme på... Men det er Voldiggen er en del av Hersle Vise Kollektiv, for å gi litt kontekst. Og der er det jo Hersle Vise Kollektiv er en samling av flere forskjellige band og soloartister som lager viser sammen og spiller hverandres viser.
2: Ja. De spiller hverandres viser?
1: De spiller hverandres viser, og det er en egentlig ganske hyggelig ting, fordi de ønsker å fremme Oslos visekultur til de unge.
2: Det er så fett.
1: Ja.
2: Jeg digger dem.
1: Jeg synes det er en veldig god inch.
3: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
1: Just smoke Brotromus.
0: Altså, dere, klokka tikker.
2: Faen. Tiden går.
1: Tiden går. Tiden går.
2: Jeg får stadig flere grå hår.
0: Ja. Men vi er vel begynne å nærme oss slutten her nå.
1: På den vikende grå hår.
0: Flotte halvannen timen.
1: Ja. Altså, hvordan synes dere det har vært å ha sending for godeste
0: Brotromus? Det har vært kjempegøy.
2: Amazing.
0: Kjempegøy å ta med seg låter og høre på deres låter og alt sammen.
1: Det blir litt intimt på en måte. Man får litt sånn,
0: blitt nært.
1: Jeg blir nære. Det er litt
2: en konstant klem.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig. Vi er en konstant klem.
0: Ja. Så hva skal vi gjøre? Vi skal bare takke alle for at
1: takk for at dere har hørt på.
0: Takk til deg, Sofie.
2: Takk til deg,
0: Mikkel.
2: Veldig
0: fin musikk.
2: Takk.
1: Takk til deg, Sofie.
0: Joakim.
1: Takk til deg, Mikkel.
0: Takk til Augustin, som sjefen som styrer alle der.
4: Og tusen takk for at dere kom i dag. Det var ekstremt trivelig.
1: Veldig, veldig hyggelig.
0: Superhyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Senere på Radio Nova så kommer Sort Kanal. De kommer rett etter oss nå. De skal faktisk snakke om den geniale og eksentriske mikrotonale musikeren Harry Parch.
1: Ok.
0: For de som ikke vet om Harry Parch er, han fyller 125 år i dag.
1: Ah, wow, gammel fyr.
0: 24. juni.
2: Er han levende?
0: Nei, han er ikke 125 år.
2: Hvis
0: du lurer på hvem Parch er, så har han inspirert musikere som Frank Zappa, okay. Captain Beefheart, David Thomas, Spires, That in the Sunset Rise, The Residents, masse forskjellige artister. Så det tror jeg blir kult. Jeg er interessert til å høre på det selv, faktisk.
1: Ja. Og nå kommer en låt som jeg har tatt med, som heter Kjæringa med staven. Dere har kanskje hørt den før, men dere har ikke hørt jazz-coveret av Olav Wernersen før. Som er en musiker som spiller flere forskjellige instrumenter, men blant annet trekkspill, og har greid å gjøre det til en seriøs ting. Noe er ganske imponerende, synes jeg. Men dere, takk for sendingen.
0: Takk for sendingen.
2: Veldig hyggelig. Takk for
0: sending. Takk for at du hørte på.
1: Takk for at du hørte på
0: en annen dag.
1: Skomma Trommis.
4: Ja, du kan høre på Skomma Kultur hver dag.
0: Det kan du.
4: Og Bra Trommis kan du høre neste mandag, og mandagen etter. Hver
1: og
4: mandag.
0: Og resten av livet.
1: Ja. Resten av livet, Skomma.
4: For life.
0: For life.
1: Bra Trommis for livet.

0: Da det klart for 90 minutter med Sort Kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforstyrrende musikk. Programleder I kveld Trond Bremnes, og spacepilot som vanlig Ida Laral Brenna. Du klar, Ida?
1: Ja!
0: Ja, fantastisk. Da setter vi I gang. I kveld skal vi her I Sort Kanal markere et lite jubileum. Det i år 2026, 125 år siden komponisten Harry Partsch ble født. Harry Partsch en av Sort Kanals favorittkomponister. Han nesten en slags mentor for oss. Sort Kanal vel det radioprogram I Norge som har servert musikken hans mest til eteren opp gjennom årene. I 1991 markerte vi 90-årsdagen. I 2001 hadde vi 5 programmer for å markere 100-årsjubileet. Vi markerte 110-årsdagen I 2011 og 120-årsdagen I 2021. Og nå altså 125-årsdagen. I kveld skal vi høre smakebiter av Partsch store produksjon, og vi skal servere en del artister som inspirert av den unike musikken til Harry Partsch. Harry Partsch ble altså født I 1901, og han døde I 1974. Han var den første vestlige komponisten som baserte seg på mikrotonal musikk, ofte ut fra en skala på 43 toner per oktav. Og for å få framført musikken sin måtte han konstruere egne instrumenter og lære opp musikerne til å spille på dem. Som ung startet Partsch opp som en ordinær komponist, men I 20-årene så forkastet han hele den vestlige musikktradisjonen og begynte å eksperimentere med mikrotonale komposisjoner. Under et ritual I 1930 brant han notene til alle verkene han hadde skrevet til da I en ovn for å markere starten på noe helt nytt. Det som interessant at på 1930- og 40-tallet så levde han I nesten 10 år mer eller mindre som landstrykker. Men han fortsatte med å komponere og designe instrumenter innimellom. Dette livet som landstrykker, eller hobo, har preget mye av musikken hans. Han streifet rundt som blindpassasjer I godsvogner og haiket langs motorveiene I USA. Lydene fra jernbanen, de metriske rytmene fra skinnene, togfløytene I natten. Dette ligger inkorporert I mange av hans komposisjoner. Og vi skal høre komposisjonen Barstow, med undertitel 8 Hitchhiker Inscriptions from a Highway Railing at Barstow, California. Dette var før mobiltelefonenes tid, så omflakkende landstrykere skrev meldinger til hverandre på autovarene ved møtepunktet langs motorveiene. Barstow en småby med et kjent veikryss hvor landstrykere samlet seg for å få haik videre. Harry Partsch notert ned meldinger fra haikere og samlet 8 av dem I komposisjonen Barstow fra 1941. Han introduserer dem selv etter nummer.
2: Number one. It's January 26. I'm cruising. Ed Fitzgerald, age 19. 5 feet 10 inches, black hair, brown eyes. Going home to Boston, Massachusetts. It's 4 and I'm hungry and broke. I wish I was dead. But today I am a man.

0: Here's wishing all who read this, if they can get a lift, and the best of luck to you.
1: Da da da da da da da da da.
2: Why in hell did you come anyway?
3: Vi hørte komposisjonen Barstow med Harry Parch og et ensemble som trakterte hans egenproduserte instrumenter designet for hans mikrotonale skalaer. I 1963 delte tilfeldigvis to unge studenter samme hybel på Louisiana Tech University. Det var Hardy Fox fra Texas og Homer Flynn fra Louisiana. Denne tilfeldigheten førte til dannelsen av et av verdens merkeligste band, The Residents. Hardy Fox komponerte det meste av musikken til Residents, og han var influert av Harry Parch, i den grad at mange tidligere trodde Residents hadde en direkte link til Parch. Residents var, eller er, like eksentriske som Harry Parch. De hadde et manifest som sa at de skulle være anonyme, slik at lytteren ikke skulle konsentrere seg om musikken uten å bli forstyrret av hvem som fremførte den. I ytterste konsekvens skulle musikken ikke lages for publisering. Vissheten om at den skulle utgis ville påvirke hvordan musikken ble skapt av musikerne. Et av de beste arbeidene til Residents, Not Available, skulle egentlig av den grunn ikke utgis før bandmedlemmene hadde glemt dens eksistens. Men den ble likevel utgitt 4 år etter at den var innspilt. Men det er en helt annen historie. Residents er som nevnt påvirket av Harry Parch, både musikalsk og ved at han var en outsider. Harry Parch døde da i 1974, og Residents lagde da låta Death in Barstow, som er en hyllest til Harry Parch. Den skulle egentlig være med på den tredje sida til albumet Fingerprints, men vanskeligheten med å lage en tresiders LP den gangen gjorde at den kom ut noe senere på EP-en Babyfingers.

Vi hørte Death in Barstow, en hyllest til Harry Parch, da han døde i 1974 med The Residents. Hardy Fox, som var den primære komponisten til The Residents, var sterkt påvirket av Harry Parch. Ekko av Parch kan høres i mange av hans komposisjoner. Som et lite eksempel kan vi også høre Sinister Exaggerator fra Duckstab, hvor Snakefinger bidrar med cicada-gitar.

0: Kjernen i The Residence var Harley Fox og Homer Flynn, som tilfeldigvis delte rom på universitetet i Louisiana. Dette jo egentlig hemmelige ting som ikke må spres videre, selv om dere har hørt det nå på Sort Kanal. To andre kommende geniale musikere, Don and Frank, møttes også tilfeldig på skolen i Lancaster i Mojave-ørkenen i Kalifornien. Frank Zappa og Don Vliet ble gode venner og forandret på hver sin måte musikkhistorien. Frank Zappa med elegante og komplekse komposisjoner som tok rocken til en ny dimensjon. Hvis man kan kalle det rock i det hele tatt. Don Vliet tok navnet Captain Beefheart og snudde opp ned på jazz og bluesbasert rock. Både Frank og Don har nevnt Harry Parch som en viktig inspirasjonskilde, både musikalsk og på grunn av den uavhengige livsstilen. Vi skal høre Orange Claw Hammer. Den kom opprinnelig ut på Captain Beefheart's mesterverk, dobbeltalbumet Throat Mask Replica, hvor han resiterer teksten. Vi skal høre en versjon tatt opp live i en radiostasjon i 1975, hvor Captain Beefheart var på turné med Zappa og bandet hans. Zappa akkompagnerer på gitar til Beefheart's verbale utskeielser.
1: What do you got there, Don?
2: Just the lyrics to one of those albums.
1: Was that from the Trap Mask album?
2: Yeah, like my neck house.
1: Why don't you, you want to do a version of Orange Claw Hammer live in the studio?
2: Yeah.

0: Vi hørte Captain Beefheart framføre Orange Claw Hammer fra Trout's Mask replika, akkompagnert av Frank Zappa på gitar. Hobo-feelingen i denne låta bringer oss tilbake til Harry Parch. I 1950 spilte han inn 11 Intrusions sammen med Ben Johnson. 11 korte låter hvor de brukte de egendesignede instrumentene til Parch. Og Parch synger også og introduserer. Han har ikke skrevet tekstene selv, men jeg har alltid syntes at de reflekterer ensomheten og rastløsheten til en landstryker i depresjonstiden i USA. Følelsen av å blåse bort med vinden i en ubarmhjertig verden. Vi skal høre 3 av de 11 på rad. The Rose, The Wind and The Street.
1: The Rose.

Vi hørte tre låter fra 11 Intrusions av Harry Parch, innspilt i 1950. Vi skal videre med musikere som er inspirert av Harry Parch. Vi skal til to japanske damer som kaller seg Sisygis. De lager det de kaller mikrotonal popmusikk inspirert av Harry Parch. Hitomi Shimizu trakterer et orgel stemt etter 43 toner per oktavskalaen til Harry Parch, mens fiolinisten Hiromi Nishida også er inspirert av nordafrikansk musikk. Sisygis startet opp midt på 1980-tallet og ga ut tre album i Japan. John Zorn ble interessert i Sisygis, og i 2003 ga han ut The Complete Studio Recordings på sin Tzadik-label. Vi hører Abao Aku, hvor Hinata Miyuki også deltar på cello.

Vi hørte Syzygis, og vi skal ha mer mikrotonal popmusikk med de to japanske damene. Fauna Grotesk var en låt som gjorde at samtidskomponisten Georgi Ligeti ble interessert i deres unike lyd.

Syzygis var aktive fra rundt 1985 til litt ut på 90-tallet. Senere har de pleiet sin musikalske karriere på en annen måte. Fiolinisten Hiromi Nishida en ettertraktet musiker som spiller i store orkestre. Men i 2013 så kom det imidlertid ut et nytt album med Syzygis. Otona heter albumet. Og det bringer 6 lengre låter med et mindre poppa uttrykk enn tidligere. Så vi må ha med litt herfra også. Da kan vi høre på Syzygi Moon.

Vi hørte japansk Syzygis fra deres attpåklatt album Otona fra 2013. Harry Parch døde som kjent i 1974. I 1973 ble hans siste verk, The Dreamer That Remains, framført av et orkester av hans selvbyggete instrumenter. Det var ledet av Dan Lee Mitchell, som ble introdusert til Parch av hans tidligere samarbeidspartner Ben Johnston. Dan Lee Mitchell sto for flere oppsetninger av de større verkene til Parch de siste årene han levde. På The Dreamer That Remains deltar Harry Parch selv for siste gang med stemme og som forteller. Innspillingen er gjort i San Diego i 1973 og er ledet av Dan Lee Mitchell, som da var orkesterleder og personlig assistent for Harry Parch.

Vi hørte The Dreamer, That Remains, det siste verket til Harry Parch fra 1973. Han døde i 1974. Og det må også absolutt nevnes at Harry Parch hadde et tungt intellektuelt grunnlag for sin tilnærming til musikk. Dette har han dokumentert i sin bok Genesis of Music, som han ga ut på første gang i 1949. Et utvidet andreopplag kom i 1974, rett før hans død. I boka beskriver han også alle de selvdesignte instrumentene som var tilpasset hans mikrotonale skalaer, og hvordan de ble laget. Vi skal innom flere artister som er influert av Harry Parch, både musikalsk og også av hvordan Parch gjorde sin helt egen greie uten å bry seg om hva som var fasjonabelt i samtiden. Vi har jo nevnt Frank Zappa og Captain Beefheart, det er noen, og vi kan også nevne Tom Waits. Men nå skal vi til fire kvinner fra småbyen Decatur i Illinois i USA. De dro inn til Chicago, hvor de startet bandet Spires That In The Sunset Rise. Og de lagde noe som ble betegnet som en slags eksperimentell, improvisert, psykedelisk musikk med multikulturelle influenser, intet mindre. De er også helt klart inspirert av Harry Parch. Vi skal høre Shea fra deres andre album, For Wind the Walker.

Vi hørte fra det andre albumet til Spires That In The Sunset Rise. Fire amerikanske kvinner som har fått alt for lite oppmerksomhet for sin fantastiske musikk. De ble etter hvert redusert til en duo bestående av multi-instrumentalistene Tarali Petersen og K.A. Bird. Så vidt jeg vet har Spires In The Sunset Rise aldri opptrådt i Norge, men K.A. Bird har to ganger hatt solokonsert på Café Herberg. Et annet og enda merkeligere band som åpenbart inspirert av de mikrotonale skalaene til Harry Parch er det mystiske bandet Caroliner Rainbow fra California. I likhet med The Residents er medlemmene anonyme. Caroliner Rainbow lager en slags psykedelisk, eller kanskje snarere psykotisk, versjon av Americana. De startet opp i 1983, og til sammen har de gitt ut minst 15 album og en bunke singler. Og de holder visst nok på fortsatt. Alle utgivelsene er i begrenset opplag, og alle platecoverne er håndlaget. For hver utgivelse skifter de navn med Caroliner Rainbow som eneste faste innslag. Caroliner er åpenbart inspirert av Harry Parch, både musikalsk og med den totale outsider-spiriten. Vi skal høre en sort kanalfavoritt. Det er Burdensome Blood fra albumet The Rise of the Common Woodpile. På dette albumet kaller de seg Caroliner Rainbow Open Wound Choral.

0: Vi hørte nettopp litt Insect Country fra Caroline Rainbow. Et av verdens mest eksentriske og mystiske band. Absolutt i ånden til Harry Parch. Neste artist ut som inspirert av Harry Parch nylig avdøde David Thomas. Han var frontmann og eneste permanente medlem av avantgarde-bandet Pere Ubu. Han har fortalt at under oppveksten hadde faren hans bare noen få LP-plater, men de ble til gjengjeld lyttet mye til. En av disse platene var The World of Harry Parch, som David Thomas hørte mye på i sin oppvekst, og som hatt en stor påvirkning på han. I 2019 var David Thomas alvorlig syk med nyreproblemer og trodde slutten nærmet seg. Mens han lå i sykesenga, lagde han albumet The Long Goodbye. Ved hjelp av elektronikk satte han sammen albumet som han trodde kanskje ble hans siste. Heldigvis fikk han 5 år til inntil han døde i april i fjor. På dette albumet har David Thomas en hyllest til Harry Parch. På låta Who Stole the Signpost reiser han i fotsporene til Harry Parch og oppsøker steder Parch har referert til i sin omflakkende tilværelse i USA.
1: I came out here to find Harry Parch.

alternative severely hits, you must be drowned.

Vi hørte David Thomas og Per Ubu med sin hilsen til Harry Partsch. Harry Partsch var en komponist som forkastet hele den vestlige musikktradisjonen og gikk sin helt egen vei. Han bør være en stor inspirasjon i en verden som blir stadig mer konform. Det lages stadig mindre virkelig original og banebrytende musikk, og når AI overtar vil den originale kreativiteten føles overflødig og forsvinne. Da nærmer Sort Kanal seg mot slutten for denne gang. Avslutningsvis skal vi høre en liten snutt fra det som må betegnes som hovedverket til Harry Partsch, Delusion of the Fury. Og den ble opphørt i 1971 under ledelse av Dan Lee Mitchell. Dette verket er et godt eksempel på det Partsch kalte corporeal art, det vil si musikken sammen med musikerne og deres kostymer, de skulpturelle instrumentene, dansere og så videre. Alt går opp i en høyere enhet. Vi har spilt hele dette mesterverket flere ganger tidligere i Sort Kanal, så i kveld blir det bare en liten smakebit helt til slutt. Jeg kan også nevne at i 2013 ble Delusion of the Fury framført under Ultima-festivalen av ensemble Musikfabrik, ledet av Heine Goebbels. De lagde en totalforestilling i Harry Partsches ånd, hvor de brukte replikas av hans originale instrumenter. Men før det så må jeg orientere at du har lyttet til Sort Kanal på Radnova, og temaet har vært en markering av 125-årsjubileet for den geniale og eksentriske komponisten Harry Partsch. Vi har også servert en del artister som har hentet inspirasjon fra musikken til Harry Partsch. Kveldens programleder har vært Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Laral Brenna. Dette programmet kan høres på nytt søndag 22. februar klokken 22.30. Og Sort Kanal er tilbake med et nytt program mandag 23. februar klokken 20.30. Da rekker vi å få med oss en liten smakebit av Delusion of the Fury, hovedverket til Harry Partsch. Da sier vi god natt herfra.

0: Radio Nova er best. Alle andre er tapere.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.